0: íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Skemmtun framundan? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
4: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksó. Heimsó. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Svonun heitir Róman Pacino. Það er Pacino. Hvað heitir þú? Róman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það verðist vera Al Pacino.
2: Róman líka.
1: Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
2: að
1: það er árangur.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
3: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
0: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: 957.
1: Alltaf að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight

0: Topp tónlistastöðin
1: FM 957
2: Hver segir Þú megir ekki dreyma Hver segir þú Átt ekki hér heima

0: Hefur krassað Jesu party þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi
2: Ég gef hún að þessi var fersk
1: Þessi var fersk Hún eins og ekki fersk
0: Jú
1: Spurningin
0: jú Aldrei verið orður svona
1: Aldrei verið orður svona
2: Nei, en þú þarft að taka stig
1: Já
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður Það var að því að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
1: Heru, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
0: Mikið að greina þetta reitt
3: Pepsi Max og Apple.
4: Hvað það versta sem að gæti skeð? Ef þú færir heim og ég fengi að fljóta með

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
4: Já.
3: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
4: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
3: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
4: Ég flutta Patricksfjörð.
3: Fyrir strák?
4: Já.
3: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
4: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 7 til 10
1: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Fórið 24
3: minnum Fórið 24 minnum í loftinu
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: 5-7.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: Studio Pop-Up Hæðasmára 4 Loka dagar Alltaf 80% afsláttur Því nú auka afsláttur af öllu
1: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól En líka mögnuð haustaskrá á sín
2: Maður að syngja þá og kemur

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: bandaríska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á fætur, smá tæknilegir örðuleikar hér í byrjun en ekkert til þess að panika yfir.
2: Nein.
1: Og í dag þriðjudagur, 29. september og hér sitja Rikki G. og Bolli Már á sínum stað til klukkan 10.
2: Nú er orðið alveg
1: dimmt. Það er orðið dimmt.
2: Á, já.
1: Við byrjum bara hér í kolossavarta myrkri.
2: Má bara gleyma þess að sko. Maður að keyra, maður sér svo lítið, svo óþægilegt.
1: Já, og líka fyrir þá sem eru að vakna núna í morgunsári, þá er já, það er þokkalegasta rigning.
2: Já, já.
1: Og það er svona, þetta verður, það verður ekkert haustlegra en þetta.
2: Nei, það verður það ekkert. En það er svona, það er ekki tvo mikil kuldi, það er bara rigning, rok og ég dái svo að fólkinu þegar ég er að keyra í vinnuna.
1: Mm-hmm.
2: Við erum bara út að labba með hundarna sína.
1: Já, já, ég þarf að gera þetta líka eftir, sko.
2: Já, eftir.
1: Sama hvernig veðrið er, sko.
2: Já, ég veit, en bara svona fólk sem er ekki í morgun út að spila.
1: Já, já.
2: 6.30 ykkur göngutúr, sko.
1: Já, já, þú, ég meina, þú farir hund, sko, það þarf að viðra þá, sko.
2: Já.
1: Þetta þarf að fara út að labba á.
2: Já.
1: Eins og ég á hunda, þú veist, þeir bara gera ekki þarfið sínum nema þeir fara út, sko. Þeir fyrir að þefa uppi og, þú veist, Þetta er svona, hvað kallar maður þetta? Þetta er svona, þetta er bara þeirra rútína. Þetta er bara svo þeir sé, því að sé að hleypa um á klósettið.
2: Já, það eru með annar réttið að komast á klósettið.
1: Já, já, þeir þurfa að þefa bara upp í svona réttu staðina og ég bugga mig ofta á því, hvað er oft lengi.
2: Mm.
1: Það þarf að þefa hérna og merkja hér og ble, ble, ble. Og þá þýðir ekkit eitthvað, herriðu, það er hérna, að roka rigning.
2: Nei, nei.
1: Þeim er drullu saman, sko. Þeim er það bara skemmtilega, sko.
2: En snjórinn, er þið sáttu með
1: hann? Já, sko, yngri sérstaklega, hún er alveg dýrk og hún vill helst fara ofan í skabla, sko.
2: Mm-hmm.
1: En hinn er ekkit sérstaklega þessi sem er eldri, sko.
2: Nei.
1: Hún er ekki mikið fyrir snjó, sko.
2: Nei, nei, hún er við vitað því.
1: Hún er hérna, en eftir við keftum á hann, eða, þú ótrúlega sé að segja þetta. Eftir við keftum á hann svona skó, hún er klæðum henni, henni verður alltaf eitthvað svo kalt á loppun.
2: Skó?
1: Já, keftum fyrir henni svona hundaskó.
2: Já, já, og hvað er það? Og hvernig lúka þeir?
1: Þetta er bara vola krútlegir svona loppu skór.
2: Já.
1: Hún hérna, hún á svo erfið með eitthvað, henni verður eitthvað svo, það er svo fá bara frostbit.
2: Já.
1: Á loppunar.
2: Og eru naglar undir þessu það?
1: Nei, nei, nei, nei. Þetta er bara þannig að henni verður ekki kalt og langar að fara heim, sko. Hinn alveg, sko, hún, en við veist ekki að skemmtilega en við veist í mann bara í október síðast, já, bara mjög svipum tíma og,
2: já,
1: og hérna, já, þegar bara allur snjórun kom og fór, já, svo þá hérna þá var hún bara, þú veist, hún var bara kastað sér ofan í skabla. Hún var bara að láta sig hverfa, kom svo upp og með svo mísið hvernig hundar
2: er, sko. Já, fyndi þú, þetta er saman tegund, sko.
1: Já, ég er nákvæmlegin, sko. En hérna, þetta segir manni það að karakterar hjá hundum eru allt,
2: já,
1: svipaðir, sko.
2: Já, já.
1: Nei, sérst, allt ósvipaðir, allt fer með sinn karakter, sko.
2: Já.
1: Hvað gerirðu í gær?
2: Herðu, það var nú ekki margt, sko. Ég var bara að vinna og sína fjölskyldu.
1: Já.
2: Þess að fór ég og fekk mér, ég fór að Bantai.
1: Oh, nice, gafst þér.
2: Ég fekk mér djöfull, ég mann, það er sko nauta kjöt sem er svona dýftunni eitthvað svoð,
1: mm,
2: sem er minn upp á réttur hana.
1: Mm-hmm.
2: Ég gleym hvað allt heitir maður. Og eitthvað brauð, talins brauð, þannig fór rétt og svo pöntum við til að deila eitthvað svona, þú veist, sex, hvað er maður að segja, sex rýbera styrkur á orum.
1: Bara svona,
2: já, sex tilji.
1: Sex tilji?
2: Já.
1: Úf.
2: Og við pöntum bara til að smakka og bara gaman.
1: Mm-hmm.
2: Svo var þetta einhvern veginn, bara, þú veist, þetta var ógeðslega sterkt og maður var að dreipast, þegar maður hélt alltaf áfram og svo var maður einhvern veginn byrjar að venjast þessu.
1: Shit.
2: Og svo í morgun, ég svona tengi það nú bara við það, sko.
1: Þú hefur basically fengið svona alveg semigat á magann, sko.
2: Já, það er bara sterkt, skilur, þetta er bara áfram sterkt, þú veist.
1: Já, já.
2: Það er eitthvað ókostur.
1: Eins og hefur komið fyrir mig líka eftir svona, þú veist, þér sveið í hæðirnar.
2: Ég heldur betur.
1: Já. Já.
2: Og það er ekki, sko, ég hugsaði það ekki þegar ég var að borða þetta í gær.
1: Nei.
2: En, já, ég var líka bara tæpur að ná hinga fyrir sjö, sko.
1: Já, já, þú komst innan bara rétt, þú veist, þú varst bara á, já, á dollunni og...
2: Já.
1: En þetta er... Það er ekkert fyrir alla að borða mjög spicy, sko. Ert þú ekki alveg þokkalega vanur?
2: Jú, ég fíla það spicy mjög vel.
1: Já, jú, sama og ég, sko. En þú mátt samt ekki frá overboard, sko.
2: Nei.
1: Sex chiliar, sko. Já. Það er fullorðin, sko.
2: Já, það var svakalegt, sko. En, þú veist, málega þetta orðið svona stær. Það var ekki þannig bara að skilja þetta á bara svona eitthvað var.
1: Shit. Mér veist langbest bara eins og ef ég fyrir á bandtæði, þú veist, það er bara að fá mig kjúklingur auðvum karri eitthvað svona, þú veist, það er svona, mér veist, það er svona fullkomin styrkur, hann rífur vel í, en svona, þú veist, ég líður vel eftir hann.
2: Á, já, þetta er ríkala góða stöður.
1: Ég hef, hérna, ég hef farið á svona kjúklingavangjastað, það sem, hérna, það var einmitt svona, þú veist, styrkleikar, sko, ég var að prófa alls konar og því fór ég sterkasta, sko, þá svona, þú veist, þá kynkti ég og hafa bara svona gæti maður alltaf að anda þá og hugsa maður svona, þú veist þá er þetta ekki
2: nei, nei.
1: Þá er þetta ekki að svirði, sko.
2: Ég var í stegjunum daginn og við endum á Just Wingin' It.
1: Já.
2: Og niður í bæ, það er fýtt stað, bara
1: já, já, mjög góður.
2: Og ég fer og panta fyrir stegjun. Þetta var svona síðasta challenge
1: hans. Já, já, já.
2: Panta sterkasta vangin og ég bara segi, þú veist, ég horfði bara á þessu, bara verða að hafa hann vel spicy.
1: Já.
2: Ég, hann var svona við það að sopna stekkurinn, sko, þegar hann fær vangin. Litla við vorum allir hræddir hann, sko. Hann var,
1: Fuck.
2: Ég vil hafa því gaman að því.
1: Það er rosalegt, þú veist, kannski, og hann er kannski ekki vanur sterkum
2: mat. Nei.
1: Svo er það náttúrulega, sko. Hversu vanur, veistu?
2: Já.
1: Ég var stókulega vanur spicy. Svona spicy matagerð þá er þetta, þú veist, þá er þetta náttúrulega mun þægilega fyrir þann aðila sem er að borða, sko. En þú veist, að láta eitthvað fá rót stert eitthvað sem hefur aldrei bara stert, það er já
2: nei, þetta er svona típa, hann pantar alltaf butter chicken, þú veist.
1: Æ, ég meina,
2: hann er mjúkur.
1: Plóter er ekki mikið fyrir spicy mat.
2: Nei.
1: En hann hefur samt borðað eða smakkað bara hreinan Karolina Reaper pipar, bara bitið í hann.

0: það sem í hættulegt og borðar
1: ja, það hlýtur að vera sko. Ég hef ætt út af eitthvað svo stert.
0: Þá ertu missing the point sko.
1: Já, þá
0: voru eftir að svo slæmt sko.
1: Við vorum heimi og félagar minn bara sem úlíkar að eitthvað að borða, þú veist, keppni hver getur borða meira jalapeno og eitthvað, ég man ekki hvað það var. Og ég ældi því sko.
0: Úff.
1: En líka að þú veist, þetta kemur upp og þetta er bara sterkt, skilur.
0: Ég, akkurat, þú færið alveg í hálsinn sko. Ég meina ég man bara ég ætla að gera langa sögu bara mjög stutt
1: á.
0: Nema við fórum brennslu krúið, ég plótur á Kristín, við vorum hérna á sinni tíma og fórum við til Kölnar og hérna vorum sérst að fara að horfa á íslenska handbóltalandslið, þau voru sérst í millirilum í Köln og við lendum bara og úst, það er bara að leika deginum eftir. Nema við förum á okkur Reinhard Jónsson, hérna íþrótta fréttamaður og handbolta lýsari með meiru, hann hérna hann búin að vera hann í eitthvað tíma og hann mæli með stað, svona tælensku stað hann. Ég bara yes, ég elska tælenska mat. Og ég fer hann og ég byggðum svona kóð K-pop head sem er semst bara steikt grjón í með kjúklingu og græmmeti. Brókslega einfaldur hérna tælensku réttur og hann er eiginlega góður sama hvert þú ferð. Þetta er svona safe mót. Nefnum að ég spurður, þú veist, hvað styrkleika viltu á honum? Ég segi bara svona, þú veist, medium spicy. Ég segi bara, ég ætla bara, þú veist, hann var bara svona, þetta var bara að vera þægilegt. Medium spicy á þessum tælenska veitingastað.
1: Já.
0: Þú veist, ég átti erut með að kingja.
1: Já, ok. Shit.
0: Og svo bara, þú veist, ég vaknaði bara morguninn eftir að hafa bara svona
1: Það er nefnilega, það er rísa galli við þetta.
0: Já.
1: Veist, að vera að ströggla daginn eftir sko.
0: Já
1: Ná, hérna. Ég er búin að gleyma því sko.
0: Ég, það er eiginlega verra sko, vest, sko.
1: Það er langvest.
0: Þú veist bara að losa við hérna.
1: Vist, ég, bara, ég, sko. Ég er bara í smá vesinu núna sko.
0: Já, hérna, helviti skokkurinn, hann Ívar, hann segir náttúrulega svona, svona piparar. Svona svo Karolina Ríper og þetta. Þetta er, mátt ekki gleyma því, þetta er taugætur sko.
1: Já.
0: Og það er bara fact
1: svo. Hún getur bara að vera hættulegt.
0: Já, þú veist, veit ekki með hættu. En þetta er veist, bara svo áfengi veist, áfengi er taugahættur sko.
1: Já, já.
0: Þó að við hérna og mættum alveg taka meira inn á okkur sko, áfengi sér taugahættur sko, og finnst nú ekki leiðilt að fá okkur sko.
1: Það er að fara kannski,
0: svo sem engin að dæma það.
1: Nei.
0: Margir í sama feeling sko. En svona, en svona sterkir piparar sko, þú veist, er hérna, þetta er bara taugahættur sko.
1: Já.
0: Svo náttúrulega, þú veist, náttúrulega elska helviti skokkin, náttúrulega sultuna sem er að gera
1: núna. Já,
0: geðu
1: kanns.
0: Ná þessi gula hana, anana, sís.
1: Já, hana bara, akkurat og núna í skotnum.
0: Hún passa líka bara all.
1: Já. Ég verið að setja hann á allan andskotan sko.
0: Já.
1: Grillat brauð, hamborgara.
0: Þannig að þú fórst á Bandhæja að borða í gær.
1: Já, en hvað er ekki G?
0: Sko, ég ætlaði að gera lasagna. Ég sagði í gær. Það var bara svo mikið að gera heima veist, ég var að skipta á rúminu að rúmunum heima, bara, ég var svona, þetta var bara svona mánudagur það sem varst að svona undirbúa allt. Veist, þetta var bara svona gera allt og græja heima og svo bara var klukkan allt í orðin eitthvað rúmlega 5. Stelpan var nógstlega þreytt, hentum henni í bað og eitthvað svona, þú veist, svo sagði ég bara, herri, ég nenn ekki elda, sko.
1: Nei.
0: Herri, ég tók bara bíltúr, ég náði bara stælin.
1: American?
0: Já.
1: Á, veistlega.
0: Ég er ekki búin að, stíldi ég ekki, ég er búin að fá það, fá stælin, þú veist, ég veit ekki hvað langt það meir en ári.
1: Á, var ekki bara veistlega.
0: Herri, þetta var bara rock solid, maður.
1: Á, fórstu heavy special?
0: Nei, ég fór reyndar ekki hann. Ég fór bara í, hérna, Kevin Bacon.
1: Já, já.
0: Hann er bara, hann er bara basic.
1: Hann er basic.
0: Baconborgan er bara.
1: Já. Þetta er ég fíla stæl. Hefur alltaf gert sko.
0: Þegar ég var yngri, svo fyndið, ég ætla að það var aldrei að fara út að borða sko.
1: Nei.
0: Það var alltaf elda heima, hvað sem var mamma eða amma. Þú veist. Og það var alltaf bara einu sinni, svona, cirka einu sinni ári. Þá var farið á Amerikan stæl í skipholti. Og hérna þar fékk maður bara, þú veist, það var bara gos og vél og

0: fekk alltaf áfyllingu og það var náttúrulega bara, það var hjúts.
1: Það var
0: hjúts. Þú fór sjálfur að náður í gós.
1: Það var bara
0: það
1: hjúts.
0: Það þekktist ekkert.
1: Nei, ný, maður þambaði gósi, sko.
0: Það þekktist ekkert í þá daga, sko.
1: Nei.
0: Og þá var alltaf þannig, það var bara einu svona ári. Þá var stællin.
1: Já, það breytti tímar.
0: Heldur betur breytti tímar.
1: Ég var, fór ekki oft, sko, en það var alltaf annarkvort potturinn eða pannan eða askur. Sem
0: já.
1: Sem er bara staði sem lifa góðu lífi í dag en þá, sko.
0: Heldur tíma þess.
1: Já.
0: Það hlaðborðið á askinum allt á fólstundum, það er á föstundum. Þú veitlega það er
1: mjög...
0: að fá sér hérna lambið og...
1: Það er bara mjög næst staður.
0: Gegja hérna, gegja Benni og...
1: Það er svona staður sem lifir, held ég líka bara, þú veist, fólk bara hefur verið að fara þarna síðan forever, sko.
0: Ég elska svona rótgróna.
1: Já.
0: Það sem, þú veist, þetta er bara, kert áfram með ástríðu og...
1: Ég veit hérna með svo hotninu um daginn.
0: Já, pælti
1: því, þ Og það er líka stórbjór, stórbjór, sko.
0: Það er hérna, það er svona gott dæmi bara ástríð á bakvið svona staðið, þú veist, þetta er bara fjölskyldan
1: Já.
0: Sem er að vinna þarna, sko.
1: Já.
0: Þú veist, bæði þeir sem er að reka þetta og svo er bara, þú veist, sinir eða eitthvað, þú veist, þeir eru pizzabakarar mm. og...
1: Ítla góða pítsu, sko.
0: Geðvikar. Og þetta er samið svo með, hérna... Líka þetta að segja með hérna með eldofnin hérna í Grímsbæ
1: mm.
0: Það er bara familía sko bara
1: já,
0: fjölskylda
1: já.
0: Og svo til dæmis eins og svo þau fá eitthvað frí að þau þurfum alltaf að standa vaktin allan daginn minnst ógsta sniðu því að þau erum við lokað á mándum
1: Já, sniðu
0: minnst það bara geggjað
1: já.
0: Ég hérna ég því líkt að hérna Peppa þetta áfram sko
1: Já, það er bara geðvægt. Heldur þessu múin að reikna út bara mánudar, þá er fólk bara að borað fisk, það er enginn að panta pítsu. Já, minnst það líklegt. Erum maður ekki sjaldan að panta einhverja pítsu á mánudu?
0: Jó. Ég veit, eins og ég segi, ég er minna í því, sko.
1: Já.
0: Þó að það sé svona ekta, kannski dagur.
1: Já, já.
0: Ef maður er svona undur það veðar eftir helgina og...
1: Sko, máli er nefnilega, þú veist, ég skil ekkit, þú veist... Það er svo margir sem refsa sér einhvern veginn á mánudum
0: Já, ég ger það ekki sko
1: Svo nýsa og eitthvað svona, ég bara nenni ekki sko
0: Nei, ég er alveg
1: En það er í öllu mötunni til landsins, það er alltaf á mánudum Þú veist, fiskur, miðvikudum fiskur
0: Ég man alltaf eftir hérna Ég held að sé nú alveg ennþá hérna Það er hérna Á sínu að það, ég held að sé ekki fiskur á mánudum sko Ég held að sé alltaf á þriðdum, fimmtudum
1: Hér?
0: Já
1: Veist,
0: oft á mánudum, já ég man alltaf því ég vorum í skaftahliðinni
1: Þá
0: komaði stundum á mánudum Þá var maður svona Erfið helgi og eitthvað svona Þá var alltaf eitthvað juicy á mánudegi sko. Það var oft bara svona kjötbólur í brúnni Hakkabuff eitthvað svona
1: Það var gæri að keila sko. En máli er náttúrulega að þegar mötunni þetta hennu uppi Besta bístrú
0: Já,
1: þetta er alveg svona
0: Það er styrulað
1: Og það er engir á glaðu með þetta og Tómas Steindórsson Ég get sagt þetta
0: Já, hann nýtir þetta óspart
1: Já, hann bara, þú veist Hann er með rosalega ást á þessu fólki hann uppi sko.
0: Já, ég skil það alveg
1: En það er líka svona, ég er alltaf að tjekka hvernig Hún er fannst maturinn sko.
0: Já, þau eru alltaf pæli í honum svona.
1: Já, bara þau eru að skila disnum sko, Og fer hann alltaf og lofsa bara þau
0: Já, þú veist, en ég held að það gera rosalega mikið Fyrir fólk sem er elda maturinn sko, Ég held að segja alveg mikilvægt að segja, herru, þetta var ógæslega gott
1: Já
0: Þetta er að gera alveg helling fyrir þau, sko
1: Þetta er ekkit smá operation, eitt svona, þú veist, fyrir eitt svona fyrirtæki, sko Þetta er endalaust á mat
0: Pældi ég hvort að gera mikið með þér Það er suttalegt Herru, fyrir þá sem er að vakna í morgunsálið Þá er, eins og að segja, það er dimmt yfir Það er ekki mikið með enn 7 gráður Það er tölur vindur Og þá að vera svona rigning með morgninum rofar síðan til hér á höfuborgarsvæðinu eftir hádegi þá áfram vera svona þokkalegu vindhraði síðan erum við komin á morgundaginn og þá erum við bara komin í 13 gráður
1: Já, ok
0: Þetta er skrítið maður, 13 gráður á morgun og 12 gráður á hérna
1: Ekkert sunshine, er það?
0: Nei, lítið Ég samt tek klálega 13 gráður, sko 13 gráður er bara sumar, sko
1: Já, heyrðu Þannig og glittir í sól hann okkur hann 6 sko.
0: Já
1: Þetta lúka vel
0: Svo náttúrulega hérna Svo náttúrulega landsleikur í kvöld
1: Verðu, það er frábært
0: Það er gaman að horfa á hann og
1: já, já.
0: Strákaði hljóta að svara fyrir þetta ætla að svara fyrir þetta.
1: Þeir verða
0: að gera. Við trúum bara kjöru.
1: Nei. Við erum að mæta harðir. Við erum að spila hérna.
0: Við erum ekki að bera ómikla virðingu fyrir, sorry, fyrir Luxemburg.
1: Nei, og við þurfum að vinna boltana, sko, fyrsta bolta og annar bolta. Við vorum aldrei, eistari voru bara harðar en við vildum þetta meira, sko. Við þurfum að vilja þetta, sko.
0: Og við þurfum að, ef við ætlum að pressa, sko, hver hættulegasti maðurinn í fótbolta í hverjum leik, hverju sinni?
1: Hættulegasti?
0: Mm.
1: Maður sem voru að pressa?
0: Maður sem er boltan.
1: Á, já. Auðvitað.
0: Hann er alltaf hættulegastur.
1: Á,
0: já. Þannig að við þurfum að vera töluvert öflugur í bolt, að pressa þann sem er boltan. Þetta var rosalega sló og lítið tempo.
1: Ég held að þeir hafa bara vann með þetta líð.
0: Já, maður er svona vona þá, menn mæti trilltir í kvöld.
1: Engin Albert Guðmundsson, hann er bara
0: fyrir heim. Nei, því miður, hann er bara meittur. Það er mikið, hann er áfall.
1: Já.
0: Hann er svona, já, hann og Hákon eru svona yfirbara bestu fótbolta mennirnir.
1: Já, það er alveg þannig, veistu, er þetta eitthvað alvarlegt?
0: Nei, þú veist, átta mig ekki alveg á því, nei, svo er ekki sagt, en mögulega kannski einhverja vikur, ég þekki það bara ekki, en það þurfa bara einhver aðrir að stíga upp.
1: Já, nú á leikmönnum.
0: Nú á leikmönnum og ættum að geta hérna nýtt eitthvað að þeim. Og þetta er líka góðum tími kvöld, 18:45.
1: Þetta er fullkomið.
0: Já, svona fínt að hlamma sér í sófann og
1: bara orða eitthvað gótt.
0: Og öskra menn áfram og
1: já.
0: Ég hérna, ég nefnilega er alveg, veistu, við vinnum, þá eru þetta bara back in business, sko.
1: Já, heldur betur.
0: Við erum bara að vinna þetta.
1: Það vorum við 4 stig og það má ekki glemma því, við fengum 1 punkt og þetta hafa verið liðlegt.
0: Akkurat.
1: Þannig að það voru bara 4 stig og Luxemburg vann Búlgara í fyrsta legg og það var þetta allt bara í járnum.
0: Já.
1: Nei, ef við töpum, þá er þetta svona semi búið, sko.
0: Jú, það er bara ekkit flóknir að það bolli.
1: Nei.
0: Við töpum þessum leik, þá eru möguleikar okkar mjög litlir.
1: Já.
0: Þá mjög alltaf fara menna veltaði fyrir sér, þú veist. Verður Arnar Gunnlaugsson áfram með liðið eða, þú veist.
1: Nú erum menn byrjaðar að stilla upp svona sína, taka tölfræði fyrir þjálfara, hversu mikið svona sigur tölfræði, sigur hlutfall.
0: Já.
1: Og þetta lítur ekki frábælega út.
0: Þetta er ekki gott fyrir Arnar Gunnlaugs, þú veist, upp á að horfa á þessa tölfræði.
1: En ég held að allir eiga samanleitt, nema kannski ykkur nokkrir, haters, að halda allir með honum, sko.
0: Að sjálfsögðu. Ég vil svo mikið að þetta gangi.
1: Og maður veit henni góðu stjóri, sko.
0: Ja, alveg 100%. Ég held bara að eins og fyrir leikin í kvöld, þú veist, ekki flækja hlutin á mikið.
1: Nei.
0: Númer eitt var þeir eru hafa svolítið gaman.
1: Já.
0: Og mæta svolítið bara með íslenska geðvikina.
1: Mm-hmm. Já,
0: fara fast í menn og já, láta finna svolítið fyrir okkur.
1: Við erum nefnilega alls ekki nóg góðu til að sleppa þeirri geðviki, sko.
0: Nei. Og líka bara þegar við vorum upp á okkar besta, ég meina bara Harðhusen svo Kári, úst, Raggi, Aron Einar, úst, Birki Bjarna, voru bara með fullt af dúttum sem gátu líka bara tutta
1: það. Já, já, þú verður
0: að hafa. Við þurfum að hafa svoleiðið skæjar líka, sko.
1: Já.
0: Það einkennir bara öll frábær lið, sko. Alveg 100%. Herfið, það verður hörku þáttur hjá okkur í dag. Við erum að fá 2 gesti, við erum að fá meðlansleikara.
1: Já, Oddur Júlíusson, leikar ætlar að mæta. Hann er auðvitað einn af handisöfundum og aðalekurum í dagbók lögreglunar.
0: Já, geðvegt.
1: Var þess að heyri í honum og voru þetta svona farað á stað. Mm-hmm. Heyri hvernig syngur í honum og svo er hún Alaska.
0: Já.
1: Kolfreyja.
0: Eins og allra efnilegasta.
1: Já.
0: Á landin í dag.
1: Var ekki og trillt með band og lög og gaman að fá hann í spjall.
0: Við verðum með mjúku spurningarnar á sínum stað og það er heila brotið og það er bara almenn gleði til klukkan 10. Við erum við sem að fylgja okkur allan tíman.

0: Afmælisbarn dagsins í dag. Mér langar að taka þennan fyrir því að hérna ótrúlega saga. Því að hérna nereyndar látinn blessaður lést fyrir 3 árum en Silvio Berlusconi hefur verið nýraður í dag.
1: Já,
0: það er Silvio Berlusconi er svona ein ótrúlegasti karakter held ég bara sem held ég uppi hefur verið.
1: Já.
0: Ítali að sjálfsögðu. Silvio Berlusconi náttúrulega varð forsætisráðherra Ítalíu, hann átti hérna AC Milan félagið á löngum köflum.
1: Já.
0: En bara hvernig hans svona hvernig hans fræðarsól reis er eiginlega ótrúlegt. Hann byrjaði náttúrulega sem skemmtikraftur.
1: Já, já.
0: Á námsárum þá hérna var hann að syngja á skemmtifjörðarskipum, hann var hörku söngvari.
1: Já.
0: Og hérna hann var mikill svona athyglismaður og hann var frábær í að ná fólki.
1: Og það var bara fjölmiðamaður.
0: Já, já, já, já. Og sko hann byggir upp sitt svona viðskipta svona kerfi í kringum fasteignir.
1: Já.
0: Og fór að fjárfesta mikið í eignum og eitthvað svona og hérna það gekk allt upp á 10. Síðan fór hann að kaupa sjónvarpsstöðar.
1: Já.
0: Og þú kaupir sjónvarpsstöðar, þá ferðu svolítið að ráða umræðir sjálfa þeir sko.
1: Jú, jú.
0: Það er alltaf allt gott sagt þig. Þú fullt af sjónvarstöðum.
1: Það sko. Var lítið tilgangur ef maður ætti hérna, sjónvarstöða. Það var ekki verið lofsama kallinn.
0: Og sko náttúrulega þessi fyrirtæki sem hann átti náttúrulega með mikil ítök sérstaklega á fjölmiðlamarkaði. Og síðan náttúrulega verður hann forsætisráðherra þeirra. Og það kom aldrei neikvæði frétti því hann átti líka áfram sjó, hann er forsætisráðherra. Held ég bara ef að Bjarni Ben hefur verið forsætisráðherra einna.
1: Já,
0: og hann hefði bara átt stöð 2 og Heimitt. Basically bara RÚV og hérna MBL og bara átti þetta allt saman.
1: En sko, og þessi flokkur sem, hann stopnar flokk sko, sem heitir Forza Italia.
0: Já, sem heitir bara Áfram Italia.
1: Og bara komst þeim vald og 4 mánuðum bara stopnaði og var forsætisráðherra. Skur, hann hefur bara allt sem hann gerði virkaði.
0: Hann verður fyrst þess að forsætisráðherra 94 og svo kemur hann aftur 2001-2006 og svo aftur 2008-2011. Hann bara og síðan kaupir hann AC Milan 1986, átti það í, þú veist, 21 ár held ég, nei, 31 ár, úst, vinnu 29 titla, sest, að sem Milan undir hans stjórn, en svo náttúrulega þú veist
1: það er svona skuggahliðar,
0: mikla skuggahliðar á honum.
1: Manst þetta er bunga bunga veislunum.
0: Já.
1: Og það er svona, það voru að tala að það voru að vera að rannsaka þær, sko, bara vegna ásakunum kynlíkja greiðslu.
0: Já, já.
1: Með einhverju stúlkumundu lög.
0: Og sýknaður samt fyrir það,
1: já,
0: sko.
1: Já, já.
0: En í rauninni svona endalegi sakfellingadómurinn sko, sem svona eiginlega ég segi klára hann en var mikið högg, það voru skattsvik.
1: Já, já.
0: Og hérna voru margir dómstóla sem reyndu og hérna, en 2014 náðu vera neglan sko, en hann fór eiginlega aldrei inn, hann hérna, hann var bara í einhverju samfélagsþjónustu.
1: Já, og svo kallið bara hverju kvíja bryggju sko.
0: Og hérna en hann kom alltaf einhvern veginn aftur.
1: Þetta er þannig kall, í hann er báttið fólk kanna vel við hann, held ég, margir hverjir á Ítalíu, sko.
0: Já.
1: Það legendir í fígura. Og hann fekk sko stýtt af dómkirkju andlitið árið 2009. Og kastaði maður litli líkan af dómkirkjunni í Milán og í andlitið hans og ofurbyrði viðbyrði. Og hann sko nefbrotnar og missi tennur og eitthvað, það var svona alvöru stöf, sko.
0: Sá gæði sem hendi því, er hann á meðal okkar í dag?
1: Ég, hann sé hafi sent með fiskunum eftir það.
0: Það ekki?
1: Veist ekki þetta ólíklegt.
0: Það er alveg mjög líklegt sko.
1: Já, þetta er
0: meira,
1: mafíu lúka á nú sko.
0: Ég held að Berlusconi hafi bara verið
1: glæbón.
0: Hafa bara mafíósi sko.
1: Já, já.
0: En þú veist, áran, þú veist, þegar maður var að sjá hann í stúkunni oft sko, þú veist,
1: svakalug.
0: Maður var að horfa á Milan leiki sko, þá var hann alltaf í stúkunni og hérna rosaleg ára og maður að sjá viðtöl við hann og
1: líka bara til að segja svona aðeins svona áhrif þú sem er ná fyrir utan gröfina sko. Alþjóða flugvöllurinn í Milán og nefndir eftir honum. Malpensa flugvöllurinn fekk nafn hans eftir andlótið frátt fyrir harða andstöðu borgaryfirvalda og lagalega deilur. Þú veist.
0: Í alvörunni.
1: Já, já. Það var bara tryggt að þetta er nefnt eftir The King.
0: Shit, þannig að það er bara flugvöllurinn í Milán og er bara nefndur eftir Silvio Berlusconi.
1: Já.
0: Wow.
1: sko, hann sneri aftur á þing 85 var gamall. Þú veist, það er bara að hún, hann bara aðeins nú ætli þess að kíkja þingi.
0: Já, hann snýr á þingi í rauninni bara rétt á hann deyri.
1: Já, jú. Jú, 2022 er hann á þingi, sko.
0: Já, deyr 23, sko.
1: Já.
0: Þú veist að hann er fjóru sinni fossætisráðherra í Ítalíu.
1: Þetta hefur eiginlega verið bara aða kallinn að þessi ás.
0: Shit, maður. Já, ég held að séu til alls konar líka svona heimildaþættir um Berlusconi og ég held að fólk hérna, að fólk ætti alveg að kíkja á þetta, sko, her, og þetta er svona eiginlega ótrúlega æði, sko.
1: Já, það er ekkert annað hægt en að hrífast með þó að það sé ekki allt.
0: Og segi ekki allt með kjörum kjörum.
1: Nei.
0: Æ, herru, Silvio Berlusconi, með hann hvíla í friði, hefðu orðið nýraðið dagkappin.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
3: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Ökologisk kæmat peanutbara, basilikums pesto og fín velsæði havregrøn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
9: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkuspökun. Tan.is.
10: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
14: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
15: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
16: Hvað eigið að gera?
15: Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
17: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: Jæja, hvað á að hendast í núna?
1: Herðu, nú ætlum við að, sko, ég er að, mér líður sér að segja taka stóra síðans En við erum líka búin að vera helviti lélir upp á síðkastu strákanir
0: Já, nei, þetta, það er ekki ofsögu sagt
1: Nei, ekki versnar þetta og þú kannski ögnverri
0: Já, já,
2: ég tek það á mig
1: Því miður
2: Ég tek það á mig
1: En ég ætla að færa í gamalt svona nánast háskólarokk Þetta er hljómsveit sem heitir Good Charlotte
0: Mámalettim
1: Og þeir voru, sko, þeir voru hjúts komið með plötu hérna á sinni tíma sem bara ég dyrkaði Þetta er bara vinsælasta lagið þegar plötu heitir The Anthem
0: Já
1: Og ég sé bara gleðilega hátíð

0: Það er bara þannig 5.11.09.57 eigum við að grafa upp Good Charlotte eða halda þessu gleymdu The Anthem. Veitir hvernig það virkar? Það er fólkið, fólkið sem kýs og stjórnar þessu.
1: Fólkið í landinu sem hefur svona hefur þetta í sínum höndum. Ég myndi halda þetta væri lag sem margir mun eftir.
0: Já.
1: Það er bara þannig, síminn náttúrulega rauðglóðandi.
0: Já, já, góðan dag, hvað segirðu?
2: Loksins Skotland.
0: Loksins Skotland,
1: þú er sáttur.
2: Já, já. Ég er sáttur þetta, þetta er flottlegt og upp með þetta áfram.
0: Upp með þetta, upp á upp áfram, það er bara þannig. Góðan dag. Halló.
3: Halló, gleyma.
0: Ná,
3: gleyma.
0: Já,
3: takk. Þetta er öðvist, þetta er alltaf einu sem ég á ári, skilur.
0: Já, já, ok. Takk fyrir þetta. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, mistari.
4: Sko, ég hef búin að eiga frábæra morgun.
0: Já.
4: Geðu ferskur, geggja veður, gaman vinnunni, Ritchie búin að spila bara óvenni fín lög. Herðu, bóðið svo hendir þessu sora á.
0: Ha?
4: Þú er hjálpið mér.
0: Já, takk sammála því.
1: Ertu að jóka?
4: Nei, fúlast alvara.
0: Já.
4: Því miður.
0: Það er bara
4: gaman heyrið,
0: ekki? Já, ég elska þig, takk hjálega.
1: Ég, herðu, ég held, ég bjóst ekki við þessu maður.
0: Góðan dag.
5: Já, já, klemum þessu bróð.
0: Þú ert uð, það er bara þannig, ég enda með loka lagið hjá þér.
1: Bítu.
0: Be just like you. Já, já, góðan daginn.
5: Nú fyrst þessi stöðurinn þreytt og miðað er þetta að spila þetta, sko.
1: Það? Nei, vau, wow, hvað þetta, bítu, hvað árger ertu?
5: 2002.
1: Já, þú veist þekkir þetta ekkert maður. En byrjuðu hlusta þess að þetta I wanna be just like you dun, dun, dun.
0: Það er ekki að finnst þetta betra að heyra þig syngja þetta síðan sko.
1: Þetta er ekki að grípa.
5: Nei, frekar hlusta ég finn.
0: Já,
1: já. Já, já, ok. Er þetta, Jesus, ég er bara mangað.
0: Kom það inn.
6: Æ, er þetta ekki bara hlott á bylgjunum bara eins og þetta er.
1: Já, þetta er hlott fyrir bylgjunum.
0: Engjum, 1-5.
1: Herðu, nei, byrjuðu. Ég í sjokki.
0: Já, já.
1: Bjóstu við þessu
0: það? Já, já, já.
1: Það er það?
0: Ég vissi alveg að þetta verið
1: fælt. Þegar þetta lagi var í gangi, ég var bara I wanna be just like you. Ég bara, heyrðu, þetta er alltaf að fara að fá fimm
0: já, já, ég var bara að býja eftir það. Þetta myndi klárast.
1: Heyrðu, og menn voru ekkit eðlilega, sko, þú veist.
0: Já, ég
1: meni menn segja bara sína skoðun.
0: Já,
1: stór orð.
0: Segja bara sína skoðun, alltaf best bara segja sína skoðun.
1: Já, við veitum það best, en það er líka að sko aðgátt skal höfðir nervur sálar. Það er oft gott að minna sig á það.
0: Það þarf ekki til að þér maður.
1: Nei.
0: Þú ert breytt bak.
1: Já, ég er bókstæðlega.
0: Degur þú á kassan. Herru, förum í umræðan eftir smá. Hey,

0: Þá ætlum við að vinda okkur í umræðuna og það er svona eitt og annað, við ætlum að byrja hins vegar á lögreglufréttunum en lögreglan hafði afskipti á ökumanni að drifta í hringtorki. Sá ökumaður játaði bara sök sína og málið var bara afgreitt á vettvangi með vettvangsskýrslu. Tilkynnt var einstaklingi annarlegu ástandi að ganga eftir akbraut og trufla umferð í miðbæ Hafnarfjarðarsömuleiðis. Sá aðeila bara ekki til síns heima. Í sama hverfi var tilkynnt við þjófnaður verslun. Málið var afgreitt á hefðbundin hátt. Að því er kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til 5 í morgun. Nú, lögreglunni bar síðan tilkynning um óvelkomna einstaklinga í ruslakeimslu í Breiðholti. Óska var aðstoðar við að vísa þeim á brott og var því verkefni sinnt. Lögreglumenn höfðu síðan einni afskipti að þremur ökumönnum sem eru grunaður akstur undir áhrifum áfengis sjú eða ávana og fíkniefna eða ávanabindandi lyfja.
1: Já, það er fjör og fjörbrutt. Herðu, lokaða fyrir umferð á Kringlumurabraut í suður eftir að vinnuvél var ekki upp undir bústaða vegsbrúna í kvöld, í gærkvöldi. Engi slysur á fólki, en þetta var, ég sjá myndaður, þetta var svona vesen. Alveg vesen, þetta gerist reglulega. Menni eru svona misreikna aðeins hæðina. Svo sé ég hér að frétt númer eitt inn á vísi.is, þar er já, þetta er sláandi stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldra sinum.
0: Ha?
1: Þetta er sérst yfirmaður leikja upplifunar hjá bandaríska fyrirtækinu The New York Times sem er risa staða
0: já.
1: Og skotin til bana í Kaliforníu, en tengdaforeldra hans eru grunaðar morðið.
0: Já.
1: Og hérna, það er maður þarf að passa sig á tengdaforeldra sinum, það er greinlegt.
0: Shit. Herra, vestunur eigandi í Mjótt segir það átt að hafa verið forgangsverkefni þegar breytingar voru gerðar á svæðinu að bæta öryggi. Umsjónarmaður lýsir sömuleiðis óöryggi og kallar eftir meiri gæslu á lögreglu viðvöru. Því miður er staðan afturfarin að líkjast því sem hún var fyrir árið síðan. Þetta segir Marcin Safranovits sem er vestlunar eigandi í Mjótt og hann er í viðtali við Morgunblaðið. Alvarleg líkamsárás varði í Mjótt á laugardagskvöld þegar hópur 5 ungmenna og aldrinu 15-20 ára veittist að tveimur einstaklingum. Annar brotaþolanna er á úlingsaldri en hinn á 60-saldri. Ungmenni fékk glerflösku í höfuð og hlaut skurð áverka. Og lögregla hefur áður þurft að bregðast við vandamálum í Mjótt. Una Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, sagði í samtali við MBL að lögreglan hefur verið mikið á svæðinu og reynt að taka á vandamálum sem þar hefðu verið. Og segir að þetta sé svona búið að skila talsverðum árangri. En það var þarna mikið á sínum tíma og já, svona fólki mjótt, svona pínu hrætt.
1: Já, ég trúi því. Svo eru þetta upp runnin reisa dagur og sportrásum sínar. Íslenska karlalandslið heldur í sannkallað pressuprófi í Lúxemborg eftir slæma byrjun í þjóðadeildinni og svo er bónustöld kvenna sem fer bónustöld kvenna í körubolta sem fer að staða í kvöld einni. Þannig að nú er körfuboltinu þetta rúla stað og það eru þetta mikið gleði efni.
0: Já.
1: Laka til að það eru svona, já, mína konur Ármann og mínir menni Ármann, þetta er náttúrulega mitt lið hérna í Laugardalum. Við erum að mæta sterkt til leiks, við getum að orða þannig.
0: Það er alltaf gaman að koma með gleði fréttir en our sponsors. Eru heldur betur að gera það gott en Laugar EHF sem á og rekur völklass líkansrækta stöðarnar hagnaðist rétt tæpan milljar krónu á síðast ári. Hagnaða hlutfall félagsins var 14,6% og greiddu eigendurnir sér 250 milljónir í arð. Þetta kemur fram í ársreikningi félagsins. Laugar EHF er í meiri hluta eigu hjónuna Björns Leifssonar og Hafdísar Jónsdóttur sem oftast eru kennd við líkansrækta stöðarnar enda búin að reka þær í áratugi.
1: Þetta er náttúrulega ótrúlegt success og það er bara þau opna nýja stöðvar fjónust að fullt af fólki en alltaf halda það, þú veist, það gengur alltaf vel.
0: Já, líka bara þjónustan er upp á 10 og hérna bara get ekki mælt betur með að hérna fara líka í þess að hóptíma og veist, þegar við formað í pílatræs og þetta er erfitt, það er gaman að vera í hóptíma. Við,
1: þetta er samfélag.
0: Samfélag kynast nýju fólki og þar fram eftir götunum.
1: Læð kemur upp á landinu í morgun og henni fylgir vaxandi austanvindur og skýjaþykkni. Síðan gengur í allhvassa hvassa austan og norðaustan með rigningu. Þar er úrkoma á sunnan og suðvestanverðu landinu um tíma í dag en síðan styttir upp á norðausturlandi. Og já, maður sér það alveg þetta verður svona Þetta verður alvöru haustdagur. Það þarf ekkert að örvænta, allan ekki hér í höfuðborginni. Þetta verður fínt aftur á morgun.
0: Ég er að horfa á núna, held ég það dimmt yfir og það láský að það sést eiginlega ekki í Esjuna.
1: Nei, það sést bara ekki hérna. Það verður helviti grátt í dag.
0: Já, þetta er svona það helsta sem við erum að taka hérna fyrir í umræðinni. Og það er eins og segið, það er náttúrulega allt sem fjallar íslenska karlalandsliði í dag. Þeir verið eldlínu út í Luxemborg, leika gríðarlega mikilvægan leik og þetta er bara leikur sem við þurfum að vinna.
1: Já, og ég heldur betur.
0: Það er bara ekki flóknar af það. Uppbytun á sín sport byrjar klukkan 18.15 og að sjálfsögðu í opinni dagskrá. Ekki missa því.
2: Þetta er morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins að þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
9: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. tan.is.
14: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
17: Góða nótt, stráka mínir.
16: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
18: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
19: Vakna með þér, alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, klukkan orðin 8, velkomin á fætur. Eða varst að rísa og rekju, Rikki G og Bolli Már hér í brennslunni til klukkan 10 á blautum og dimmum þriðjudegi.
1: Já.
0: Það er samt sól í hjarta.
1: Það er sól í hjarta, þetta er líka bara, þetta er bara gott, sko, að fá svona. Þú veist, það er engi press á neinu.
0: Nein.
1: Þú bara vinnu þín að vinnu, ferð heim, borður eitthvað gott. Og svo bara tærtan upp í loft, sko.
0: Já.
1: Ekkert rugl.
0: Ekkert rugl. Herðu, við höldum áfram frábær klukkutími framöndan. Við erum að fá tvo góða gesti. Við ætlum aðeins að ræða dagbók lögreglunar.
1: Má fá snillíkanan og Odd Júl, leikara, sem er svona upphásmaður náður, svona átti í kveikuna, hugmyndina að þessu konsepti. Ég leikur þetta sjálfur í þessu. Þú ætlum að fá hana Alasku.
0: Já, Alaska.
1: Alaska.
0: Heldur betur að gera það gott í músikinni?
1: Já, hún er heldur betur að gera góð hluti. Var að koma með sturla myndband og nóg að gerast í kringum hana. Þannig að verðum aðeins að fá að spila
0: á
1: hana.
0: Heldur betur. Við byrjum hins vegar nýjan klukkutíma eins og ávalt á heilabróti dagsins. Yes. Og það er þannig að 30% karlmanna viðurkenna hafa eitthvað mann gert þetta.
1: No.
0: Og
1: er þetta eitthvað vandræðilegt?
0: Nei, ekki, mér finnst þetta ekki tabú, sko.
1: Ert þú í þessum 30%?
0: Já, þetta hefur alveg komið fyrir.
1: No.
0: Ég hef alveg gert þetta. Þetta tengist afþreyingu.
1: Ok.
0: Þetta er ekki neitt hristingur eða neitt þannig, þetta er ekki svoleiðis. Þetta tengist svolítið bara afþreyingu.
1: Ok.
0: Gert þetta í afþreyingu. Hvað getur þetta verið? 5-11-09-5-7 og tökum 1-2 lög og svo er þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: Já, já, 5.11.957, heilabróti í dag er þetta að 30% karlmanna viðurkenna að hafa gert þetta.
1: Jú.
0: Og þetta er tengist af þreyingu.
1: Já.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn, er þetta að horfa á Góðan daginn.
0: Hæ.
3: Góðan daginn.
2: Er þetta að horfa á raunveruleika sjónvarp, er raunveruleika þátt?
0: Horfa á raunveruleika sjónvarp, er gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
4: Á

0: Það myndum maður aldrei
1: gera. Þetta er svona, þú veist þessi, 30% viðurkenna hafa gert eitt mann. Og þetta er tengist afþreyingu.
2: Og þetta er svona
1: tilfinningar.
0: Já, já.
1: Já. Já. Þetta er svona einhverju svona
2: Æ, ég myndi aldrei gera það sko. Ég myndi aldrei gera það sko. Í sjön sko.
1: Það með að hvað getur þetta verið? 5-11-09-5-7 góðan daginn.
3: Góðan daginn, þetta er bíómynd.
1: Hvað sér þeim?
3: Gráta yfir bíómynd.
1: Gráta yfir bíómynd.
2: Fæja!
1: Já! Gráta yfir þætti að bíómynd. Hefur þú gert það?
3: Bara Lion King, svona 14 sinum sko.
1: Já, já, já, já. Hún var rosaleg sko.
0: Já, hún fór með mann.
1: Hún fór með mann sko, það er alveg hárétt. Hvað heitir maðurinn?
3: Er þið Ólafur?
1: Ólafur, maður sjá. Ólafur Hversson?
3: Guðjónsson.
1: Ólafur Guðjónsson. Herðu, þú átt tvö gjafabréf hérna á Subway sem mátt koma bara að sækja hérna við fyrsta tækifæri.
3: Yeah, thank you.
1: Snillingur, takk fyrir þetta. Já, já,
0: já. Já, ég það er nú bara stuð sem að tók smá grát sko.
1: Já, yfir hverju eitthvað sérstöku?
0: Nei, manna ekki. Það er bara að gerist reglulega.
1: Já, kannski, já, þú ert alveg það mikil tilfinning að vera.
0: Já, já.
1: Það gerist nú,
0: sko.
1: Gerist nú ekki alveg reglulega hjá mér svona.
0: Þú veist að ég er þetta eitthvað.
1: Nei, ég skil, þú veist þau, svona bara kemur tár og svona smá tilfinningaflóð og ég hérna, þú veist, ég held að síðast hjá mig því að horfa á Star is Born. Það var mikla tilfinningar þar, sko.
0: Já, já, það er frábær stöf.
1: Margar stelpur og tala um þetta fræga, þú veist, það er Notebook.
0: Já, hún er líka helluð.
1: Já.
0: Ég mun aldrei horfa aftur á hana. Hún fór alveg með mig, sko.
1: Aha.
0: Já.
1: Mikla tilfinningar þar.
0: Já, já. Þetta er svaka mynd.
1: Hún er það, sko.
0: En hún er orðin algjör svona kvöld.
1: Já, já.
0: Girl cry mynd, sko.
1: Og ég er svona, þú veist, þar á undan, sko. Ef ég á að segja, þú veist ekki að starfis bóðan, hún mani ég eftir Marley and Me. Hérna með Owen Wilson hérna og Jennifer Aniston með hundin sem þótti, Marley.
0: Já, hún var nú ekki mjög sorglega það.
1: Jú, hvað það grínast?
0: Marley and Me, er þetta bara grínmynd?
1: Nei, ekki, þú veist, þetta er bara um hund, eiga fjölskyldu hundinn og svo þarf að kveðja og ég er svo mikil dýramaður, sko. Já, erfitt með það, sko.
0: Já, já. Vist, það er trubla mjög minna.
1: Já, ég bara fól ekki eins og með dýr þegar að vera að fara illa með dýr í myndum eða þáttum, ég bara fatt ekki það koncept að skrifa það inn í sko.
0: Nei, máli er það var líka eitthvað rannsókn. Þú veist, ef að þú strippur kött eða kemur illa að fara með kött bara á fyrstu mínútunum, það er bara eitthvað risa prósent sem hættir að horfa.
1: Pældi í þessu, já. Já, og bara
0: don't fuck with cats, sko.
1: Já, líka bara dýr yfir höfuð. Þú ekki, þú veist, í einhverjum bíómyndum er að skjóta eitthvað dýr og eitthvað, ég bara nægis ekki, sko.
0: Máli er að þú er svona.
1: Það er ekki að skrifa þetta inn í, sko.
0: Þú veist, þú ælir yfir dýrunum, ég er svona meira umhugað um mannskepnuna.
1: Já, já, en þú veist, dýr eru bara varnalaus og
0: ég veit, og bönnum þetta líka, það er alltaf þegar það byrjar eitthvað svona, eitthvað sena og maður sér í hvað stefnir.
1: Já.
0: Það er eitthvað og láta aðra vera sko.
1: Sammála því. Þetta var heilabrotið fyrsti gestu dagsins hér eftir augnablik.

0: held ég, við erum komið fyrsta gest dagsins í stúdíóið. Ég er búin að taka fyrsta þáttin af Dagbók Lörglunar. Skemmtilegasti morgun þáttur lands. Já, góður. Dagbók Lörglunar á Sýn Plus. Hrikalega skemmtilegt.
1: Já, þetta er svona nýtt og ferskt.
0: Þetta er það, þetta er mjög nýtt og ferskt og það næra verða mjög raunverulegt. Það mann líður bara eins og þetta séu bara, þetta séu bara live lörglan, sko.
1: Já, já.
0: Búkmyndavelarnar og svona, þú veist.
1: Já, búkmyndavelarnar gerir þetta mjög skemmtilegt og það er þetta, já, einmitt, þegar við klippum yfir þær, þá er þetta, þá er svona eins og þetta sé alveg efni, sko. Otti Júlíusson, einn af, sko, handinsöfundum, aðalegurum, mm-hmm, og kannski maðurinn sem á kveikjun á þessu þáttum, hann er mættur
0: svona hugmyndin.
2: Já, komið þið sælir. Komið þið sælir, gaman að vera hérna. Já, jú, ég er hérna einn af handinsöfundum, þar ég Óli Áskeirs og Gertan Dæri og Katrín mm-hmm Halldóra sem skrifum mm-hmm þetta.
0: Og eins og kom fram í upphafi þáttarins, þetta er svona lauslega byggt.
2: Já.
0: Á bara dagbók lögreglunar, og ég meina við gerum þá hverjum einasta degi hér í brennslinni, klukkan 8 mm í yfirliti, þá förum ég við dagbók lögreglunar og mitt, það kom átt moment sem ja að lesa bara, heyrðu, gerðist þetta í alvegurinni hér?
2: Einmitt, þetta er bara akkurat kveikjan að þáttunum, þetta er bara þessi þetta bingo hérna, bara hvað átti sér stað, hvað var að gerast, og það er vinnuregla hjá okkur, sko, eins og við sem það er, þeir eru lauslega byggðir á þessum útköllum
0: já
2: og þessum setningum, og við markvist skoðum ekkert nánar hvað gerðist, sko. Uh-huh. Við fórum í enga rannsóknarvinnu hvað raunverulega átti sér stað.
1: Nei.
2: Það er auðvitað að því að okkur fyrst að bara finnast að lesa þessar setningar, að því að sé þegar mm-hmm maður skoða hluti eitthvað nánar, þá fer þetta að vera aðeins svona dapurlega, fólk er kannski að glíma við eitthvað andli veikindi og eitthvað, þá er þetta að hætti þetta að vera fyndi mjög fljótlega.
1: Já.
2: Þannig við bara stoppum þar og bara reynum bara að leita hinum fyndna og
1: fylliði eyðnar.
2: Já, og svo bætist líka við að við tölum við alls konar hérna fólk sem hefur unni í lögreglunni, vinnur eða vann og vann á neyðalínunni líka.
1: Mm.
2: Og það er náttúrulega hellinga sögum, sko.
1: Já, og það er náttúrulega umitt fyrir að hringa inn í allskins ástandi og aðstæðum.
2: Já, það er bara klárlega, bara neyðalínan, bara neyðavörurinn, bara að hjálpa fólki með heimilistækin, sko. það gerist bara mjög oft.
0: Já, ég meina líka, maður hefur lesið svo oft, sko, við lesum dagbók lögreglunar, ég veit ekki hvað, við erum 5 daga vikunar og þú veist, lögreglan var kölluð í fjölbýlishús þar sem grunur léka á heimilisofbeldi.
2: Mm-hmm.
0: En svo kom sá grunur ljósa, þá var bara par að hafa gaman, sko.
1: Já,
2: það er bara
1: það er við því þáttum.
0: Það kemur til dæmis í einu atriði, ég veist, á þess að spoila neinu.
2: Nei.
0: Þannig að þið hafið nóg efni til þess að vinna.
2: Algjörlega, sko, svo segi ég nú líka, við stundum það bara datt okkur eitthvað fyndið í hug, sko. Já. Og við vitum bara að það hefur gæst, sko.
1: Já.
2: Vist, og við bara, þú veist, og við vitum eins og með í fyrsta þættinum, það er hérna, hann starki á stórleik, hann með kebabin í bílnum, sko.
1: Akkurat.
2: Að það er hérna, þú veist, það er til ótal svona útköll sem að fólk reynir með einhverjum undanbrögðum að komast undan þegar löggan stoppa, er að kannski drekkundi stýri og fer einhverjar svakalegar krókaleir og skiptir sæti og löggan horfir, keirir eftir og sér allt gerast, skilur fyrir
1: aftur,
2: sér labbaði bara aðeins bara Jæja, herri, það er búið að brjóla að gera hérna.
1: Þetta er svo gott.
2: Já.
1: Svo var það spil líka helviti gott hérna, ég held að það sé fyrst á þetta, það sem hún bankar upp á og það er fólk að mittastundu kynlíf, fleiri tveir.
2: Já.
1: Og svo endur þetta að nafling kemur út með hérna, með vangi, hvað svona englavangi, sko, ég er bara djöt grenjaði og hlátur. Þetta er einmitt, sko, eins og ég fór á frumsýninguna, sá fyrstu tvo þættina og bara eins og konum ég sagði, þetta er, þú veist, maður hlær mikið og þetta er skemmtilegt og svo er þetta líka, þú veist, maður hugsar, þú veist, við vorum bara síðast í morgun að lesa eitthvað um úr dagbók lögreglunar, alls konar mál, fólkin í að gista hér og þar og svona, mjög skemmtilegar aðstæður.
0: Svo hérna,
1: það er hægt að gera þetta, þú veist, það væri hægt að gera dagbók lögreglunar bara næstu 10 árin, sko.
0: Uppáldi mitt í dagbók lögreglunar sem ég lesa, það er alltaf grunnsalegar mannaferðir.
2: Já. Það er mjög gott, sko. Það er oftar en ekki menna tína sveppi einhverstaðar.
0: Já, grunnsamlegar mannaferðir. Herðu, þess að segja, hérna, þetta er allavega lúkkar mjög vel, en ég meina svona svo, þú veist, hann hérna, Jörundur Ragnarsson, þú veist, hann leikur svona, hann leikur mjög athyglisvana karakter.
2: Mm-hmm. Mjög. Veist,
0: og hérna, þú veist, við viljum alltaf ekki spoila neinu, en svona, þú veist, þetta er bara svolítið, það gengur út að þetta er svolítið saga og þetta er bara vinnustaður. lögreglunar.
2: Já, við erum með þetta, þú veist, eins og með þessi útköll, þá erum við að kanna, þú veist, þá erum við að lítast inn í raunveruleika lögreglumanna og sjá hvað þeir eru að díla við alla daga og hérna, og það er þetta mjög skemmtilegt, en svo viljum við líka skoða bara, þú veist, vinnustaðamenningu, skilur við, þú veist, og hvað gera lögguna líka bara, þú veist, að því þeir eru, þú veist, hafa þetta vald og þetta er ákveð þeir eru svona staða í samfélaginu, en síðan eru þeir bara Jón og Gunna sem að fá sér kaffi og koma með nesti í vinnuna og hérna,
0: og eru kannski bara humoristar og
2: já, og það er bara vinnustaða ágreiningur og hérna, og það er bara vinnustaða sprell og, og hérna, allt það, skilur bara eins og hér.
0: Já.
2: En að við viljum líka gera, fara svona draga það líka að snýra jörðina.
1: En sénunar sem eru líka þarna inn á lögreglustöðun eru hrikalega skemmtilegar, því að þarna er náttúrulega saman komin bara fullt að frábæra leikurum og gott tensjón í gangi, sko.
2: Já, ég vil nú ekki spoila neinu, en það, ég skal segja ykkur það, það fer á mikið flug.
1: Já.
2: Vinnust að sénunar.
1: Verður það, þú veist, verður meira af því í
2: Þú veist, eru þættirnir þannig, þetta eru svona faldir sketsar, skilur, þetta eru, en við erum alltaf með þessi lögreglupör sem við fylgjum alltaf eftir, en þeir eru að díla við ólíkar aðstæður og það eru svona sketsar eila, en síðan er svona rauðu þráður í gegn líka þessi lögreglustöð, það er alltaf svona home base, þannig að við heimsækjum þau alltaf, þar er svona þróun í þáttunum, skilur, þar fylgjumst við með ákveðni sögu.
1: Já, sko þættirnir eru auðvitað á sín plus, getur fólk til að drífa sig að græða þetta. Mér varst ógæslega skemmtilegt og ég var að horfa á Gísla Martin, Óli Ásgeirs var þar.
2: Já.
1: Og hann var að segja þess að sögu, sko, að þú kemur með hugmyndina til hans að gera þætt um dagbók lögreglunnar.
2: Já.
1: Og svo kemur, er það hraðfrétta Fannar?
2: Nei, Fannar Skefing sem var að vinna hér.
1: Já, já.
2: Og hefur verið að vinna í hérna drömmu, hérna amerska drömmu, hérna, og tökum ára klippi og búin að vera hérna í mörg ár. Og
1: hann kemur líka með hugmyndina til hans.
2: Já, þetta er, og sko, hugmyndin er að bara þætti sem heita dagbók lögreglunar byggðir á dagbók á færslum lögreglunar tekið upp í svona mockumentary stíl svona leiknir heimilda þættir og hugmyndin sem að þú veist, ég kem með þetta til Óla hálfu ári síðar og ég og Óli eru búin að kasta þessu svona milli okkar bara svona af og til, svona þess að dusta ríkja á þessu en er ekkert farnir að stað með þetta en okkur finnst þetta ennþá góð hugmynd sko, og svo fær Óli þetta símtal frá sko Fannari sem a, og Þórunni sem er að framlega þetta sem að þau þekkja Óla ekki neitt, það var bara svona fylgst með honum í fjarska og finnst hann úr að sniður og, sem hann er og hérna og þau komu með þessa og veist, við erum að tala um sko orðrétt sömu hugmynd sko.
1: Það er ótrúlegt
2: og það hérna þannig að sko ekki nómið það að veist, of fólk fær oft svipaðar hugmynd, það er svona hugmyndi sem liggi í loftinu en að fá sko nákvæmlega sömu hugmynd og leita sko til að þau hafi leitað til óvænt til mann, að því voru sko með langan lista af hérna kandidutum til þess að taka við þessar hugmynd þeir bara að tjekkum á Óla bara tókum sjensu og það var bara og það var hans og bara fyrsta símtali sem þau eiga saman þá er Óli bara bítu fer og leitar upp svona Google Docs bara ég sendi þeim screenshot bara ég er með þessa hugmynd líka
1: þetta var
2: skrifað í skýin sko og svo bara þau voru alltaf farin að stað hérna með húst þannig frá mínum bæjættinu síðan, þá fekk ég þess að hugmynd einhvern tímann fyrir löngu síðan, svo fæ ég alltaf símtal að bara go bara, það er bara tökur báskala kallið minn
1: Já, ok, þannig að þessu var bara hreint á stað mjög hratt.
2: Já, þetta er veist, venjulega, bara svo fólk veist, þegar einhver fær hugmynd að þáttum þá tekur við bara ár eða tvö að því að skrifa handrið, sækjum styrki, veist, koma þessu á koppin og ég hef ekki skrifað þáttaseríu áður sko, ég verið mikið veist, viðlóðin svona, þátt að gera, veist, svona, og leikið mikið í gríni en þannig að mitt fyrsta verkefni það kemur svolítið svona, má segja, svona skarpt inn sko.
0: Þetta er rosalegt og þetta er líka örgulega þannig dæmi að þú veist, þið geti gert aðra seríur, þú veist, þetta er endalaust sem hægt er að gera þessu.
2: Það er náttúrulega bara þvílíkur grunnur af alls konar efni og bæði, þú veist, náttúrulega af útköllum og svo náttúrulega fyrst okkur gaman að vonandi fer fólk að kvekja á þessum karakterum sem við erum búin að, þú veist, eins og þú varst að tala hennar Jörund og þú veist, hann ykkur, maður vill sjá meira hvað þessi gæði er að pæla þannig að, jú, við erum búin að búin og hérna, tilbúin í slægin ef kalli kemur, sko
1: bónum
2: bara þetta falli
1: í Já, ég er allan að heyra öllum að það er allir hríkala ánað með þetta
2: Já,
1: við mælum með að fólk eða þú ert ekki múin að kíkja á þetta að það drífa sín og sín plus
0: heldur betur, er þáttu tvö komin eða?
2: Hann kemur bara núna fyrstu daginn
1: einni viku,
0: það er gott maður alltaf eitthvað spenntur að býja eftir ykkur
1: Já, sérstaklega svona íslastefni þú er gott að setja sniðum með frúni og kannski smá rauðvín og horfa
0: Oddur Júliusson einn af hugmyndasmiðum Dagbók lögreglunnar og leikari kæra þakki fyrir að koma til hamingju með þetta
2: Takk hérlega Dýlegasti morgunþáttur landsins Brennslan
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
6: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
11: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnu grátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
12: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
15: Þetta verður eitthvað.

0: Já, við erum komið frábæran gest í stúdíóðu til okkar. Ég ætla að segja að þetta er ein af þessum bara svona hratt rísandi tónlistastjörnum á Ísland í dag.
1: Já, já, hún er bara
0: mætt. Ég held að það sé ekki ósögum sagt.
1: Nei, það er bara hárrétt hjá þér ekki. Hún er mætt til okkar Alaska.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Hvernig ertu?
2: Heyrðu, ég er bara ósta góð.
0: Já. Það ekki?
2: Ég ný vöknuð samt, en... Já. Bara mjög góð.
0: Þú ert hérna eins og margir tónlistamenn, þú ert B-típa og ert ekki mikið að vakna að snemma.
2: Nei, og ég þarf alveg að hafa fyrir, skilur, ég þarf alveg að fara svo klun 11.
0: Já, já, já.
2: Skilur, ef ég ætla að vakna núna, mm-hmm. þannig að, já.
0: Hvenær ertu vanalega að fara svo?
2: Það er angust svo misjæmt, annarkvist fer ég að svo klukkan 11 og því ég er bara eitthvað, núna er ég hætt að vaka lengi eða ég vek bara til, þú veist, 2-3.
0: Já, já, já, já. Oftar en ekki þá eru þið í stúdíóum líka svona langt fram eftir.
2: Já, og eitthvað svona
1: er það ekki mitt smá kultúrn að vera svona seint á kvöldin í þessu?
2: Jú, og eitthvað þú veist, ég veit ekki hvað gerist þarna seint á kvöldin en það, bara, það er eitthvað svona tími þá sem að er eitthvað svona töfrar eða eitthvað. Já, ég held samt líka að þetta sé bara agaleysi eða skilur við, þú veist, við svona segjum að við erum eitthvað, nei, ég verð að vinna nóttunni en það er samt ekkert eitthvað endilega þannig, sko
1: Herðu, það var að koma út plata, heldur betur og hún heitir bara, hérna einföldu nafni, 1867
2: já,
0: Af hverju er það Alaska 1867? Þú eru örugglega sagt þess að sögu eitthvað staðar
2: en... Já, já, en hérna þetta er sko, ég heiti Kolfreyja og það er bara þjóðlag, þetta er bara svona ég á að vera upp á fjalli með gítar að spila, þú veist
1: já, það eitthvað
2: svona, eitthvað þjóðsöng ef ég ætla að heita Kolfreyja skilur í listamanna dæminu mínu og ég veit ekki, þegar ég var þú veist, að byrja að gera tónlist svona 2019 þá var ég að horfa á heimildamynd semst Alaska bara ég veit ekki, þetta var eitthvað svona heimildamynd ríkið, skilur já. Og sem sagt að Sovjetríkin seldu Bandaríkinum Alaska ríki árið 1867 og það var bara það eða þú veist ég bara horfði á það og ég bara já, ég ætla að heita það eitthvað og
1: það
2: bara stikkaði já, því að það líka, þú veist, það fallbeist skilur, þú veist, þetta er Alaska Alösku frá Alösku, þú veist, því að það er ekkit eitthvað algengt að það skilur að maður geti tekið eitthvað svona bandaríst veist, orð
0: segja okkur aðeins frá plötunni, þetta er risa plata, þetta er tólaga plata Hvað hérna, hvernig svona, hver er inspiration og svona þú veist?
2: Sko, mér langaði rosa mikið að gera alveg bara svona heildarverk, skilur og svona stórt verk með mikið pælingum og ég elska svona, mér sem mjög gaman að skapa svona stóran myndheim í kringum, þú veist, tónlistina mína og ég varði eitthvað klikkuð á seinasta ári, ég byrjaði bara að safna mér eitthvað fræðiritum hérna járn og vatn og ég breyttist bara í eitthvað svona konu með álpappírshatt skilur við bara eitthvað járnið, þetta er bara allt það bara eitthvað, skilur við, var bara eitthvað skrítin
0: Fórst í ferðalag?
2: Ég fór í ndlegt ferðalag einhverju kakur sér sem búinu grunlega en já, þetta er bara mjög svona veist, þetta er tilfinninga þrungin plata smá, þú veist svona og, en samt líka dansplata og já textarnir eru svona rosa miklir einhvern veginn
0: og þú ert með hérna einhver með, ég meni þú ert í lagi sem þú hérna gefur út á samt Birni Tígristýr Tatjana er með þér í einu lagi en hvað er svona, þú veist, eins og hugsa fyrir FM, hver er bangerinn fyrir FM á plötunni?
2: Fyrirmynd og aftur á bak myndi ég segja og gengur langt líka, þetta er alveg mörg þannig en fyrirmynd
0: ef að heyra fyrirmynd Tökum það og hérna komum svo aftur af hérna Alösku og skulum hérna setja henni smá yfirreislu, skulum kynnast henni betur. Þetta er fyrirmynd af nýri plötu.

0: vá, við þurfum að taka eitt svona.
1: Þetta er 12
0: hérna. Það eru geðvegt lag, fyrirmynd Alaska, eitt af þessum 12 lögum á plötunni 1867. Alaska, villum aðeins að kynast þér betur?
1: Já.
0: Leifu hlustundum aðeins að kynast þér betur, ég ætla að henda þér í bara svona létta yfirheyrslu. Og þetta er óslega einfalt, þetta er bara, þú veist, þetta er í rauninni svona svipa á hraðaspurningar. Þetta er í rauninni ekkit réttsvar, ekkit rangsvar. Þetta er bara það sem poppar upp í hausinn á þér.
1: Okay.
0: Þú veist, það getur vel verið og sért með aðra skoðun síðan eftir 10 dag og fær sömu spurningu. Þetta okay. er bara sem kemur upp í hausinn núna.
1: Það kemur bara aftur þá.
0: Já, í rauninni.
2: Já, það er ekki að dæma.
0: Herðu, byrjum bara létt. Hvað er uppáhalds maturinn og af hverju?
1: Sushi og bara geðvegt alltaf.
0: Alltaf sushi bara.
1: Fjölbreytt bara. Já. Svo pókiskál, geðvik.
0: Á, hvað er versta áleggja á pítsu?
1: Gráðostur held ég.
0: Já.
1: Já.
0: En þegar þú færði pítsu, hvað er mest á hana?
1: Ég er alveg svona, ég fíla bara hvítlöksbrauð, bara olía, hvítlökur
0: og ostur. Já, já, já, bara einfaldleikin.
1: Já, bara og salt.
0: Já, það er ekki meira.
1: Ógstum ekki salt, já.
0: Hvað ætlaði Alaska að verða þegar hún yrði stór þegar hún var barn?
1: Ég ætlaði að verða fornlega fræðingur. Og svo svona lítil ætlaði ég að vera tannlæknir, svo fattaði ég það er alveg alltaf erfitt að verða tannlæknir, skilur ég þarf alveg að leggja á mig mjög mikið fyrir það, þannig hætti við.
0: Herru, mjög skemmtilegt. Herru, hvert er þitt svona ídol í tónlist, bæði á Íslandi og erlendis frá?
1: Ég myndi segja Billy Joel og hérna, ídol í tónlist á Íslandi.
0: Eða svona, hvern horfður upp til þú varst svona yngri?
1: Ég er alltaf mjög mikil Birnir fan.
0: Já.
1: Já, ég var alltaf mjög svona... Ég fílaði hann, Birgitta Haukdal líka í gamla daga, sko, eða þú veist.
0: Já, skemmtilegt. Herðu, í hverju ertu vest þegar að kemur að heimilisvörkum?
1: Vaska upp, ég átti ekki þóttavél, nei, uppþóttavél hérna í seinasta íbúð sem ég bjó í og þetta var bara í álfurinni mér um megn að gera það.
0: Að bara vaska
1: upp? Hræðilegt.
0: Ekki að nenni að þessu?
2: Það er líka agalegt.
1: Já, það er umlegt. Þú þarft alveg að taka, þetta er misjón. Já, ömulegt.
0: Besta íslenska lag sem þú hefur heyrt fyrir utan allt frá þínum lögum?
1: Besta íslenska lag sem ég hef heyrt.
0: Þetta er einmitt svona bara hvað kemur upp í huga núna.
1: Gross, hérna, Nenni ekki á klúb.
0: Já.
1: Já.
0: Skemmtilegt.
1: Já.
0: Ég hef ekki svona...
1: Nei, já. Þetta er bara fyrst sér bara að hugsa þið.
0: Leiðilegasti dagur vikunar?
1: Miðvikudagur.
0: Miðvikudagur?
1: Já.
0: Hver er fallegasti staður á Íslandi sem þú komið til?
1: Ásbyrgi.
0: Ah.
1: Insane.
2: Það er ótrúlegt.
1: Það er ótrúlegt.
2: Maður trúir ekki að sé
1: Nei,
2: Ísland.
1: Nei,
2: ángrið. Það er svo óíslenskt.
1: Bara verið útilegum að það sem badn var bara klikkur, sko.
0: Herðu, hvað er að flippast það sem þú gert á ævinni? Eða klikkaðast það, svona.
1: Hvað er að klikkaðast sem ég gert á ævinni? Það er bara dálítið, ég svona, er ekki útarsvænt held ég. Það er ekki eitthvað svona, ég var bara eitthvað að grínast, eða þú veist, já.
0: Já, herðu, þá kemur þetta, hver er fyndnast Íslendingurinn í dag að þínum að því?
1: Ó, Lil Binni, held ég.
2: Já, hann er fyndið sko.
0: Ef Alaska er að fara með hóp í karaoke og þú ætlar að heilla staðinn, hvaða lag myndir hendi í karaoke?
1: Young Hearts Run Free með hérna einhverju konu. Hanna
0: Takk að það. Það kemur þetta. Hvað drekkur á tjáminu?
1: Kollab eitthvað þannig.
0: Já, þú drekkur ekki?
1: Nei, ég drekk ekki.
0: Nei. Fyrsti bíllinn sem eignaðist?
1: Það var Volkswagen Golf held ég, já.
0: Hvað er leiðilegasti samfélagsmiðillinn á þínum mati?
1: X, eða þú veist Twitter.
0: Já, Twitter.
1: Já, ég bara notaði ekki.
0: Nei.
1: Bara fílaði ekki.
0: Bara fílaði ekki.
2: Hann er að vera.
0: Það eru margir þarna, sko.
1: Já, ég er ekki mikið Snapchat heldur.
2: Nei.
0: Nei.
2: Er það ekki svona bara mennskóla stöfið?
1: Nei, samt ekki, það er alveg rosa margir á Snapchat og alltaf því fyrir síðan inn á það, þá eru bara allir, það eru bara ókslega mikið á snöppum sem ég fæ, en ég bara skil
2: ekki
1: alveg.
2: Ég veit ekki hvað það er, ef ég sé jafnaldar minn, Karlmann, þú veist, með Snapchat, ég hugsa bara, heyrðu, þetta er perrastöf.
1: Já, perri, þú skrýtum perri, skil ég, já, það er þannig.
0: Alaska, hvað er turn on í þínum huga?
1: Að vera sjálfsöryggur og fyndin.
0: Sjálfsöryggur og fyndin, hvað er turn off í þínum huga?
1: Óöryggi og já, held óöryggi bara, já.
0: Hvar sér Alaska sig eftir 10 ár?
1: Bara halda áfram að gera þetta,
0: já.
1: Bara tónlist, bara vera hér með ykkur og vonandi verðið þið hér ennþá.
0: Vitum það náttúrulega ekki, en vonandi, vonandi. Erðu sturluð nýja platan hér, við ætlum að enda á öðru lagi og það er fyrirmynd, nei, við byrjum á fyrirmynd og svo var hitt lagið sem við talar aftur á bak. Tökum það, Alaska, kæra þakki fyrir komin og til hamingju með plötun, hún er komin á Spotify, endilega renniði henni í gegn.

0: Það er bara þannig úr að hlusta á brennsluna og það er náttúrulega stór dagur í dag, eins og ég segi, það er þetta er svona ekta veður til þess að vera síðan bara heima í kvöld, horfa á íslenska landsliðið á móti Luxemborg í gríðalega mikilvægan leik, en svo er líka annar risa leikur klukkan þrjú, það eru undir 21 á strákanir okkar.
1: Er það ekki hérna heima?
0: Það er heima og við erum að spila á móti Sviss. Ef við vinnum þann leik, þá erum við heldur betur á lífi til þess að komast í umspil upp á og komast á Evrópumótið á næsta ári. Já,
1: það er bara stórt og ef ekki fína sjens í þessu leika.
0: Jú, ég myndi segja að þetta væri bara svolítið 50-50 leikur. Ég meina, þetta liggur alveg fyrir að við þurfum að vinna Sviss og eftir. Það er ekki nóg fyrir okkur að gera jafntefli. Við verðum að vinna.
1: Já.
0: Og ef við gerum það, þá eigum við sjens í síðasta leiknum, við mætum færiðum í síðasta leik í riðlinum á meðan að Sviss á Frakkland, þannig við þurfum bara vonast til þess að Frakkar vinni Sviss eða verið jafntefli og við vinnum færiðar, þá erum við komnir í umspil.
1: Það er svoleiðis. Er leikun hér á
0: Já, hann verður á Þróttaravellinum, Pepsivellinum og hérna bara við erum hörku hóp, gerum náttúrulega jafntefli við Frakka.
1: Geðvitt mark, Daniel Tristan
0: Guðjónsson,
1: beintur aukaspinnu. Já, við vinnum bara þannig leik.
0: Er það ekki bara?
1: Og ég er ekki tvöfaldur. Það er vont veður og tvöfaldur íslensku sigur.
0: Því öll verða það gott.
1: Það er alveg.
0: Þyrftum svolítið á því bara að halda, sko.
1: Já,
0: Það væri askoti gott. Heldur að Gylfi komin í byrjunlið hjá kvöld?
1: Já,
0: í kvöld,
1: ég held
0: að.
1: Við þurfum
0: eitthvað smá leiðtoga.
1: Smá jörð í þetta.
0: Já. Ég held að Gylfi sé ekta maðurinn til þess að byrja hann í kvöld.
1: En ég held að þessi voru mikið að hafa hann og Aron Einar í byrjunarliðinu.
0: Já, ég held að Gylfi komi, ég held að hann geri kannski, þú veist, hann geri 3-4 breytingar á liðinu og hérna verður athyglisvert. Herðu, við skuldum auglýsingar, hér er þetta smástund, þá ætlum við að segja hvað er framundan á næsta klukkutíma. Við erum að fara í smá flip.
1: Já.
0: Milli 9 og 10 og ég ætla að segja betur frá því hér eftir auglýsingar.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Í þriðja skipti á Íslandi, Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. oktober. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
5: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir. Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
1: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
3: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
4: Þú ætlaði vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að þekkja í þessu menni?
3: Ekki missa af heimsókn.
5: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna megin, bara leiðilegt að klósettið er hans megin.
3: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
6: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
7: Það ég brennslan heldur áfram klukkan orðin 9 og ég klukkutíma til viðbótar. Herðu, hér eftir smástund þá erum við að fá góðan gest eða góða gesti. Það eru núna rétt 15 mínútur þar til að jólasíða, rosalega jólasíða opnar. Það eru núna 86 dagar til jóla. Og við ætlum aðeins að kynnast þessari síðu, út á hvað gengur hún
8: Já.
7: Og af hverju verið það landsenni 2009. september
8: Já, jólar ekki lítur að fagna þessu
7: Já, svona, við þurfum að komast aðeins betur að þessu
8: Já,
7: Og fáum hérna aðeins sem á bak við síðuna að koma hérna eftir og hérna spjalla við okkur og besta við það að við landsumenni
8: Það svoleiðis
7: Í þráðbeinni útsendingu
8: Þetta eru stóru hlutir
7: Það bara nákvæmlega þannig Mjúkuspurningarnar sá eftir Og ég ætla að henda þér í furðu fréttastofuna
8: Næ,
7: það er nóg framundan í brennstinni Verið með okkur til klukkan 10

0: eins og áður sagði, ég meina það er bara að koma oktober núna á fimmtudaginn og ég meina maður er farin að sjá núna í Jysk og Costco, IKEA, þú eru jólavörurnar eru bara komin.
1: Ég á panta bara í nóvember í júli frá Costco.
0: Þetta er nefnilega fljótara liðum maður heldur sko.
1: No.
0: En það er nokkuð skemmtilegt að fara að gerast eftir eiginlega nákvæmlega 4 mínútur því að þá er jólasíða að fara að opna sem heitir einfalla jólajobbi.com og við erum komin með já, braut reyðandan og mannin á bakvið þetta, Jakob Þór Þórðarson, verður velkomin.
2: Takk hérlega.
0: Herðu, jólajobbi, segðu okkur meira, hvað er að gerast?
2: Þetta er jólaauglýsingasíða. Þetta er fyrir ef þú ert með jólaviðburð, ef þú ert með jólavörun, þá getur þú auglýsta hjá mér og þetta verður vonandi svona jólasenter Íslands.
0: Já, í rauninni bara ef þú ert með eitthvað, skiptir ekki máli hvað það er, allt sem tengist jólum, þá er bara nú þessari síðu.
2: Já, nei, þetta er síðu, þetta er líka orðið sem ekki magn, þetta er út allt.
0: Þannig að þú getur keft, sko, væntanlega jólaskreitingar, þú getur keft með á tónleika, þú getur...
2: Þetta er aðlega eins og það er núna með á tónleikar og auglýst eins og jólatorg og svona, hvort þú finnur þau hérna í Hafnarfirði eða á Akureyri eða, eða þess áttar. Þetta er ekki alveg komið út í sett, jólamatinn og þess áttar en þetta vondi stefnið þangað.
0: Hvað hérna, af hverju þessi síða, hvaðan kemur hugmyndin og ertu jólabarn eða?
2: Mikið jólabarn, ég er rosalega mikið jólabarn, hef alltaf verið, hef alltaf elskað jólaseríur og skreitinguna sérstaklega og legg mikið upp á því heima fyrir.
0: Skreitiru snemma?
2: Já, ég er búinn að setja seríuna í samband á hérna, þarskíknu.
0: Nei. Það,
2: jú, jú. Ha,
1: hann er verið þú,
0: já, Ríki. Já, já, já, þetta er...
1: Hann er mánuð undan þér.
0: Já, já, ég er svona í kringur hrekkja
1: okkur. En ertu sko, ertu áttu best skreitt á húsið í Grenivíka?
2: Nei, ekki alveg. Við finnum ekki alveg fara þangað strax. En það er allan ekki, nei, en það stefni þangað.
0: Hvað er svona eins og segi, hvað er að besta við jólin? Er það bara ljósinn og maturinn og, húst?
2: Fyrir utan þetta klassíska samverðum fjölskyldinu og allt það dæmi, en þá er það jólaljósinn og já.
0: Er flókið að setja upp svona, ég meina, þú veist, hvenær byrjar á þessu, hvenær byrjar að hérna vinna í þessu?
2: Þessa síðu?
0: Já.
2: Ég byrjaði í lok febrúar.
0: Já, ok, þú ert bara búin að vera basically allt árið.
2: Já, já.
0: Vá, hvernig er að byrja að plana jólasíðu í febrúar?
2: Sko, ég fæ vanlega rosalega margar hugmyndir.
0: Já.
2: Og hef vanlega ekkit verið að halda mörgum eftir. En þessi svona einhvern veginn sat eftir í hausnum og ég byrjaði bara á að posta sér jólakontenti á Instagram í oktober í fyrra. Og fekk mjög misjöfn viðbrögð við því.
0: Já, ég skil.
2: Þannig að, og hugsaði bara að hafa þetta bara á Instagram, svona til að byrja með. En hérna, svo einhvern veginn fór þetta bara, óx þetta bara. Og bara, akkur ekki prófa að búa til heimasíðu og hvað hvað gerist. Og þetta allan að...
0: Íslendingar eru samt alveg, maður pælir í því, við erum alveg jólasjúk og við erum alltaf að byrja einhvern veginn fyrr og fyrr. Nú er fólk byrja að pæli sko að gera eitthvað góð kaup á jólagjöfum, klára það bara og eiga það ekkit eftir, vera bara búið með það þegar það kemur nóvember desember.
1: Ég veit að mamma mín sko, bara, hún fyrir á janúar útsölunar
0: og þá pælir næstu jólum
1: og þá er hún að kaupa eitthvað í stærðum sem passa þá næstu jól sko. Ég pæli í þessu kannski fyrsta desku sem eru alveg kú með þetta sko.
0: Hvað hérna, heyrðurðu bara sjálfur í fyrirtækjum bara varðandi að vera með og hérna, þetta er bara alls konar.
2: Þetta er alls konar. Þetta er allt frá jólatónleikum og yfir jólatorg og jólahlaðborð og...
0: Er Grenivík mikill jólabæl?
2: Já, mjög mikill, það er vel skreitt.
1: Þú ert líka sko, Norðurlandið, mér finnst Norðurlandið og það er sko jólahúsið rétt hjá Akureyri og þetta er svolítið jólamekka sko. Mikið rjúpu þannig hlíðunum.
0: Hvað er á báðstólum aðfangataskvöld hjá þér? Er það hryggurinn eða er eitthvað annað?
2: Það er hryggur.
0: Það verður bara að vera sko. Ég borða hamborgar hrygg einu svona ári, það er bara aðfangataskvöld. Annars borða ég hann ekki sko.
1: Þetta var ekki, sko, ég er ekki í hryggnum sko. Þetta var ekki að prófa hann eitthvað tíma bara, þú veist.
0: Já, þú var ekki.
1: Í apríl?
0: Nei, ég veit það ekki. Ég er þannig, ég veist, stundum er þetta í páskunum, ég borða hann bara á aðfangataskvöld. Herru, það eru nokkra sekúndur. Þetta er að opna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og jólajobbi.com hefur opnað.
1: Það er bara þannig.
0: Og hvað, já, svo bara, ég er nú breytið síðan. Pipakökuna mættar í bónus. Jólajobbi x Sigga Kling, jóladagatal jólajobba. Herru, segðu okkur frá þessu.
2: Ég heyrði í Sigga Kling og eins og getur séð þarna að þá eru þetta bara setninga frá Sigga Kling.

0: Þú getur flett þarna, opnar, sér þetta fyrsta DS, þá kemur setningin, setning fyrsta DS, svo kemur bara setning annað DS.
1: Já, þetta er bara basically jóladag.
0: Þetta er bara jóladag, og svo jólalag dagsins. Hvaða jólalag er jóladag dagsins fyrsta DS?
1: Hérna eru með jólaviðburi, getur kýtt á jólasveina síðan, maður.
0: Það er gaman að minnast á þess að jólasveina þarna, því að það var kona heima á, heitar Akureyri, sem heitir Rakel Arnþórsdóttir, sem að teikna þetta fyrir mig.
1: Ok.
0: Og þú getur þarna séð hversu sér langt þegar þannig til þau koma og hérna vísurnar um þá hann á bakveg á, svo getur þau farið aðeins til hægri og þá getur þau séð hérna hvernig þeir eru án lits og getur prentað út.
1: Já.
0: Þannig að þetta tengir svona saman allan aldursúp.
1: Herru, þetta er geðvegt, þú veist, jólapartí skopp á skrýtlu hérna, það er jólasnittur, hlaðborð, vá. Herru, þetta er basically bara síða. Þetta er jóla síðan.
2: Ah, yes.
1: Jólajobbi.com hefur formlega opnað.
2: Heldur betur. Svona einspurning kannski á lokum. Það er alltaf verið, maður er að heyrta hjá blömönum, að finnum við blöð, að Steindi Junior sé ekkit sérstaklega vinsæll þannig að fyrir norðan.
1: Sérstaklega
2: Grenivík.
1: Já.
2: Hvað er þetta þín tvö sent í því máli?
0: Herre, bara, ég skulum við hafa þannig að hann verði velkominn á Grenivík eftir hann hljóp þetta.
1: Já,
0: í bakarinnum, nei, hann er bara velkominn og við sýnum um gestrisni.
1: Já,
0: þó hann hafi drullað yfir Grenivík og Rikka
2: vasta. Hann er búinn að segja fyrirgeðu.
1: Já, já, þetta hann hljópa á sig Grenivík rindislegu staður.
2: Ég er bara frábær.
1: Ógeðslega skemmtilegu staður. Herðu, Jakob Þór Þórðarson, jólajobbi.com hefur opnað til hamingju með þetta og gangi ég vel.
0: Takk hérlega fyrir. Beautiful.

0: Áframhildur brennslan hér á þriðju degi og ég ætla að henda þér aðeins í furðufréttastofuna.
1: Það er svoleiðis.
0: Nokkrar furðufréttir, svo það er eitt, já, það er ótrúlegustu hluti sem að gerast í hinum stóra heimi. Mm. Og ég er hérna með nokkra móla. En ótrúlegt sem kom á TikTok núna bara á dögunum, það var hérna starfsmaður Chick-fil-A. Mm. Það er einhver svaka kjúklingastæður í Bandaríkjunum. Hún heitir Mariah. Hún byrti þess að TikTok myndband þar sem hún stóð út í vinnubúningnum og beið eftir í að taka við pöntunum. Hún bætti sem sagt svona við ýktu prumpuhljóði og textanum ég læta bara vaða því við erum úti.
1: Já.
0: Þátti að vera eitthvað svona TikTok húmor hjá henni.
1: Já, já.
0: En yfirmaður hennar var ekki alveg að prifin á brandarunum. Hún var bara reikin.
1: Já. Já, ég ránaði með það. Ekkert prumpugur inn í kringum matinn.
0: Og hún tók síðan bara hérna, hún tók síðan bara svona tíu mínna rant á TikTok að því hún var reikin. Fannst illa sér vegið og hérna, ég veit ekki, hvað hefði þú gert? Ég meina, hvað,
1: húst? Ég náttúrulega er, ég myndi ekki þóra að reka. Þannig ég myndi bara að segja, þetta er svona prumpugrín, bara, þú skoði hennar þessi, það er ekki í bóði hér.
0: Nei, ekki kannski, þú veist, í starfsmannagallanum.
1: Nei.
0: Og svona,
1: nei,
0: og kannski gefi henni viðvörun.
1: Ég sést ekki að þetta er svona virðulegu starfi, eins og Chick-fil-A.
0: Herðu, förum til Norwich á Englandi.
1: Á, það er minnstæður.
0: Herðu, það var skemmtilegt því að vinahópur þar var semst á leiðin í búningapartí.
1: Mm.
0: Þau voru þrjú saman, þau voru semst klædd sem eitt var Batman, annar var Mr. Fantastic og svo var ein Pia Poison Ivy sem er auðvitað karakter í Batman.
1: Mm-hmm.
0: Þau eru semst vitna því að handtösku var semst stólin á nætuklubbi, sáu bara þjófin grípa töskuna og hlaup í burtu. Þau semst að ringdu á lögregluna og held áfram að elta grunaða þjófin og þau náðu honum og sáu síðan ekki töskuna. En síðar kom í ljós að hún var svona upp á háum steinvegg nema þá klefur að Batman bara upp og náði töskun og náði skilinu til eigandans.
1: Já.
0: Og þetta var allt tekið upp og
1: nei.
0: Það var svona, svona skemmtilegt.
1: Átt þú eitthvað svona momenta sem þú bjarga málunum?
0: Með, þú veist, ég bara hef látið fólk vita að það missir eitthvað svona, þú veist, en ekkit eitthvað bjarga.
1: Nei.
0: En þú?
1: Nei, ekki neitt sko.
0: Nei.
1: Ég er svona, þú veist, ég alveg komið fólk um daginn að þessi lamið, sko, bara eitthvað á djamminu.
0: Já.
1: En ekkert svona.
0: Nei.
1: Ég er alltaf að býða eftir momentinu.
0: Já, já. Síðasti mólin er einfallega þetta, því að, já, ótrúlegt, en það var barþjónn sem var að fara að fljúa frá Maryland og til Miami og hérna þessi barþjónn sem var að fljúa, tók óvænta stefnu því að það var kona sem satt við hliðin á honum í vélinni og svo bara allt í einu tekur þessi barþjónn eftir því að konan klæði svo buxunum og byrjar að eiga við sig.
1: Já, bara DJ hans.
0: Já, og hann kallar beint á flugfreyju og sýnir hver að gerast og flugfreyjan þetta bara sjokkerast og hún er náttúrulega að gefa frá sig svona óviðeigandi hljóð.
1: En byrju, sko, þarna hefði ég nú bara leift henni að ljúka sér af og
0: já, að gera málur þessu. Hún var bara að gjöra svo vel, hún var að gjöra svo vel beðin að fara í buxurnar og svo sopnaði hún og ég held svona áfengis.
1: Já.
0: Og þegar hún vaknaði þá beið lögreglan eftir henni og hún var kærð fyrir óspektir og almanna færi.
1: Já, fyrir að putta sig.
0: Hún sagðist nefnilega ekki hafa munað eftir atvikinu. Hvernig værirðu svona næstu dag og eftir?
1: Ég myndi drekka þenni vel að ég myndi
0: taka
1: hristing í flugvél, sopna og ég myndi aldrei jafna mig, Riki. Það þarf ekki mikið til, svo ég sé bara, bóti, come on.
0: Þetta er ekki gott.
1: Þetta er ekki gott,
0: nei.
1: En líka það er skárað þessi kona, það er verra þessi kalla að gera þetta sko.
0: En úst gæin sem satt við hliðinu, þetta hefur örugglega verið vel óþægilegt.
1: Já, sko, sumir hefur örugglega bara orðið spenntir sko. Ég sé alveg fyrir mér að þú er hennar.
0: Nei,
1: ég
0: er á mjög erfitt með alls konar svona. Ég hefði panikað örugglega. Ég hef bara að hugsa frekar hver er auði og myndafleinar.
1: Já.
0: Ég hef alltaf að hugsa það sko.
1: Já.
0: Þetta var fyrir fréttastofa dagsins. Við höldum áfram til klukkan 10. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við
2: tam.is, Subway og World Class. Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já.
3: Ice Nikotínlausir púðar
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
6: Bónus deild kvenna byrjar í dag, mætum á völlin, KKÍ.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór, 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.

0: Það er bara þannig, við erum bara svona það bila að fara að kveðja drengirnir Hvað á að gera í dag?
1: Herðu, það er bara að vinna, Ríki minn
0: Já.
1: Og bara að vinna og sækja dóttur mín að fara í sund betur eftir leikskóla Og svo bara að drífa sér heima að, Ég var að mynda að senda frúna Er það börgir með leiknum á eftir?
0: Er það ekki fullkomið?
1: Jú, og ég, sko Það er ekki dvæl hjá mér, ég fer bara út og grilla Og þessi rigning, sko Og svo bara inn og börgir og leikur Það er bara, ég er stark svona spenntur
0: Já, hvernig heldur þetta fari í kvöld?
1: Ég held að Ég held, og ég trúið einlega Að Ísland vinnaðanleik 1-2
0: 1-2
1: Ég bara, þú veist, nú eruðu menn með bakvipi vekk Þetta er, þú veist, þetta var skita síðast Og nú mæta þær og berjast fyrir merkið Og þjálfar, ég held Þú veist, heldur að þetta Gunnlaugs ég ekki alveg með klefan og lásið það?
0: Jú, ég held að
1: Nú myndi, þú veist, annað finnst mér ólíklegt
0: Ég, sko, þess að segja, maður heldur svo mikið marnar í Gunnlaugs Hann er, hann mætir allt sem hann beðnum að koma í öll við töl Og hann vill reyna að peppa upp stemmingu og reyna að búa til og...
1: En málið er að sko, þetta er, svo er þetta ætluðu leikminnir á vellinum Þeir þurfa líka að taka ápæð
0: Að sjálfsög
1: Þannig að þú veist, þjálfarinn getur gert ekki mikið Svo bara leikurinn spilaður, þeir þurfa að deyja fyrir klúbin En svo að segja
0: Það er bara nákvæmlega þannig maður Herru, þetta er líka svo síðasti þáttunum þinn á morgun í byli
1: Herru, já, ég þetta er líka að koma köku
0: Þetta er bara, djúlega þetta er bara fljótt að líða
1: Já, þrjár vikur plus já. Þetta er 17 þættir
0: Það er rosalegt Það er rosalegt
1: Já, þetta er búið
0: að
1: voru
0: fljótt Bátarinn er að koma sko vel Endurnarður
1: Ég held að hann mæti svona Hann var svona svalur, alltaf svona rólur Það er bara búið að vera næs Eða þú veist Ég held að sé orðin illa slagur sko.
0: Já, ég myndi halda það líka
1: sé, Þú veist, ég maður heyri ekki í sinni í honum sko. Þú veist, hann sendir ekki dinn, hann setur ekki inn á insta
0: Hann er bara hann að klára þetta
1: Slag og njóta sko.
0: Það er bara nákvæmlega þannig Við erum með hörku þátt á morgun Ég fæ, hérna, glemt henni ekki grafi, ég ætla henni að fara áfram á morgun Svo hann byrja ekki á eiga lægið
1: sko. Nei, því lík skita hjá mér í dag
0: Þetta er búin, við erum búin að vera kaldir
1: En heyrður, þú veist, það voru tveir hann sem voru bara reyðir, sko
0: Já, við þurfum að reyna að hugsa þetta aðeins á morgun Verða með eitthvað alvöru
1: Því þýttum eiginlega bara að vera saman bara, Við þurfum bara að heyrast, við þurfum að taka bara klukkutum að fundi kvöld Það er hann úti,
0: Já.
1: Við erum ekki mér að vera að hitta á það
0: Nei, heldur betur ekki
1: Jesus.
0: Við verðum í geggjum gýr á morgun Verið með okkur milli 7 og 10 Þökkum fyrir okkur í dag, Jóhanna Helga er að taka við okkur Traffíkin á sínum stað, þáttunum fyrir svo hann í heilsinni Inn á Vísi og svo á Spotify Án laga og auglýsinga Eigið frábæran þriðjudag sem framöndan er

0: samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir.

Góðan daginn og gleðilegan þriðju dag. Þriðju dagurinn 29. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, þriðju dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Ætlum að fara í þriðju dags ekki nokkuð góðum og svo hendum við okkur líka aðeins í Trendy Tuesday. Eins og hefur kannski komið fram hérna áður að þá haustískan svona mín uppáhalds þannig að það af nógu að taka í Trendy Tuesday. Þannig að við tökum alla hana, einn, kannski tvo, kannski þrjá, Trendy Tuesday. Við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist hennan þriðju daginn og framöndan hjá okkur hvað næstu tíu myndirnar eða svo. Við erum að tala Sabrínu Carpenter. Eitt gamalt gott með Akon og M&M en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna tveimur. Herran Hettismyr og Jón Jónsson með Lasamilli línana. Yeah.

Þetta er Sabrina Carpenter með að Hástór hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næstir á dagskrá hjá okkur, það eru Ed Sheeran og Justin Bieber með

sé. Herri, ég elsi ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælis barni þennan þriðji daginn. Þriðji dagurinn 29. september og söngunan Halsey, hún hérna efst á lista 32 ára. Körfubolta spilarinn Kevin Durant, hann 38 ára. Svo bara ekkert mikið meira að frétta hérna í ammælis börnunum. En ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða viku degi það lendir. Næsta dagskur hjá okkur, við ætlum að fá að heyra bara í ammælis barni dagsins. Þetta eru Halsey og G.E.C.

0: hér á FM 957. Það er klukkan, hún er að detta í hálf 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann að sjálfsögðu í samstarfi við Slippi lagið. Herðu, erum við ekki að henda okkur í fyrsta ykk dagsins? Ég held það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi lagið.
2: FM 95 Blöð Alla föstu daga á FM 957
3: Og svoðun heiti Róman Pacino
4: Það er
3: rosa
4: Pacino
3: Hvað heitir þú? Róman Pacino Hvað er pappiðinn?
4: Það verðist vera Al Pacino
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
3: Það
5: árangur
1: FM 95 Blöð Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Leanne Rimes með Can't Fight the Moonlight hér á 5957. Herðu, við ætlum að handa okkur fyrsta ykk dagsins. Þegar einhver segir, ég bara óksla reynskilin áður en að manneskjan segir síðan eitthvað sem bara svona óþarflega dónalegt. Sorry, það ekkert og þá meina ég sko ekkert saman sem merki á milli þess að vera reynskilin og dónaleg manneskja. Þannig að höfum þetta bara sér í huga þegar við erum svona óþarflega reynskilin en erum svo bara

Herði, ég minni á pop-up markaðin hjá Optical Studio sem er út morgundaginn í Hæðasmára 4. En við erum að tala það að það búið að vera sko alltaf 70% afsláttur en núna búið að bætast við 20% auka afsláttur ofan á pop-up verðin og jafnvel enn meira af sömum vörum. Og við erum að tala vörum frá Gucci, Dior, Tom Ford, Ray-Ban, Miu Miu, Prada, Celine og fullt af fleiri flottum merkjum. Þannig að skelltu þér í Hæðasmára 4 á pop-up markað Optical Studio og nældu þér í ný gleru.

0: Þetta Klara Einars komin heim hér á 5957. Herri klukkan, hún dætt í 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 1695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA. Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
4: Þetta hefði ekki

Petra og Birni, þetta er dúfan mín hér á 5957. Herra, þú manns kannski eftir því að ég var að tala eitthvað tíma nýtrendi tjúsdegi um daginn að zebraprint væri bara very hot right now. Það ekki bara zebraprinti samt, það bara animal print yfir höfuð, þú veist, við erum að tala leopard, zebra, þú veist, jafnvel að þú átt þarna kájakkan, þú veist, það voru svona kájakkar og trendi í hérna fyrra. Þetta út allt núna, þannig að bring out allt bara svona dýra minnstur sem þú átt. Þetta ógislega cute bara í bæði fötum

Þetta er Train með Drops of Jupiter hér á 5957. Lag sem að koma út í janúar árið 2001 og er fyrsta lag af plötunni sem að ber sama heiti og lagið Drops of Jupiter. Lagið komst í 5. sæti á Billboard Hot 100 listanum og ég gekk bara ekki eðlilega vel. Fékk Grammy verðlaun fyrir best rock song og strengja útsetningin. Útsetningin, jú, ekki útsendingin. Fékk Grammy fyrir instrumental arrangement, þannig að Já, þá má heldur betur segja að þetta lag hafi verið hittari hjá þeim.

0: FM 957.
1: Það næsta sem að gæti skeð, þú færir heim

Hvað er það versta sem gæti gerst, Friðrik Dór og Sinfonía Nord? En þau ætla með að slá saman í tónleika í hörpunni þann 31. oktober næstkomandi. En miðaverð er frá 4.990 krónum sem mér snú ekki amalegt fyrir tónleika á þessu kaliberi og það í hörpunni. En hérna stendur tónleikana. Friðrik Dór hefur þurr lengur stimpla sinn sem eitt fremsti poppari landsins og hefur gegnum árin samið hvert slagaran á fætur öðrum, allt frá hlið við hlið sem að skauta honum á einni nóttu á íslenska stjörnuhimmininn, yfir í síðasta skipti dönsum eins og hálfvitar hringdi mig og margir fleiri. Hans einstaki stíl sem er blanda af poppi, dansi og R&B munur nú saminast í mögnuðum útfærslum Sinfonía Nord og popljómsveitar Friðriks Dórs á stórtónleikum í Hofi og Hörpu. Ekki missa af þessum sögulega tónlistaviðburði. Og nei, ég myndi ekki vilja missa þessu heldur, þú getur nálgast meða inn á tix.is. Ég held að þetta verði einhver algjör veislam í Hörpunni þann 31. oktober næstkomandi. Labyrinth, come in.

0: Gunnar, hann heitir mér, myndi líka hata mig hér á FM 957. Það er klukkan, hún er að detti 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta slippfélag. Herðu, erum við ekki að henda okkur í fyrsta bara í TikTok Tuesday? Ég held sig komin tíma á það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Svo við galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight

0: Brúnku. Skemmtun framundan. Komdu í Brúnkusprautum. Tan.is.
1: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
0: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

Kristmundur Axel og Bubbi komin heim hér á FM 957. Það við ætlum að enda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og hér eins og seturinn. Mér leiðist hvað heimskulegasta svona ákvörðin sem þú tekið svona fjármálalega séð og þú veist, bara, veist hvernig að gjöra þetta, bara svona skrýtnasta og steiktasta svo eitt peningi sem að meikar engan sens. Og hér eins og segir, ég kefti gamlan sjúkrabíl ætlaði að svona lagan og gera bara svona eins og fólk gerir við svona sendibíla og svona var of latur til að gera það þannig að endaði bara á því að keira hann í vinnuna alla daga í svona 7 mánuði Vist, hvernig við dettur fólk get í hug Vist, hvernig dettur mann í hug bara, herri, ég ætla að kaupa hérna jú, ég kaupa hennan hérna sjúkrabíl og við gerum eitthvað við hann Vist, þú lítur að þekki sjálfa þeir nógu mikið til að vita að þú ert aldrei að fara þú ert aldrei með úthald í þetta skilur Þú veist annarkvort bara DIY manneska eða ekki

Carpenter er með Please, Please, Please. Herri, ég minni á pop-up markaðin hjá Optical Studio í hæða smára fjögur. En smá svona inside tip, það sko tilvalið að vesla sér umgjörð og láta svo setja gler í hana. Sess að vesla sér umgjörð á pop-up markaðinum og láta svo setja gler í hana. Og ef þú þarft að láta mæla sjónina þá þetta að fá mælingu í verslunum Optical Studio. En verslanir eru í sko Smárlind, Kringlunni, Hafnarþorgi og Reykjanesbæ. Og mælingin frí ef að gleru í keypt, þannig að ég mæli með að finna eitthvað geggjað umgjörð á pop-up markanum og láta svo setja gler í umgjörðuna.

0: eitt gammalt gott með Jason Derulo og þetta Riding Solo hér á 957 Herri, við hálfnir saman þannan þriðju daginn það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögð í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herri, ég heldur sem að fara í annað ykk dagsins ég finn það eitthvað neðan á mér, við ætlum að henda okkur í það Förum við það hér eftir örsnögg, skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182, Apple Smáralind, apple.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Vantar fjölskyldur á sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman. Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
7: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
8: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
7: Sín, hljómar furðu

Þetta er Forever hér á FM 957 ásæki þetta herði, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins þegar fólk stendur og nálagt manni í röð sorry, þú veist, hvað er það? Þarfti að standa bara svona ofan í mér, ég langt í þessum daginu, ég var bara svona en þú veist, svo líka eitthvað, ég veit ekki kannski hefði bara snúum við og beða mannskja um að færa sig aðeins en ég veit ekki, ég kunni ekki við það en mér stendur bara svona, þú veist, hvað var þeim tveggjum með regluna?

Þetta er Ella Langley með Tjúsin Texas. Lag sem að kom út árið 2025 og virtist alltaf vera smá svona slow burn en gjörsamlega sprakk út núna 2026 og er í dag á fyrsta sæti, í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og er búið að setja þar í sko 23 vikur sem að er held ég bara lengsti tími sem að lag hefur nokkuð tíman verið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum. Sturlaður árangur hjá henni.

0: er S&M hér á 957. Það er klukkan, hún er að detta í hálf eitt hjá okkur þannan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í meira trendy Tuesday? Ég held að fyrir mig það hér eftir smá stund en fáum fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patricksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum við það á moment.is.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
9: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. Gold Class.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
14: Optical Studio Pop-up. Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auk

Eitt gamalt gott, þetta Justin Timberlake, What Goes Around. Herri, við ætlum að henda okkur í Trendy Tuesday og sko litur sem ekki að fara neitt. Það súkkulega brúnn. Brúnn einhvern veginn, sko sérstaklega haustin, hann virðist vera bara nýi svarti liturinn, sko. Ég alltaf mjög hrifin af brúnum flíkum. En hann einhvern veginn svona, það eins og hann taki svolítið yfir svarta litinn svona þegar haustið og veturinn kemur. En svo annar litur sem búin að vera svolítið hot núna, það rauður og við erum að tala sko rauður, þú veist, þetta ekki burgundi eitthvað svona, við erum að tala bara skær rauðan og ég fekk mig jakka daginn sem rauður og ég alltaf hrifin, sko, ég á eftir að hendi mynd á grammið. Kannski, tjekkar á því, fylgist vel með, ég skal setja mynd á

Adam Levine og Maroon 5 með Stereo Heart. Herði, það eru loka dagar í pop-up markaði hjá Optical Studio. Næst seinasti dagurinn í dag. Markaðurinn í Hæðasmára 4 og þetta sko bara, þetta algjör rýmingasala. En við erum að tala það að Optical Studio búið að bæta við sko að minnstakosti 20% auka afslætti ofan á pop-up verðin. Pop-up verðin voru góð sko, þannig að 20% á minnstakosti mjög góður auka afsláttur. Og ég veit að þau eru líka búin að fylla á, þau fylltu á sko í gær, þannig að það ætti að vera nóg til og við erum að tala með þeirri vörur frá sko meðal annars Gucci, Dior, Tom Ford, Ray-Ban, Miu Miu, Prada, Celine og ég veit ekki hvað og hvað. Skelltu þeir í Hæðasmára 4, þetta í sama húsi og bíla apotekið og kíktu á pop-up markaðin og gerðu góð kaup, þetta eitthvað sem að vill ekki missa.

0: Kjellarói og Justin Bieber með Stay hér á FM 957. Herðu klukkan, hún dætt í eitt hjá okkur þannan þriðji daginn sem að því breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða sjálfsögð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu litur dagsinn sem að virðist bara vera nýjasti liðurinn. Það bara svo mikið að falla litum og mér finnst ég verða að segja þær frá sem flestum. En litur dagsinn hjá Slippfélaginu í dag liturinn vænt. Liturinn vænt grænn eins og náttúran. Græni tónninn veitir heilun og ró í rýmið. Við erum að tala með þetta svona milli dökkur litur. Mjög fallegur, mjúkur og þægilegur. Og það má segja að svona allt vænt sem vel grænt eigi við hérna. Og þetta svona litur sem að ég sé fyrir mér að gæti verið ótrúlega fallegur inn í svefnherbyggi. Annarkvort hjónaherbyggi eða jafnvel barnaherbyggi. Líka svona litur sem að gæti mála gestaherbyggi, þú veist að maður mikið að fá gesti til að gista heima og sem að vill alveg að gestinni mann séu svolítið svona sennaðir og svona. Þannig að ég mæli með þú skellir inn á slippfélagi.is, farir í litir og litakort. Allir litir og finnir litin vænt. Róandi litur sem á vel við inn í svona svefnherbyggi og róleg rými.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
4: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
12: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is

berdreimi. Herra, við ætlum að henda okkur í annað ykk og hérna kemur þegar hún á 15 vatnsbrúsa en notar engan. This fucking play about me. Ok, ég enda að nota einn stundum tvo en ég á alltaf mikið af vatnsbrúsum sko. En það bara eitthvað við það að kaupa sér nýjan brúsa. Ég veit ekki hvað er. Ég bara, þú veist, maður duglega að drekka vatn þegar maður á nýjan brúsa sem maður spenntur fyrir. Er þetta bara eitthvað gælidæmi eða meikar þetta sens fyrir fleirum? ég veit ekki, en það bara það svo spennandi að ég nýjan brúsa. Maður bara svona, ok, that's cute. Þannig að ég myndi ekki segja þetta verið.

Aron Kahn, splungu nýtt frá honum, fættir til þess að vera þinn hér á 5957. Herra, hann átti bara því líka stór sigurinn í Laugardalshöllinu helgina. Var með svona 10 ára, hvað ég að segja, bara 10 ára í bransanum, svona tónleika. Ég komst ekki sjálf en er búin að sjá náttúrulega myndir, maður búin að sjá fullt í story og TikTok hjá fólki og svo bara fólk sem að, fór sem að þekkir. Sagði þetta hefði verið sko sturluð stemning.

0: Það er Shakira og Burna Boy með Dai Dai hér að 5.9.5.7 Herra klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta slippfélag Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur við eftir samt að hlusta saman aðeins meir í topp tónlist Fari í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að ég ekki bara vind okkur yfir jörsnug skilaboð og halda svo áfram
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur kassað Jesúparti þú varst graður
4: Jesús Lítið þessi
3: Ég gef hún að þessi var fersk
4: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin
3: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
3: En þú þarfst að taka stig
4: Já
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því var graður Það var ekki að því var trúaður Þú varst faktisk að krassa þetta í grettu
4: Heru, já Ég ætla ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina þetta reitt
1: Pepsi Max og Apple. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
11: Turn up. FM.

með Pretty Boy Choco hér af 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en heldur fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta á dagskrá, það eru Össir og Alicia Keys með eitt gamalt gott. Þetta er lagið My Boo.

Ghost og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Herri, þú þekkir þetta. Það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðju dagurinn 29. september og í dag National Coffee Day. Þetta nú dagur fyrir marga, ekki mig, en fyrir marga aðra. Ég sess að drakka ekki kaffi, þarf kannski eitthvað að fara að bæta mig í því. Herri, svo þetta National Starbucks Day líka, það tengi ég svona væntalega bara kaffi deginu beint, sko. Herri, svo hérna svolítið skemmtlegt. Eða skemmtlegt ekki fyrir þá sem maður endar þurfa að fagna sem degi, en það International Day of Awareness of Food Loss and Waste. Ó nei, og ég held þetta væri, ég held í smástund að þetta væri svona taste eða svona bragðlauka, eða þú finnir ekki bragðamat, en nei, þetta sem sagt, matarsóun, ok, ég skil. Ok, ekki sóa mat í dag og ekkert vera sóa mat, þú veist, viljandi allan. Herðu, það National Silent Movie Day. Já, ok. Og svo World Heart Day. Það bara hjartadagurinn. Já, einmitt. Nóg að gera í þeim alþjóðlegu hjá okkur þennan þriðju daginn. Styttist í kveðjustund hjá okkur en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðja stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt sem hann að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta, besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, við búin að henda okkur í Trendy Tuesday, við búin að fara í Ikkin, við búin að fara í TikTok Tuesday, allt eins og á að vera hjá okkur á þriðju dögum. Miðvikudagur morgun þá ætlum við að fara í hot takes, við ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera enn svona kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum við okkur að sjálfsögðu líka í nokkur góð girl math dæmi. Ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir Örsnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég bara þakka kella fyrir samfélgin í dag, vona þú njótir það sem eftir af þínum degi og kvöldsins og já, við bara heyrumst aftur hress á morgun, þangu til þá og njóttu dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Þarftu að taka þér koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Brúkusbrautin fyrir alla. Tan.is
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
9: Það að sjálfsögðu traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári þennan þriðju dag.
10: Já, 2009.
0: Já.
10: Útborgun, það er sko allar útborganir á þessu ári hafa verið á föstudögum eða mánudögum.
9: Er það?
10: Já, ég held það, mér minni nú það. Ég man ekki eftir að maður sé að fá loksins útborga í miðri viku.
9: Það er þessu mikið stemming.
10: Ég er mjög spenntur að sko mæta, nú erum við búin að tala fátt annað en þetta fjármála
9: Já.
10: Átak sem við erum búin að vera í
9: Já.
10: Ég er svo strangur um mig
9: Já, ég líka
10: Líka þegar hérna
9: Ílsta við ekki neitt Ílsta við ekki neitt
10: Festur hamburgara í gær
9: Nei, ég bandaði með pítsu í gær
10: Jæjá Jesus, Jóna
9: Já.
10: Hvernig pítsu?
9: Með svona pepperoni og hunang
10: Fórst í hot honey?
9: Já
10: A Dominingos?
9: Já.
10: Jón, ertu búin að skráða í útgjöldin?
9: Nei
10: Nei, ekki?
9: Nei
10: Ertu að gera það?
9: Já, ég geri það
10: Borgaður með korti?
9: Já, ég geri það
10: Þú ert, ná það, því þér er stundum ekki treystandi bara Þetta bara, þú ert að eyðileggja fyrir öllum einhvern veginn Nei, veistu hvað?
9: Ég fór líka og keypti mér ís á ónefndri bensínstöð
10: Jóna! Ertu að detta út eða?
9: Nei
10: Ætlar þú að tapa þessu fjármálaátaki?
9: Nei, þetta var bara
10: Greinilega
9: Dagur Og það mikilvægt í svoleið stöð að maður geti staðið upp og haldið áfram
10: 100% Þessi staðið upp frá Dominos og fara á ísbúðina það sem þú standi upp á einhvern veginn
9: Halda áfram að eyða pening
10: Halda áfram að eyða pening Ætlar að halda áfram að eyða pening þessa vikuna?
9: Nei, mér langar bara svo mikið aftur í pítsu
10: ég er háður pítsu
9: Ég er að deyja Þú veist, mér langar ekki enn pítsu. Annan daginn í einhverja fucking storti í pítsu heima
10: Veistu
9: Mér langar bara í fyrst sinni lífinu langar mér bara í pönnu pítsu, skilur
10: við Já. Veistu hvað hérna Veistu hvað er eina sem ég borða?
9: Hvað?
10: Mamma fyrir mig í Costco Kaupir handa mér bara fullt af haki Ég fristu
9: Fyrir ekki mamma en ertu þá að nota mömmu þína til þess að
10: Mamma hefur alltaf verið tilbúin að kíkja í Costco fyrir katt stráki sinni að kaupa hak
9: Já, þá bara má ég alveg nýta mér það Það er tíki bensín fyrir mig
10: Hvað menurðu með því?
9: Já, bara ef þú
10: Hver að taka bensín fyrir?
9: Fyrirgjöðu, það bara fóreldrar mínir eru bara þeir eru bara með kort sem ég má vera með.
10: Eru fóreldrar þínir með kort sem þú mátt nota?
9: Já.
10: Hvernig kort?
9: Nei, ok, ég að ljúga.
10: Það ljúga? Bittu, ok, nei. Nú vil ég krifjun.
9: Nei.
10: Hvað ertu að segja mér þetta?
9: Nei, ef að þú mátt hérna nota mömmu þína til að kaupa hakk og kjöt fyrir þig í Costco, þá má alveg bara einhver taka bensín fyrir mig. Þegar þú vorst eitthvað pirrast við því um daginn.
10: Þá má einhver tek.
9: Þetta bara jafn mikið.
10: Nei, jú, Jóna Margrét.
9: Ég er litlum dýr.
10: Að borga 10.000 krónur á viku er ekki það sama.
9: Heldur þú í alvöru en ég teki bensín? Ég teki alvöru.
10: Nei, þú tekur ekki bensín.
9: Það er tekið bensín á bílum en svona einu svona hálfusinu í mánuði.
10: Nei.
9: Jú, svona einu svona hálfusinum.
10: Já, og það er miklu, miklu meira.
9: Nei, það er svona 12.000 kall.
10: Hvað heldur þú að 2 kilo af hakki kosti?
9: Já, mamma einn kaupi líka sem þetta kjúkling fyrir þig.
10: Oh my god, já, þetta er rétt, já, er þetta mamma ekki með mat fyrir 4.000 kall. Það er þetta, þú ert að láta borga bensín fyrir þig.
9: Já, þú getur
10: þetta ekki vælt. Þetta er ekki sama deildin.
9: Þú getur ekki vælt.
10: Ég get vælt og ég er að því.
9: Nei,
10: og hlusta
9: þú hefur bara ekki rétt á því. Nei,
10: einn,
9: þú er ekki rétt á því.
10: Tveir.
9: Nei, virkar ekki mig.
10: Jóna Margrét. Ég er ekki
9: okay,
10: að grínast.
9: Ok, ég ætla ekki að láta þessi að þrýr, ok. En
10: ég fekk sendt skilaboð í gær.
9: Nú.
10: Frá manni sem sagði þú verður að segja 1-2-3 við Jónu. Og sjá hvað gerist.
9: Já, ég er grætið.
10: Svo bara á ég segja þrýr, nei, veistu, ég er ekki alveg til ég. En
9: ég ætla bara að vita, þú mátt ekki væli við því að það sé tekið af og til bensín fyrir mig.
10: Af og til, þú borgar ekki bensín.
9: Jú, ég borga.
10: Nei, aldrei.
9: Jú,
10: aldrei.
9: Jú.
10: Aldrei.
9: Það er bara hlutur.
10: Nei, þú ert að ljúga.
9: Nei, sverða.
10: Hittamál, þetta verður hittamál í samfélaginu getið settir. Það er nóg að þeim úti. Það er nóg að hittamál út í samfélaginu. Næsta er það að Jóna Margrét sé ekki að borga bensín.
9: Það er allt í gang.
10: Það er allt í gangi maður.
9: Ég maður opnar ekki TikTok lengur og sér fólk dansa við eitthvað bi bi bi
10: bi bi bi bi bi bi bi.
9: Þetta er bara
10: já. Alls konar.
9: Já.
10: Já, já, ekki endilega hluti sem ég kannski heima hérna. Nei, ég tók nú eitt af þessu viðtölum eða tvö af þeim hérna núna bara um helgina. Þannig maður er svona eðla blaðamaður sjá til.
9: Já.
10: Blaðamaður hittir annan blaðamann.
9: Blaðamaður hittir annan blaðamann.
10: En sko, en, bara með þetta átak okkar fjármálátak þá er ég búinn að vera svo hrikalega samviskusamur.
9: Og þetta þegar fórst í sjálfsalinn á hæðinni og í bakarí.
10: Já. En sko, ég er að byggja
9: upp nýja samvisku semin einhvern veginn alveg.
10: Herðu pizza og ís, slaka.
9: Ég segi þú drullar yfir mig.
10: Já.
9: Ég segi þú ert líka alveg að vaða hérna í sjálfsalan og fá þér bakarísmet.
10: Jóna Margrét, ok, þú veist, ekki fara að segja þessi að vaða í sjálfsalan. Ég fekk mér einu sinni litla Pepsi Max með matnum. Þú ert að fara að fá þér pizza. Fyrst pizza, svo ís.
9: Já, ég borgaði ekki ísinn.
10: Sko,
9: það má alveg. Þú getur ekki. Það er ég allt í að fara að lifa lífinu minn. Þannig að ég segi, nei, být, ég þarf að borga allt sem fyrir inn fyrir mína
10: varir. Nei, ég bara hérna.
9: Svo eru bara lífshættni mínir, það eru bara sumir hlutir borgaði fyrir mig.
10: Ég vil bara gegnsæi. Ég vil bara 100% gegnsæi. Ég vil bara 100% gegnsæi.
9: Já, hvað meinarðu?
10: Vist, ég vil bara vita það. Ef að mamma mín kaupir handa mér hakk og kjett, þá má það alveg koma fram á borði og ef einhver að kaupa handa þér bensín, þá vill ég bara segja rætt og segja
9: það
10: bara betur frá.
9: Það er bara rætt.
10: Rætt.
9: Það er bara rætt.
10: Það segja að mamma og pappi sé að gefa þér kort
9: nei,
10: sem er svo lígi.
9: Nei, það er ekki rétt. Ég vil kannski ekki að upplýsingarnar komi fram, en hérna...
10: Viltu ekki að upplýsingarnar komi fram?
9: Nei.
10: Nei, ok.
9: Ég er að ræna. Nei, hérna...
10: ég gæti þurft að kæra niðurstöðina, þú
9: vinnur. Nei, þú getur ekki neitt.
10: Þú verður ákveða það. Arnar ákveður það og við ræðum þetta á fundinum annarkvöld.
9: Já, en ég meina ég er búin að vera að horfa á Viltu finna milljón þættin annað en þú.
10: Já, ég er búin að hlusta á podcasti.
9: Leti haugurinn.
10: Já,
9: hérna að og þar kemur fram eða var til dæmis eitt par sem bara já, við letum bara bjóða okkur í mat allan mánuðinn þannig að við eitum í krónu í mat, við gerum þetta og mamma skutlaði okkur og datta. Já, flott unnið.
10: Já,
9: af því að þú ert að spara.
10: Já,
9: það er það sem þetta gengur út á.
10: Já, ég veit það og ég er að spara.
9: Já, reyndu bara við einhvern og láttu borga fyrir bensín. Ég skil ekki það
10: problem. Já, ég að vera að höstla einhverja pýjur fyrir utan enn eitt.
9: Bara rífast í gang. Fyndu þau bara leið til að spara.
10: Ég er að
9: því. Ekki vera að rífast inn yfir mig. Ég sem er leiði.
10: Þessi umræða kom bara út af því að ég sagði þér að eina sem ég borða þessa dagana er hakk.
9: Nei, út af þú út að segja að ég sé að svindla út af því að það er einhver að borga bensín.
10: Þú ert að láta dekra við þig allan líðlangan daginn og borgar ekki krónu. Þess vegna er mér alveg sama þú gerir það. En svo eru við ykkur í keppni og þú vilt láka teysa mig eða eitthvað sitt sko.
9: Já, meysa.
10: Þá ætla ég ekkert að gera það. Sérstaklega ekki. Ef þú ert svo bara lifandi slökkt á þessu síma eða þú færð einn
9: Já,
10: fyrir
9: ekki.
10: Á ég segja þrýr?
9: Nei.
10: Nei, og bara hérna, ég vil bara gegsa þig.
9: Já, er þú bara getur ekkert vælt yfir því að, ég
10: er ekki að væla, þú ert að væla.
9: Þú vældir nú yfir því að hérna, bensínu mitt hafa verið fyllt af bílum en ég borga ekki fyrir það, sko.
10: Já.
9: Já. Það bara væll í þér.
10: Þú ert væll.
9: Þú getur bara hjóla.
10: Þú varst að væll í því. Nei, ég á ekki hjól.
9: Ég labba það í vinnuna.
10: Labba.
9: Láttu koma með skuldla í vinnuna.
10: Hvað ertu, ertu á alþingi? Ég láttu alltaf eins og við getum labba bara í vinnuna bara meðan nóvember.
9: Láttu koma með skuldla í vinnuna.
10: Nei.
9: Nei.
10: Mér er leiðilegt.
9: Þú bara væll.
10: Þú ert væll sjálfur.
9: Þú ert væll.
10: Ef ég ætla að fá að fara alltaf með henni, þá er bara borga henni bensín.
9: Mér, já, þá ertu að spara. Þetta bara hvor okkar er sniðugri til að spara. Ég get fara á djammi og ætti ekki krón út því ég læt bara splæsa með drykki.
10: Já, þá ég bara heima frekar.
9: Já, þú ert líka bara væll.
10: Þú ert væll sjálfur.
9: Mist þú af lífinu.
10: Mist þú af því að vinna þessa keppni á meðan ég er einhvern veginn heima svangur og hérna bara hakk.
9: Já,
10: steikja hakk.
9: Með bensínljósi í gangi.
10: Með bensínljósi í gangi. Að horfa ekki á YouTube Premium.
9: Já. Það bara svona, ég bara sniðugur en þú.
10: Ég er ennþá með YouTube Premium.
9: Við veit það.
10: Og ég er hérna
9: með HBO.
10: Ég er enda búin að skrá af HBO en það var bara mistök. Gleymdi að afskrá mig og borgaði fyrir þennan mánuð. Svo sagði þetta konan, ég mætti ekki taka HBO af því hún er að horfa á Game of Thrones. En trafíkinn er í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware.

0: Við fórum kláruðum þáttin í gæra ákveðnum umræðum svona lygar í atvinnuviðtölum, helstu lygar í atvinnuviðtölum.
1: Akkurat.
0: Og mér langaði smá fara eins yfir það meira. Hér eru fleiri lygar. Við vorum búin að tala hérna ég vinn best undir álagi og stærsti veikleikinn er ég er of fullkomnar sinni og ég veit ekki hvað hvað. Þetta næsta lygi er lygi sem að ég segi allt

0: Ok.
1: Það er sko, ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á þessu fyrirtæki.
0: Já. En pæltu í því samt þegar ég, fyrir svona ég er nú bara að vinna á í útvarpi í næstu í 4 ár fyrir svona 6-7 árum eða þau spurt mig eða mætti velja hvaða vinnu sem í heiminum, hvað myndur eiginlega vinna við ég hefði sagt, ég sagði alltaf mér langar í svona, svona sínkort, 365 kort á sínindi nei, Vodafone kort og það standi þar dagskrágerð í útvarpi
1: Já, en ég nú kannski meina
0: Nei, ég bara, ég bara eitthvað smáltók sko, ég ekki sem ég ætla að fara
1: já,
0: hérna
1: ég nú meina kannski meina, þú veist, þú maður þegar ég sker þetta þegar ég sótti í samkaup strax í sínum tíma að ég hef haft mikið náhuga á þessari vinnu
0: Á samkaup strax? að fylla á
1: Nei, þú veist ekki það, en ég sér að segja, þú veist, fyrir mig sem stelpa í 8. bekk
0: Já
1: að vera eitthvað með þvílíkan áhuga á þessu fyrirtæki og rekstrinum í samkaup strax þannig
0: bara
1: ekki alveg sens
0: Nei, skilur. Bara augljós lýi
1: Næstu lýir sem eru svona algengastar í atvinnutölum er ég mjög fljót að læra Ég er það
0: Þú ert ekki fljót að læra Það er ótrúlegt að leiðs sko, að leiða því gegnum tölvukerfi Það er ótrúlegt að horfa á því hérna Þetta virkar ekkert Svo svona, ertu búin að íta á vaff pjantinginguna? Nei
1: Nei, ég veit líka ekki hvaða hérna hvaða djöfusins hérna kröfur eru gerðar tilmast þegar maður fyrir atvinnuviðtal það alltaf spurt sko hvort maður sé með Word og Excel hérna
0: kunnáttu
1: Ég hef aldrei í minni vinnu þurft að rekja upp tölvuna og opna Excel eða Word
0: Já, það er alltaf
1: aldrei. Þetta Alltaf fyrst að ertu flinkur í ensku og ertu með Word og Excel kunnáttu Ég hef ekki sem þjónn á greifana þurft að rífa upp Excel skjali að ég var að vinna sem samkvæm strax
0: Það sagði að Word skrifa niður
1: kunni ónáður ups, ég erum mitt í bolt kann einhver á Word það bara aldrei gest
0: Er einhver einn sem góður í vörd? Nei, þetta bara rugl, sko
1: Næsta sem
0: að
1: Næsta sem að sem að er algengasta lygar í atvinnutölum það er Ég elska nýjar áskorunir
0: Já, ég hata nýjar áskorunir
1: Ég misti bara leðilegt, sko
0: Það misti bara ógeðslega leðilegt
1: Herði Jóna, ég man þegar ég var búin að vinna ákveð lengi í álfurinu þá var mér treyst til þess að fara þetta heitir að fara opnana
0: Já
1: Og þetta nýja áskorun Ég bara, herðu, nei, býta eins þegar ég var komin að opna hana, ég nenni þess ekki
0: Já, glemdu þessu
1: Settu mig aftur í bara venjuleg framleiðsluna, það er mikla auðvelt þeirra
0: Þetta er bara rugl
1: Þetta er bara leiðilegt, ég nenni þess hérna. Ekki vesinn bara og bara, þú veist, þá viljum bara launa einhvern, sko Næsta hérna, ég var mjög auðvelt með að vinna með öðrum
0: Já
1: Ég á það ekki, sko
0: Nei, þú ert rosalegur innfari
1: Já, ég á
0: mjög Þú þarft alveg að gera í því að reyna að láta mig líða eins og ég sé en glútið En ég er það ekki alveg í ákvörðunum
1: Ég veit það Það er, þú veist, og þetta er ekki illa meint, sko
0: Nei, það er nefnilega ástæðan okkur Ég ætla ekki að eiga þetta við því að ég veit Þú ert ekki að hugsa Djöfull ætla ég að vera leiðileg við Guðjón
1: Nei, það er bara svona, þú veist, ég treysti sjálfur mér
0: Já, veist, ég líka þannig, ég bara aðeins meira til
1: Já, næsta lýi sem er algengi atvinnutölum það er ég er alltaf stundvís Hefur þú sagt þetta í atvinnutöli?
0: Alltaf hverju einasta En sko þegar ég er með deadline á mæti vinnu Ef ég á að vera mættur klukkan 8 Þá er ég alltaf mættur klukkan 8 Hvað? Það er kannski annað Ef ég er að vinna fattaru í álveri og það er einhver yfirmaður að bíða eftir mér fattaru klukkan fyrir 8 en ef að Jóna Margrét er að draga mig á fund til þess að fara að skrifa einhver djók þá má það alveg bíða í hálftíma fattaru
1: Guðjón er ekki stundvís sko, þú ert óstundvís þessi maður sem ég veit þú verð ekkert tímaskinn, ég segi við, heyrðu komdu heim til mig klukkan 6
0: Nei, þú ekki tala um þetta
1: Jó, víst
0: Nei, Jóna, ég var ekki svona komin heim til mín fyrir 6
1: Það er ekki á mér
0: Við vistum það þér Þú sagðir við mig Þú sagðir við mig, Jóna Margrét að ég átti að vera komin heim til þín klukkan 6 á 5. síðasta þannig að, sko, sem er alltaf gali því að þáttu nokkur er búin 6
1: en
0: að ég fer einhvern veginn heim og, sko, ég er ekki komin heim fyrir en kort er yfir 6 þá ertu í fíl og ég sé ekki mættur ég er ekki svona komin heim til mín
1: Við vorum líka, ekki það ég elsa kona en hún er eiginlega betri vinkonu mín en þú en við vorum
0: Við vorum að ræða
1: það til því svona ég, þú, Andri aðeins að hérna, hittast þetta gamla tíma langt sínum hist 3 mætiru seint með konuna á Subway
0: Já.
1: Ég sagði nú ert þú nú ert þú búin að fara yfir mín mörg.
0: Nei. Sjá, þetta er ástæðan af hverju þú ert svona ógeðslega erfið.
1: Nei,
0: þú segir bara, komdu þegar vinnan er búin á slaginu og ég segi ok, ég þarf bara að fara fyrst heim og græja mig. Er eitthvað ég boðið að borða? Nei, þú eru bara að borða um þú kemur.
1: Ég segi, já, fullt af mat.
0: Þú átt engan mat.
1: Jú. Já, rökkjags og proteinbrauð og
0: rökkjags og proteinbrauð.
1: Egg.
0: Egg.
1: Já.
0: Heldur þú sé fara að koma heim til þín bara rökkjags hollustubrauð og egg? Ég fer á Subway. Ég fer á Subway, Serrano eða bara eitthvað bara. Þannig að ég hérna, ég fór bara með konu, hún sagði má ég koma með á Subway og borða hjá Jónu og svo skutlið mér heim. Ert þú getur gera lítið úr konu minni?
1: Ég ekki gera lítið úr konu þinni, ég bara segi þú ert óskipulagður.
0: Heyrðu, við þurfum bara hendi lag.
1: Já, ég er bara ekki nóg sáttu, við höldum
0: okkur með. Nei, ég er bara ekki heldur sáttu með þig.
1: Nei, ég er bara, það er flott hjá þér.

0: halda áfram listan ef við erum lygar í atvinnu
1: við...
0: Hvað meinar þið?
1: Þetta lag, hefur það einhverja þýðingu fyrir
0: þér? Já, já, þetta fyrsta lagi sem við spilum í traffíkinni.
1: Maður myndi halda og myndi halda upp á það.
0: Nei, þetta skiptir engu máli.
1: Greinilega ekki.
0: Nei.
1: Skiptir engu máli.
0: Nei.
1: Fyrsta lagi sem við spilum í traffíkinni.
0: Nei. Já, ég segi nú bara líka, ég fekk ekkert að vera með í að velja fyrsta lagi sem
1: ekki
0: við
1: spilum heldur.
0: Spes.
1: Þetta er samt fyrsta lagi sem við spilum í traffíkinni
0: og
1: þú hatar það.
0: Nei, nei, alls ekki. En þú veist, Herðum, ef við halda áfram
1: Nei, við viljum að henda okkur yfir í Örsnöks
0: Nei, við viljum að halda áfram
1: Nei, klukkan
0: er orðin Jú, mér er alveg sama
1: Jú, þú farið bara eiga það við hýna saman sko Já, við viljum að henda okkur yfir í Örsnöks skilabóð Svo fara að bralla og djöblast eitthvað
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
1: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum Rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum American Bar, Austurstræti
6: Grísk jógurt, fylgdu hljóðinu
7: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan Við styðjum landsliði í fótbolta.
8: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
10: Góðnótt, strákar mínir.
11: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
12: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: Gamana part 2, það Háski Sýra Bjössi og Rea glænýtt í spilun hér á FM 957 Guðjón Smára og Jón og Margréti með þér í traffíkinu og við erum að fara að henda okkur yfir fyrstu gullkistu minningana hér í dag
1: Já
0: Og það sko, með, svona mínur uppáhalds innkomur í traffíkinu þegar við förum í smá svona hot topic við hvort annað
1: mm-hmm.
0: Og fórum fyrir svolítið síðan í hversu vel þekkjurum mig bannaða móðgast edition
1: Já
0: Það hafði ég helvítið gaman að
1: Já
0: En Jón og Margrét, hvaða fyrirtæki að kosta fyrstu gullkistuna í dag?
1: Það að sjálfsögðu American Bar
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Hversu vel þekkjurum mig bannað okay. að móðgast?
1: Já
0: Og ég ætla bara ekki að móðgast
1: Ok
0: Þú mátt bara koma með hreint svar
1: Ok
0: Hvaða gaggrinni myndi láta mig fara í vörn?
1: Hvað gaggrinni?
0: Hvað gaggrinni heyri ég og ég strax farin í vörn?
1: Þegar það kannski verið að nokkur sem, nokkur hluti sem kom í hausinn sko
0: Já
1: Það þegar það verið að gaggrina þig eitthvað aðeins í útvarpinu
0: Nei
1: Býttu hvort það verið í vörn?
0: Jó, það rétt ég þess
1: Já, emmitt
0: Það rétt
1: Svona verið að gaggrina
0: Ertu að minna þegar ég segi eitthvað vitlaust og ég ósammála því?
1: Já, kannski það kannski verið að gaggrina eitthvað sem hún segir eitthvað svoleiðis útast hæfileikana þína Þá ferði í vörn
0: Já, ég sko, en ég skil meira Það hafa svo margir skoðun á útvarshæfileikum Þannig það alltaf lægja, þú veist Ég veit líka alveg að ég ekki allra
1: já.
0: En ég móðgast ekki En ég móðgast að þið fyrst vídjóum í léleg
1: Já, já,
0: það
1: já
0: Það er meira, dæmi, sko
1: Það ætlaði kom inn á þegar það eitthvað vera gaggrina sko myndböndi inn að myndirna sem út tekur
0: Já
1: Og þegar vera gaggrina Nára endur, segir þessu spurningu eins og enn fyrir ekki
0: Hvaða gaggrinni lætur mig fara í vörn?
1: Já, þegar ég gaggrinni tölvuleikja spilið Og ég gaggrinni lífshættina eina Til dæmis á bustar bara eins og sólaring
0: Já,
1: ekki
0: það Það líka bara ekki satt Það nefnilega máli, þú veist, það ekki fara, þú veist, það eitt að fara í vörn
1: Já, það satt, það ekki satt núna En það var það, þú bustaði bara á
0: Já, það kvöld. Ekki relevant núna
1: Já, en ég segja það, þú samt fórst í vörn
0: Hvað segist ég vera betri í En ég í raun og veru
1: Rosa matt, snjóbretti
0: Ég drullu fínn á bretti
1: Að hlaupa Að
0: Byttu, nei, af hverju þetta efast hæfileika mína í hlaupi Ef þú talar þetta fucking marathon
1: Fyrirgeðu
0: Já, já, rétt, fyrirgeðu, ég glemdi hvað erum að gera
1: Tveir
0: Já, ég búin að hætta
1: Ég ætla ekki segja þér
0: Nei, ég veit nei.
1: Þegar þú talar þig á snjóbretti og við fórum nú í fimmta ferð á snjóbretti
0: Í fjör í fjörðabíð
1: Já, fyrir austan og ég var svo spennt að fara á bretti og þú vorst svona að tala þig eins og þú værir þú veist eins og þú kennir á bretti skilur
0: Ég fínn á bretti
1: Síðan einhvern veginn bara ég búin að fara margar ferðir og ég að velta fyrir mig hvar í Guðjón þort og ennþá í ballabrekkun og þorir ekki niður Þetta fyrir hvað þetta
0: Nei, nú til dæmis Nú ert þú að íkja
1: Ég ekki að íkja
0: Þú veist, þú ekki tala með ég þor ekki að fara niður barnabrekkuna
1: Ok, af hverju fórst ekki niður, var ég kalt eða hvað var það?
0: Nei, ég var búin að detta svo mikið að ég var farin að meða mig
1: Brettarinn sjálfur
0: Snýst ekki að það ég fór ekki
1: Síðan sko er það hlaupið Þú talar, þú okay, verður, nei, nei. Verður að leið mér að klára Er leikurinn ekki út af það að þú mókast ekki?
0: Jú, en þú
1: veist, Verður að leiða mig þá að útskýra mitt mál
0: Fyrir ekki
1: að
0: ég brá sammála þessu
1: það er það sem leikurinn gengur út af Ég má segja Þú talar þig eins og sért íþróttamaðurinn Og eins og sért svakalur íþróttamaður og þú getur hlaupið og einhvern veginn ætlar sanna fyrir mér Þegar þú skráðið í Reykjavík marathonið Það eru 10 kilometri sem ætlar að hlaupa
0: Æ, ég slasaði mig
1: Já, hættir eftir örfáa kílómetra
0: Örfáa?
1: Og fékkst álpapír
0: Þarna nenni ég ekki að ræða þetta Jóna, þarna nenni ég ekki að ræða þetta Þegar þú bara farin að ljúga
1: Og lappaðir út, fórst bara uppeði til hægri og hættir
0: Nei, ég slasaði mig, fekk engan álpapír og bara fór heim Já, En það ég samt aðlega sammúla Þetta er óslega vandrælt að vera hlaup í marathónu og þurfa að fara svo undir bandið
1: Ég held að sé svona þegar að vera gaggrina íþrótta hæfileikana eina og að þú ferði í vörð þá Þú vilt meina og sért meiri íþrótta álun og ert
0: okay.
1: En þú ert það ekki
0: Hvenær hef ég mest rangt fyrir mér?
1: Það er mjög oft sko. Í okkar samræðum um
0: sambönd Gerir í því
1: Okkar samræðum um sambönd
0: Hvað meinaru, hef ég rangt fyrir mér þar?
1: Já, þegar við erum að tala, við erum að debata til dæmis kannski sambönd
0: okay.
1: Hvernig maður er besti makin
0: Já
1: Hvernig,
0: krifjum þetta?
1: Til dæmis það að þú bara svona Þú ert svo þrjóskur
0: uh-huh.
1: og þá hefur rangt fyrir þér þegar þú þrjóskur í sambandi að reyna að eiga samræði við kæristuna hérna ákveðna hluti, þá finnst maður bara leilur
0: Já, ég er ekki, já
1: þú ert búin að sammála neinu sem ég segi.
0: Nei, ég veit að ég er búin að gleyma hvað við erum að gera þetta.
1: Já.
0: Við erum bannað að móðgast edition.
1: Og síðan sko, þú hefur líka rangt fyrir þegar þú vilt vera að ræða tæknina. Og þú talar tæknin svona séða besta sem hefur komið fyrir okkur en núna það ekki.
0: Ég væri til að taka klukkutíma einkomu að rífast.
1: Hún er byrjun að fall siðmenninga en þú ert bara ekki búin að fatta.
0: Í hvað aðstæðum vill ég helst ráða?
1: Já. Þú vilt ráða í aðstæðum þetta er kannski ekki eitthvað svona specific sko. En þú vilt ráða í aðstæðum sem að þú telur þig vera besti ráðandi í.
0: Já, fyrr.
1: Eins og þú veist á tökustöðum og svona. Þú vilt ráða svolítið.
0: Stöði, hérna slökkulisbíll með bláu. Sástu þetta?
1: Já, ég
0: Það kviknaði í.
1: Sá ég þetta? Já. Eða sko menur, já.
0: Nei, ég bara svona þetta.
1: Já, það, já, eða eitthvað, kannski.
0: Ok, kannski tvær viðbót, hvað er leiðilegasta við það að ferðast með mér?
1: Rosa margt, en það líka rosa gaman.
0: Sko, ég nenni samt ekki að þetta sé bara drull lifi Guðjón.
1: Nei, ég lofa. En þú verður líka hlusta.
0: Já, hvað er leiðilegasta við að ferðast með mér?
1: Þú hérna vilt ekki leika við mig alltaf. Eins og ég vil leika við þig.
0: Já, það er rétt.
1: Mér langar kannski að gera eitthvað skemmtilegt en þú ert að búin með social batteríð og lokar þá bara eitthvað inn í herbyggi með Doritos að horfa YouTube.
0: Hættu þessu helvíti storyt og spulli, Andri Björs.
1: Þú nennir heldur ekki alltaf, þú veist, ég kannski búin að peppa alla vikun og maður gatir að fara að eiga hérna day og fönn, við erum fara að djammið og
0: Já.
1: Stemming einhvern veginn. Ég þarf alltaf að hafa bakveg eyrin að það gæti eitthvað gerst og þú fer bara snemma heim til dæmis að með því fætunum eða þú ert búin með social batteríð og þarft bara að komast heim og þú nennir ekki miklu.
0: Ég nenni ekki eins og að spurja síðustu spurninguna.
1: Jú, spurði mig.
0: Hvenær ég mest pirrandi? Ég ætla ekki að móðgast.
1: Já. Þegar að þú ert að ég ætla bara að vera alveg hinskilinn þegar við erum kannski til dæmis margt sem kemur hérna upp til dæmis, vorum að fundi á honinni.
0: Það er ekki alltaf að segja margt.
1: Já, er margt sem kemur upp, en hérna vorum að fundi á honinni litlu herbyggi með einhverju loftrýstingu. Þú frepar. Mjög vondri lykt, alveg þannig að hæðin, þú veist þetta hafði áhrif á hæðina?
0: Áhrif á hæðina, þú varst að fara með yfirmenn inn í herbyggi til að leifa þeim að finna.
1: Já, þú veist þetta bara ekki

0: mína.
1: Við ætlum að halda áfram með umræðana. Hvað eru svo algengustu lygar í atvinnuviðtölum? Og já, hér næsta lygi. Ég hætti í síðasta starfi vegna sem ég langaði að þróast.
0: Já, þetta svona algenga lygar sem að segir í atvinnuviðtölum.
1: Ég hef sagt þetta mjög oft.
0: Nei, vó, ég ætla að segja.
1: Nei.
0: Gali hlutu til að segja, mér langaði að þróast. Það voru ekki atvinnu möguleika til að þróast.
1: Hefur verið rekin úr starfi?
0: Aldrei.
1: Ég að hugsa ykkur þetta. Nei, ég hef aldrei verið rekin.
0: Ég hef aldrei verið rekin, ég hef hérna
1: en mér hefur verið svona sagt svona að ég að hérna þetta starf sé kannski ekki fyrir mig.
0: Hvaða starfa það?
1: Það var ég að vinna sem þjónn og
0: á greifunum?
1: Nei, það var út á landi.
0: Er ekki greifin út á landi?
1: Nei, greifin á Akureyri. Ég var að vinna sem þjónn og ég bara mér sagði svona einu svona ég hérna Jóni, ég ætla ekki að vera leiðileg við út mjög flink í starfi en það sést alveg áður að þið langar ekkert að vinna við þetta og það er svona smá smitast í kunnana, þú veist, þú verður enga
0: Þólin maði
1: Nei, og þið langar ekkert að vinna við þetta, þú átt ekkert að vinna við þetta Ok, næsta
0: Ég nefnilega sko, ég hef einu sinni unnið á stað þar sem ég hætti og kallið bara, já ok, geðvitt
1: Já
0: Þá er ég að ringja út fyrir hérna Ég vann í framhaldsskóla Það bara var í framhaldsskóla um daginn sko, Og vann ég við að hringja út Fyrir tímarit Og selja fólki Svo, veistu, ég ætla bara að opnaði með þetta núna Vona nú að það sem ég að hlusta En það sem ég gerði
1: Er það tímarit fara á hausinn?
0: Nei, ég fæ þetta send heim til mín Hverri viku Frá röngu nafni og mismunandi hérna, Og ég er búin að senda á þau Hætti að senda þetta blað heim til mín Það fer beint í ruslið Þetta er flott blaðsand, bara ekki fyrir mig Ég hérna Það var svona program í tölvunni Bara forrit, símhringingar forrit Og þá getur þú séð svona Kemur kennitala Símanúmer og nafn upp Og ég hringi símanúmerið, segi Já, Jóna, já, hæ, heyrðu Guðjón Smári heiti ég og hringi ég frá tímarið Þinn FM 957 Hefur þú áhuga á að Já, fá Páskar pakkan okkar sem sérst fyrsta hálfa árið frítt, eitthvað svona blað, en skuldbindu því í tvö ár. Já, ég til í það, þá skrifa ég bara já eða nei. Svo bara áttur að hringa eins mikið og nefndir. Máttu bara koma þrjú vildir. Og ég var rosa duglegur fyrstu tvo mánuðina. Og svo hérna, þú bara hætti að nenni þessu. En mér fannst bara eitthvað svo töff við að mæta í vinnun. Þetta var svo flott, svona skrifstofuhúsnæði. En ég var svolítið bara að eyða frítímanum mínum, þetta var bara sölun, fekst engan pening fyrir að mæta og vera þarna.
1: Já, ok.
0: Ég hékk þarna að horfa á tölvuleikja gameplay á YouTube og sagði bara nei. Sagði bara nei átta sinnum, svo horfði ég bara á YouTube-vídeó uppáhalds tölvuleikjum en ég var mjög háður tölvuleikjum á þessum tíma. Og hérna...
1: Það fekst engin laun?
0: Fekk engin laun. Skur hangandi þarna... dag eftir dag og veist, ég var kannski að taka átjánskall fyrir mánuðin og það var fyrir skatt
1: Nei
0: Já, ég seldi ekki raskat að því að ef einhver segi, ef ég ringi einhvern segi, hæ, viltu kaupa þetta? Nei, alls ekki Ok, bæ Stæðan fyrir að vera bara hérna að býta Leif mér að segja frá spennandi tilbúði að því maður reyndi stundum á sig stundum var ég bara, ég ætla að selja
1: Já.
0: Þá seldi maður bara og þá gæi sem var að bara græða fucking mikinn aukapenning því að það var svo góður að selja
1: Já.
0: Ég bara svo meðvirkur, ég bara þú vilt ekki þá bara ok, fyrirgjöf, ég skal aldrei ónað aftur
1: ég bara ok, ég skil þig næsta er algeng lýi í atvinnumvitlum er að ég er góður í að taka gaggrinni
0: af hverju segir maður þessa hluti?
1: Nei, ég veit ekki út og því að það er líka næsta en að algengasta lýi sem að ég hef sagt
0: Já.
1: Sem er ekki á svona lista er að Já, svo bara elska ég að taka auka vaktir og vera svona lista, svona ringilista Þannig endilega og svo bara ef að, þú veist, ég sé að það vera ringið mig á frí
0: Nei
1: Já, bara, sorry, ég upptekinn
0: Já, ég út í sveit hérna
1: Já, ég ekki við
0: Já
1: Ú, ég lasin
0: Ég var
1: alltaf þegar það var ringt í mig að beðið mig að taka auka vinnu Þá, hérna, þá var ég alltaf bara Oh my god, ég hefði verið svo ógeðslega til í það En bara, það var verið að senda mér hérna frá Reykjavík barn Sem ég var að lofa að passa Þú veist, ég var bara
0: Frá Reykjavík barn?
1: Já, þú veist, bara eitthvað
0: Já, pössun, bara, ekki bara Reykjavík borgir að útluta þið barn
1: Nei, nei, bara eitthvað svona algjört kjaftaði, skilja
0: Já, þú ert náttúrulega sko
1: Ég var svo ykt
0: Það er nefnilega, sko, þú ert drullu klár En máli bara að þú veist, þú getur verið drullu lélugu lygari
1: Já
0: Þú kemur svo augljósa lygar
1: Ég veit
0: Þú kemur bara með bara, hérna, hey, viltu hittast Ég hef verið svo til í það en hérna bara öll fjölskylda mín er dáin.
1: Bara einhver bull.
0: Svo þetta eitthvað að koma þér út úr þessu.
1: Ég veit.
0: Eins og þegar þú sagði nú getur ekki að fara í skólan. Því mamma er á spítala.
1: Já.
0: Og þú hringir í mömmuna ekki fórt úr húsi, þú ert upp á spítala.
1: Þú ert upp á spítala.
0: Alveg,
1: alveg, sko. Nei, það var held ég vinnan eða eitthvað, ég man ekki hvað það var.
0: Sko við erum bara með svo tíma.
1: Já.
0: Þetta verður bara stóri þáttur sem við ræðum lygar og
1: ég veit. Þetta var svo skemmtilegt.
0: Ég trullu gaman að þessu. Höldum áfram að fara yfir þetta eftir örskamma stund. Fyrst verð ég að fá að heyra í Justin Timberlake með Mirrors og svo koma eftir smá stund.

0: gangi hér á FM 957 Guðjóns Már og Jóna Margrét og við erum komin þennan langt yfir tíma, hún sko orðin meirir þrjú.
1: Já.
0: Þannig veistu hvað ætlum að gera?
1: Sumir.
0: Viltum að henda okkur yfir ösnögg skilaboð, koma tilbaka og klára listaðinn.
1: Ég til.
0: Er það ekki?
1: Lofaðu.
0: Ég lofa.
1: Ok.
0: Bara sama hóta síði hálftími.
1: Sem eru lygar sem fólk segir í atvinnuviðtölum.
0: Já, þetta er einhvern veginn sem við erum að komast í dag og í gær einhvern veginn.
1: Já, en þetta er svolítið skemmtilegt. Við erum svo marga sögur þetta.
0: Ætlum að koma tilbaka eftir 48 sekúndur og fara beint út í hlutina.
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
6: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
8: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Má labba yfir götu á rauðu ljósi?
11: Nei.
10: Trafíkin.
0: Ekki fara að ganga yfir götu á rauðu ljósi, þetta trafíkin með þér til klukkan 6 í dag. Það Jóna Margrét og Guðjóns Már með þér. Við sitjum hér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Þannig mál með vexti að við erum búin að reyna að koma okkur hérna í allan dag. Í sem sagt, koma okkur, við erum búin að vera í allan dag í algengum lygum sem fólk segir í atvinnuviðtölum. Já, má nú segja að þetta eigið trullu vel til okkur.
1: Já, Marta sem á til við okkur.
0: Já.
1: Og mér langaði þessi klárun að lista bara. Það hérna, ég verði eiginlega aldrei veik.
0: Já, þetta svona klassísk lígi áður maður byrjar að hringja sig mikið inn veikan.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, jú.
1: Þú veist, hérna, þú ert í atvinnum við tala bara, já, ég bara mjög gott ónæmiskerfi. Og ég bara verð aldrei veik.
0: Ég ekki með sjálfsónæmi í lifur, ég lofa.
1: Já, en þú veist, þetta bara ángríns, ég segi þetta alltaf.
0: Í alvöru?
1: Ég þegar ég í atvinnutölunni hér, sko, þá segi ég við Þórdís og Vals á þeim tíum bara Já, þessi, ég verð aldrei veik.
0: Já, þetta
1: en
0: líka
1: En svo þetta skemmtileg vinna að ég fæ eiginlega bara, ég verð pirruð ef ég veik.
0: Já, þetta fyrsta skipti sem ég í vinnu, það sem að ef ég verð veikur þá ég ekki bara yes!
1: Nei.
0: Þú veist, mér fannst geðveikt að vera veikur. Núna maður veikur, það það svona Jú, alveg fínt að vera, hufist, fá að vera heima og chilla, en þessum ekki FOMO, hufist, ég gleymi ekki, fór fyrsta skipti sem ég voru í frí í trafíkinni, tók eitthvað svona orlof, hufist, ég bara skikkaður í tveggja okkur frí eða eitthvað, var ég að stússast og hlusta á þig og brekkusöngvaran ágúst og ég fekk bara, vá, mér líður bara smá eins og sé verið að halda fram með mér.
1: Já.
0: Það þannig sko.
1: Ég veit.
0: Hvernig leið þér þegar ég á með klöru einas búin að yngja upp?
1: Ég samglaðist þér bara eins að fá að vera með einhverju sem að hérna
0: Alltaf gaman að spjalla við þig, herðu
1: já,
0: hérna
1: Já, ég er að segja, ég er svona já, já, mér finnst það bara
0: Ég geti gerði meira saman bara
1: Nei, herðu, næsta algengalítin fer nú vera búin þessi hérna, þessi listi
0: Já, bara halda áfram
1: Mér finnst bara mjög gaman að vinna
0: Já.
1: Ég finnst bara gaman að vinna og ég mjög spennt fyrir þessu starfi
0: Já, þetta helvíti fyndi sko Já, að taka alltaf, þetta mesta lín
1: En þetta bara þegar en því endur þetta í þá ertu bara atvinnulegis og vanda pening sko
0: Algjörn finnst ekki gaman að vinna
1: Nei, ég það
0: Nei
1: Ég myndi segja að allir fyrirandi samstafsmenn mínir væru ánægðir með mig eða allir yfirmenn hafa rósa mér mikið fyrir vel unnars vinnu í starfi
0: Já
1: Svona þú veist Svona, hvað sem, og ég heiðarlegur og heiðarleg ég er minnst heiðarlegi starfsmæður sem til
0: Þú ert óheiðarlegasti starfsmæður sem til
1: Já,
0: má alveg segja það
1: En þetta voru svona algengustu lygarnar í atvinnuviðtölum sem fólk segir og það ekki bara, þú veist ég meina þarf maður ekki gera það ef ég myndi mæti inn í starf atvinnuviðtölum vera bara, heyrðu, ég bara oft feik
0: Já, okay,
1: ég hata að vinna okay. ég hérna
0: pælum að þessi hvernig það myndi hljóma þú ert
1: eða maður líður ekki neitt ertu meina það
0: já, og daginn
1: já, já, maður bara fít sko, góðan daginn
0: hvað hérna, nú ég búin að vera já, ég sé að þú sóttir hérna mjölkó
1: já
0: ég er að velta því fyrir mér hérna Hefur þú áhuga á raftækjum?
1: Nei, ekki neitt sko, ég, og ég veit ekkert raftæki.
0: Já, geturðu aðstoð einhvern með tæknimál?
1: Nei. Ef ég væri spurð hvar eru myndavélarnar, ég myndi ekki vita.
0: Nei, en það ekki myndavélar seldar í Elko, en þá kannski eins og specs í 12, nú kemur einhver og spyrði hérna upp í örgjörvann í nýja MacBook Pro, hvaða M-típa það er, þú segir þá bara...
1: Spurðu gervigreindina bara.
0: Já, og finnst þér gaman að vinna með mikið af fólki?
1: Nei.
0: Nei, ok. Og hefur þú gaman að því að þjónustu starfi?
1: Nei, alls ekki, og ég er ekki góð í því, sko. Ég hef ekki þolinmæði fyrir húnum.
0: Húnum?
1: Nei.
0: Nei, þetta myndi ekki, ég er ekkert að fara að ráða þig á staðnum, sko.
1: Nei, ég það nokkuð það. Maður verður að ljúga, væntanlega, ég meina, ég laug í FM atvinnum talan mínu þegar ég sagði, ég vissi allt
0: Svo tónlist. Snýst þetta líka bara það að segja bara, já, ég óslega góður í öllu og vera bara tilbúin að læra.
1: Já.
0: Það líka bara það sem þú gerðir.
1: Já.
0: Og ég verð að hrósa þér, Jóna Margrét. Hendum smá topp tónlist og mætum betur eftir öskamastund.

mig. Djúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu. Öskandi háspurðin. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari.

0: Glænýtti spilun hér á FM 957 með Jamie Miller sem hefur nú bara nýr og upprennandi tónlistamaður einhver staðar í einhver útlandi og þetta er lagið Baby Doll og það er eitt brandari sem að mistir af í Gerjón og Margrét Þau komu til okkar frá bókaklúb þjóðarinnar
1: Bókastund
0: og mér fannst svo skrítið þú erum að tala með okkur og bækur að þú hefur ekki sagt að ég sé að hérna, bóka með að funda og mæti ekki
1: Já, þú erum orðagrín Já Hvað? Ertu í fílu við mig?
0: Ég ekki segi ekki fílu, ég bara að fara á vonsvíkinn í svona 3 sekúndur Að því stundum segi ég hluti í útvarpi og þú kannski grípur þá bara og hlærða kurteisi
1: Nei, ekki, þú veist það, ef þú ætlar að þú vilt fá mig til minnst til að hlæja, þá kemur með orðagrín
0: Já, en það uppáhaldsgríni mitt
1: Ég, þú verður bara eiga það við þína konu
0: Já, þá verður það, þú fór líka bara að koma
1: til mótum
0: Hvað?
1: Á ég að þykjast finnast fyrir
0: eitthvað Nei, hittir? En þú mátt kannski koma til móts við mig
1: Ég segi alveg ha ha ha
0: Nei, þú segir
1: Ég segi hjif ha
0: Já, vofindið Og nei, stundum kem ég með brandara fyrir þig eins og sjóran ekki með það Ílokan pípuhattan kemst ekki inn Já Hann alltaf úti og hún svo kalt En það þykast að frakka í heimi Vist, Þetta þinn húmor Og ég kem svo til mótsveð með því að innlega það sem í þáttin Svo kem ég með svona orðagrýna Ok, þetta enda bara í gullkistu minningana Og það hérna Nei, þetta sem sagt næsta gullkista minningana í dag Hvor okkar líkleri Austin Edition Hvað þetta ennþá hlægjur þessu?
1: Það svo ofílokal hætt, hann kemst ekki
0: Og er alltaf úti, og alltaf kalt og komið út
1: Alltaf reyna að koma stundin hætturinn eins og hárar
0: Já, og alltaf svona Svo setur hann svona niður til að fara inn með hattinn Þá dettur hann alltaf af og hann byrjar upp á nýtt Þetta er rugl
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Jóna
1: Já
0: Hérna, ég er með smá svona hvor okkar líklegri
1: Ok, getum við gert eitt samning?
0: Já
1: Við verðum ekki móguð og við ætlum ekki rífast
0: Já, 100%
1: Og við ætlum bara að hlusta og vera
0: Ég held þetta sé flest
1: þú Þú strax
0: Nei, ég held það bara, ég er ekki að segja til að móðga því Ég er að segja, ég held svona þegar ég horfi beint yfir þetta Að þetta gæti verið svolítið þitt
1: Ok, ég til
0: Þetta er sem sett hvor okkar líklegri Love Edition
1: Já
0: Þú ert og skoði ástinni Alltaf verið þæg og eðlileg
1: Ég er ekki góð í henni En ég hef átt mörg desperate moment jú.
0: Hvað er svona mest desperate momenti Fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín Tilkynna stráka að vera dáin
1: Ég flutt að Patricksfjörð
0: Fyrir stráka
1: Já
0: Ég elska líka að tala um í trafíkinu
1: daginn Sko hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð sko, Hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg sama
0: Hvað eitt kannski hann?
1: Eitthvað annað sem ég gert svona despo
0: Svona vel despo Eitthvað sem hún kannski ekki sagt áður
1: Já, það er bara svo ótrúlega margt Og ég mætti 3 ári rauð á bíladag á Akureyri
0: Ég á ekki orð með því stundum
1: Kefti mið á alla viðbruna
0: Nei, og varst eitthvað svona útrift
1: Já, út af því að það var strákur þar sem ég var svo skotin í Sem ég vissi að mætti allt Og mér langt
0: með
1: bara
0: svona alveg spaðið að mæta á bílada
1: Já, bara, mér finnst ekki mjög gaman
0: Já, sko.
1: Hættu þessu, vertu
0: ég er að meina þetta Ok, sorry,
1: Já.
0: Fyrirgeða
1: Þetta er mér skemmtilegt, en ég mætti bara í þeim tilgangi sko, hann sægi mig svona í stúkunni og væri svona
0: Vá, hún er bílastelpa
1: Já,
0: já
1: Vissi eitthvað en ég veit ekki
0: Fór okkar líklegri til að vera ástfókir eftir svona 3 deitt
1: Ég Eftir 1 deitt
0: 3
1: Nei, já, ég er að segja, ég þarf bara 1 augnaráð sko
0: Þú þarf 1 augnaráð og þú ert frá hann að sem eitthvað ljóð
1: Tíminn stendur í stað, já
0: Gaman að segja frá því að Jóna Margrét við höfum verið að stúrsast eitthvað og kera til Keflavíkur Þá kemur svona Guðjón, mér dreymdi ljóð og ég skrifaði á þetta blað Þetta er svona mikið svona Svo er ég bara við kærustuna mín og hún bara elskar það mikið Jú, útflott
1: Þetta er munurinn á mér og þér
0: Ég veit það Hver er líklegri til að ghosta manneskju í stað þess að segja bara þetta sé ekki að virka?
1: Ég Þú ert alveg svona streit Þú myndir alveg hendi bara að þetta er ekki að virka Vina,
0: Já
1: En ég
0: Ég fikk einu svona spurningu frá stelpu Ertu að fara að hætta með mér og ég sagði já
1: Þarna myndi ég bara
0: Nei,
1: hvernig er spyrðu
0: Já, þetta var líka langt síðan
1: Já
0: Jóna
1: Já
0: Hver er líklari á okkur tveimur og eru bara hreinskilin
1: okay.
0: að fara svona að senda á fyrirverandi eftir nokkra drikki?
1: Ekki ég
0: Ekki?
1: Nei
0: Þetta er ég
1: Ég veit
0: Ég er svona típiskur svona eftir nokkra bjóra Fyrirgjöð, eitthvað svona
1: Ég er bara, þegar ég segi skil yfir mína fyrirverandi þá
0: Þú ert reynda bara, ég er reynda orðið var við það ef þetta er búið Það er bara, Ok,
1: já.
0: Lífið?
1: Já.
0: Ég er svona, svona sárt.
1: Já, þú einhvern veginn.
0: Þarna verð ég tilfinning að vera.
1: Já.
0: Jóna, hver er líklegri til að taka aftur við fyrirverandi?
1: Þú.
0: Já. Hefur einhvern tímann verið í svona on and off sambandi?
1: Nei, ég hef einu sinni hætt með einum kærasta, byrjað síðan aftur með honum og hætti með honum eiginlega strax aftur.
0: Já,
1: já. Ég sjálfur mér, ég myndi aldrei gera þetta aftur af því að þú hættir ekkert í sambandi sem þú vilt vera í, sko.
0: Nei, nei.
1: En svona, svona, það koma dæmi en ég kannski ekki hluta því.
0: Ég nokkur sinnum tekið þetta, sko.
1: Já, já.
0: Ég var einu svona deita stelpu svo hættu við saman. Viltum byrja og hætt saman svona átta sinnum
1: já.
0: Eftir á, já. Það var bara hræðilegt.
1: Já, það er
0: ekki að vera að þessu.
1: Nei, það er ekki snið.
0: Hver af okkur er svona líklegri til að fara að stalka nýtt kröss svo vel að þú veist allt inni hvað mamman heitir og pabban og kannski hver fyrirvændi kærast hann hvernig hún lítur út og þú fyrir að bera þið saman við hana.
1: Já, já, ég ég sko, ég hef meiri sér, veistu hvað ég gengið langt í þessu einu sinni, þá var ég að byrja minn strák og hún byrjaði saman báði
0: já.
1: Þá tek ég upp á því að fara að stalka fyrirvændi kærastur og svona grét upp í rúmi og það var svo afbrýð sem að því fyrrandi kæristur eins og svo sæt
0: Þetta er ekki
1: Ég er ekki grínast, ég skoða
0: Þetta er svo kolbilað
1: Ég veit það, en þetta er samt bara, þú veist, það gerir þetta margir
0: Já,
1: ég,
0: þetta er svona gælludæmi ég hef aldrei átt kæristu og verið eitthvað svona Hvað, hérna, þetta er fyrirverandi þinn eitthvað svona, mér gæti ekki verið meira sama
1: Nei, en þetta er sko þetta
0: Er þetta óöryggi?
1: Já,
0: já, já, okay, já okay.
1: Og sko, þetta er nefnilega svo skemmtilegt því að svo kannski kemur vinkonuhópurinn inn í þetta og þá einmitt fer maður allt í að vera leiðinlegur við einstakling sem á ekki neitt skilið og já, þetta er bara eitthvað sem ég lærði af
0: Hefurðu verið það?
1: Já, en ekki sko beint við hana, meira svona ég og vinkonunar það er svona, hún er ekki einu sinni það sætt
0: Já, allt inni að drulli yfir einhverja stelpu sem er bara hérna, átti einu sinni kærasta
1: sem átti bara einu sinni kærasta og bara glæsileg og ekki ljótt skilið bara eitthvað til að reyna að sko að næra
0: byggja þig upp
1: já.
0: Því að rífa aðra niður
1: já, og við segjum nei við því
0: við segjum
1: en
0: nei.
1: Já, ég hef alveg mörg svona moment Jesus minn
0: Hefur eitthvað verið jealous út í svona celebrity crush á makkarum
1: já ég að segja
0: já
1: Guð minn almáttur, ég átti einu sinni fyrir nokkrum kærustum síðan
0: Já.
1: að þá hérna var, kom það einu sem upp að celebrity crushi hans væri Ariana Grande
0: Já.
1: Sem að er bara crushi hjá öllum
0: á þessum tíma líka
1: Já, og ég átti átta
0: klukktíma Ég gat ekki anda yfir henni á sín tíma
1: Nei, ég veit það, og þú veist það bara eðlilegt sko En hérna, við áttum átta klukktíma spjall Það sem að ég var að segja honum, og veist ég bara meðist, ekki lagi Mér finnst ekki lagi að þú sérst bara að tala það að því finnst einhver önnur stelpa sæta með verum saman.
0: Já.
1: Þú veist, hvernig heldur þú að mér líði? Mm. Veist, ég er ekki labbandinn um bæin að tala það að Jacob Lordi er minn mitt celebrity crush að virðingu við þig.
0: Vá. Wow.
1: Og þetta voru átta klukkutímar að grátri og svona...
0: Ég hefði dömpað á staðnum.
1: Þetta er
0: ógeðslegt.
1: Ég veit
0: það. Það er pældi líka vera gaurinn á klukkutíma svona fimm og þú bara... Mistu bara vanvirðing?
1: Já
0: Mistu bara ömulegt?
1: Mistu bara ömulegt?
0: Það væri bara, nú get, já
1: Nú get ég ekki hlustað á Ariana Grande
0: Oi, ég hef alveg átt svona spjall
1: Þetta er bara hrikalegt Eins á, að ég veit ekki, en já
0: Þú, þú mátt þetta, þú veist þú verður að vera hættur svona 19 ára Og það fara já. Allir í gegnum þetta Þú veist, ég var alveg Ég gerði og sagði steikta hluti í mínu fyrsta sambandi
1: já.
0: Hluti sem ég veit bara aldrei gera aftur Maður læri bara, já Maður er alltaf að vera
1: Já, og þetta er bara
0: Átti ekkert manneskjuna
1: Nei, og þetta er bara ótrúlega mikið óryggi sem að maður það bara vinna í sjálfur Þú veist, þú voru að læra að elska sjálfur áður fyrir að elska einhvern annan Og það er bara þannig
0: Hver á okkur er líklegri til að fara á smittin eða tindir kvöldi sem að sambandi endar?
1: Þú
0: Af hverju ég?
1: Ég bara, hérna, ég myndi bara ekki gera það
0: Myndi ég gera það?
1: Já, mér finnst líklegri
0: Svo af okkur tveimur
1: Já, ég á ekkert í
0: smittin
1: Nei.
0: Þú myndir fá kvíða að fólk myndir eitthvað svona Jóna bara dating appi
1: Nei, ég held bara að sé að ég er ekki með neitt game á Tinder að smittin Ég er
0: Jú,
1: bara hætti gefið hérna how you doing
0: Sem er alveg glata sko
1: Já.
0: En kannski við getum verið allan dag sko Hver á okkur líklegri svona til að falla fyrir einhverju sem er augljóst red flag En bara því að manneskinni hot Ertu hreinskilin?
1: Já, býtu, ég ætla að hugsa það eins, ég ætla að vera hreinskilin Þú
0: Af hverju ég?
1: Af því að ég fell fyrir, sko
0: Þú fellur fyrir strák sem horfir óvart á því
1: ha?
0: En ekki þú fari eitthvað þú
1: Ég held að sé út af því að ég, sko Það er miklu meira persónuleikin sem heillar mig
0: Óla Eitt svona lígar að Jóna Margrét einhvern veginn inn í daginn, villum að halda áfram með þáttinn í fallegu samstarfi við Amerikan
1: Bar. Leiðilegt ef að makar, fyrirandi makar er að heyra þetta.
0: Æsver. Nei, þau vitu

0: Bruno Mars með lagið That's What I Like hér í trafíkinni á FM 957 Guðjóns Már og Jóna Margrét og klukkan orðin hálf fjögur bara þátturinn að vera hálnaður Jóna Margrét Jésús minn og það með þess vegna sem við ætlum að henda okkur yfir í ár ekki gera tókst, getur ekki fyrir það hendi svona prumpugrínu 28 ára
1: Ertu að grínast?
0: Hættu þessu ég heyrði þetta alveg þetta átti ók
1: Hvað meinaru?
0: Ó, svo leiltur að fara inn að gýr Ætlum að hendi snögg skilaboð koma tilbaka hér eftir eina mínútu
1: Ég klína þínum prumpa mig
0: Ætlum að hendi keirum í gang við erum með blasrokka frikka Dóri ég veit ekki hvað og hvað hann ekki fara neitt Jesus
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Og sonur heitir Roman Pacino Það
4: er Pacino
3: Hvað heitir þú? Roman Pacino Hvað er pappið þinn?
4: Það verðist vera Al Pacino
3: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér
4: það strax
3: Það árangur
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Gamla bíó og Gulllight kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
8: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
9: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12-6.
10: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
11: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
12: Umferðin sem stoppar

0: Hvað er að heyra blóðfallið það? Hvað er ruglir í gangi?
1: Sorry, ég bara, heyrðu, að öðru
0: Það er ekki því sem að ég geti farið í annað eftir þetta
1: Nei,
0: En að öðru?
1: Já, nei, hérna, ég fór eitthvað svo pælót og því að þú veist, maður heyri stundum svona Heyri til hamingi með daginn
0: Já
1: Svo heyri maður líka stundum til hamingi með gærdaginn Maður svo takk
0: Já
1: Svo maður farin að heyra, sko, til hamingi með ammali í fyrradag Já, já, takk fyrir það
0: Já
1: Ég hef í alvörinu heyrt til hamingi með ammali í seinustu viku Til hamingi með föstudaginn seinasta og maður svona, ok, hérna hversu langt máttu óska mig til hamingi með daginn þú veist, ef það komin vika síðan, það slefti það bara það ekki það?
0: Jú, ég sko
1: til hamingi með daginn, já takk
0: ég var dónalegur í gær
1: nú er það að segja mér
0: nei, sundaginn, mætti ég að taka eitthvað viðtalinn upp á stöðu og var að fara hérna sé að það er útvarskona á bylgjunni sem átti ammali þennan dag í loftinu Hún hérna Þóra Klásen Þórun hérna Klásen segi mm-hmm. Og ég fyrir upp að henni Þórun Já Til hamingju með afmælið Og ég horfði hann að segi Innilega Þegar ég var búin að sjá á Facebook hann ætti afmæli Hún bara Já ég á ekki afmæli í dag Nei ég ert ekki nýbúin að afmæli Jú Já innilega til hamingju með daginn og svo benti ég framan og sagði, njóttu þín
1: Já.
0: Svo fór ég eitthvað svona og ég alveg svona ég verð svo ánægð með sjálfan mig þegar ég, þú veist ég fólki afmælis kveðju út af því ég gleymið oft
1: Já, þú gerir það
0: og svo hérna fer ég á Facebook og það einmitt verið einhver sameiglegu vinur okkar að óska henni til hamingju nei, þetta var ekki tún Það var önnur Klásen Og hérna og ég var búinn að hérna óskan til hamingi með daginn Ég held hún að þetta ámæli í síðasta mánu Og ég bara innilega Nei. Hún flottust Hún átt ammæli í dag
1: já.
0: Hún bara já takk fyrir það
1: Þú ert sem ekki bjáni skilur
0: Nei þetta miskilningur
1: Nei
0: er
1: þetta
0: bjánarætt.
1: Bara eitthvað sem að þú lendir í
0: Nei Jú. Þetta miskilningur
1: Nei þetta ekki miskilningur
0: Auðvitað bara... þetta miskilningur
1: Þú
0: aflar
1: þér
0: átti...
1: ekki til gagna
0: Jú
1: Þú aflar þér ekki til gagna Þú lest hálfa leið Já
0: Tveir Ætlar að leiða mér að svara Ég er að segja Kona sem átti nákvæmlega sama nafn og hún átti ammæli Bara að smá öðru sig
1: Já
0: Piff Ég er bara að segja Þú veist En ég sjálfur Þú veist Ég átti ammæli í gær
1: mm.
0: Og kom oft svona vini sem að maður svona Erfið til að hafa ekki með ammæli í gær Já, takk fyrir það En að það er komin 27. desember Tveir dagar liðnir Þú ert eitthvað til hemmingi Ég bara hættu þessu maður Hvað er þetta pæli í 12 ára Það ertu 12
1: já,
0: Pæli í ammælinu mínu
1: Já, ég, líka, ég hef alveg fengið bara til hemmingi með daginn Þannig daginn Og ég svona Já
0: Já, fyrir þremur vikum þetta,
1: Já, þú veist, ég er ekki tjóka Alveg kannski bara þegar vika sínum til
0: ammælinu Það er bara síðasta sumar
1: Já, þetta ég bara svona Takk maður
0: Til hemmingi með ammælinu fyrir 8 mánuðum
1: Bara
0: ekkert
1: Það eru bara stýttir að ég í ammæli aftur heldur en frá því átti ammæli
0: Já, ég er að segja að það er gali sko.
1: Ég veit
0: En þetta er ekki galið, þetta er Sienna Spyrum Hún gef út lagið Great Expectations Rísandi stjarna eins og allra stæðsta í framtíðinni Þú getur spólað tilbaka og heyrt orði mín þá

0: Jónas Bróðars með lagið Sökkar hér í trafíkinu á FM 957 Það Guðjóns Márin og Jóna Margrétin og hér erum við enn og aftur í fallegu samstarfi við American Bar, Solbastóna, Smart og Æsver og ég ætla
1: Sorry, mér bara, mér fannst því fyrkjað, ég veit ekki
0: Já, mér brá svo mikið og gerði þetta beint í mikrofónu og beint í eyrun á mér og
1: Þetta var óviðandi Já. Og þetta var ófagmælegt í starfi mínu
0: Þetta var ófagmælegt í starfi þínu Eru við í steiktustu aðstæðum í heimi varandi vinnu og alvarleika að því að þú veist, ég hefur stundum hugsað með mér þegar vini mínir sem eru jafn gamlir og ég sem eru kannski, þú veist, 28 ára og eru konum með ykkur á svona power, hættu að gretta þig hérna Þau svona gauðra sem eru að vinna kannski komið með svona kalla job þegar að, hvað þetta Jóna Margrét, veist
1: hvað
0: þá fyrir ég að hugsa það þegar ég að reyna að útskýra eitthvað fyrir Jónu Margréti vinkonu minni fyrir alþjóð og hún að setja heila dós upp í sig
1: Já, þetta bara hluti af vinnunni
0: Þetta bara hluti, þetta sama þegar við erum að gera síma þetta og fólk gera eitthvað, herriðu hérna hvað viljum að hendi í síðustu gullkistu minningana hér í dag hvort viltu fara í síðustu gullkistuna eða fá tónlist
1: bara síðustu gullkistuna
0: Pælingar Jónu Margrétar Æskan, fríminútur og reyna við stráka
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Mér langar þess að ræða við þig sko, því að finnst, þú veist alveg að mér finnst svo gaman að fara í æskuna
0: Ég elska að fara í æskuna
1: Ræða æskuna, því að þú veist það er svo margar nostalgíur sem að hérna, maður búin að gleyma Til dæmis eins og IKEA diskarnir sem voru svona plast eins og blóm í læginu Manstu ekki eftir þeim?
0: Nei
1: Jú, svona hringur og svona blóm
0: Æ,
1: þú veist alveg hverju meina
0: Nei
1: Og glimmer svona gel, drullu leðja sem er einhvern veginn að mála út um allt og stimplar og allt svona Þetta er svona skemmtileg nostalgía En
0: Ég engu nær
1: Nei, þú varst kannski að gera
0: Þetta eitthvað Þetta er eitthvað búðardals
1: Já, það var ekki dægt að hann að gera
0: Ná, hann eitthvað bara stimpla og gera þetta glimmer og diska
1: En mér langaði þess að ræða við Því núna náttúrulega Og það sem er svona kannski það svona skemmtilegsta við grunnskólan eru fríminútur
0: Já.
1: Þar færi tækifæri til þess að reyna við einhvern á skotin Þar færi tækifæri til þess að sína hæfileikinan í fótbolta
0: Það eða... er þú gömur þurfur að byrja að reyna við stráka
1: Minn, já
0: Það því að sko ég var svo feimin, ég reyndi ekki píu fyrir en ég var sko tvítur í fyrsta skipti
1: Ég átti kærasta í leikskóla og sendi mig fyrsta ástabréf í leikskóla
0: Kært, sko.
1: Ég sendi og ég er ekki grínast, hann heitir Almar og hérna, og ég var rosalega skotin í honum
0: What?
1: Og ég kunni ekki skrifa Ég átti eldri vinkonu hún er 99, þannig hún er 3 árum eldri en ég
0: Já.
1: Hún skrifaði ástabréf fyrir mig Já, hún skrifaði ástabréf fyrir mig Ég sagði henni bara konan til skrifa Svo var ég með varalítja mömmu að kissa bréfið sko.
0: Hversu gömul?
1: Í leikskóla
0: Í bara? Það er, það er alveg sick sko.
1: Já, nei, ég er
0: það Nei, það er alveg smá sick eitthvað
1: Ástin svíkur ekki, hún er til staðar sko.
0: Ástin byrður ekki með aldur, Já. Sem er ógíslega setning
1: En hérna, og ég fór í eitthvað garð og stal blómum og tróði sér hann bréfalúgu Fattaði sér ekki að hann er ekkert svo bara heima og sér að fá sér kaffi og kíkir á bréfi
0: Erðu,
1: bara...
0: er komið ykkur póstur?
1: Já, þetta er okkur þegar bara beinti fóreldir hans sem að ég held að þetta hefur nú aldrei skilað sér
0: Nei, vonum ekki
1: En mínar svona fríminútur í grunnskóla einkendust eingöngu að því að reyna sína strákum eins og Eyþóri Völler
0: Já, akkurat
1: Fæ ég verið góð í fótbolta, við vorum nú saman í skóla og svona verið með sýningastæla og reyna að fara í leiki sko, reyna að fara í leiki til þess að geta verið sko eins mikið nálægt stráknum sem ég skotin og ég get, til dæmis hanastægur
0: Þetta er ekki hægt, þú ert svo aggressív ástfangin
1: Já,
0: þú ert svo aggressív í ástinni
1: Ég veit
0: það Þetta á að vera bara svona Hæsa þetta
1: Ég veit
0: Þú ert bara hérna, ég ætla að vera nálættir
1: En það var líka engin skotin í mér
0: Nei, Þannig
1: að ég þurfti svolítið að finga þetta svona Kott í hannaslag
0: Þú værir ekki þú í dag eða það hefði fengið athygli í æsku
1: Nei, þetta var alveg þannig sko Ég alveg hugsa ennþá um í dag sko Þú veist, ég var ekki á neinum topplistum sko
0: Nei
1: Ég var ekki á topp 5 listum í bekknum meðan eitt svoleið sko Aldrei Nei. Ekki einu sinni þegar ég fyrir búðatall Það sem að vorum 28 samtals í 8. 9. og 10. bekk
0: Var þetta ekki oft þannig að þú varst að spurja stráka svona, Hver er top 5? Þú varst ekki inn að þá svona En top 10? Já. Hvað varst þú komin upp í háttarna?
1: Ég man eftir
0: 36?
1: Því, nei, ég man eftir því að hafa spurt sko 28-25 Og hann endi ekki svaraði en já, ég fyrir búðum svona Og leikir eins og Varst þú í kyssustríði?
0: Bara í hérna, leikskóla sko
1: Klukka að fara ABC og það er sko kostleikur eða knús sem er svo spes
0: Já, ég sko þegar ég var yngri í leikskóla þá komu tvö skipti þar sem fórum í kossastríð þá var það basically bara klukkleikur þá svona réðst ég á þig með koss en ég var aldrei hann, það var alltaf stelpurnar og ég svona lék með svona hlaupa ekki það hratt en það náði mér samt ekki
1: Já,
0: það var engin sem hljópa eftir mér
1: svona,
0: látuðu mig í friði það gerði það sko
1: Já, það er alltaf einn svona gaur
0: Já, það var alveg nokkri sko Nei, það var svona, eini gaurinn sem það vildi ekki sko
1: Nei, ég er að segja alltaf svona einn gaur sem allir vilja
0: Já, já,
1: og
0: hafa bara
1: að hljópa eftir sem allir vilja
0: já, já.
1: Og hérna og það er einhvern veginn actually vera að hljópa eftir þeim en ég man bara eftir að þú veist fríminútnar og svona leikirnir, þetta var svo alvarlegt Já. Þú veist, þetta var bara, þú veist, þú varst kannski í verpa eggjum og þetta var bara háalvarlegt, sko
0: Þetta var líka bara allt sem hún hefur í lífinu
1: Já, og fari í fótbolta í frímanótum og þú veist, að maður kom út og einhvern veginn úlingast í átti alltaf fótboltavöllin
0: Já, já
1: Þú veist, það var eitthvað ömulega reglur og fyrstur til að koma á völlin einhvern veginn færa að vera með fótboltavöllin og það voru svona þangað til að það kom svona skjal eins og við getum ekki bara að spila saman sko.
0: Já,
1: þetta sé svona alvarlegt sko.
0: En veistu hvernig ég sótti athygli frá stelpum þegar ég var á sem aldrei úlingastigi.
1: Nei.
0: Ég náttúrulega þú veist eins og ég hef oft sagt í sem þætti ég vissi aldrei hvað stelpur vildu og þetta snýst þegar þú ert strákur í úlingadeild þá snýst þetta bara að stelpur finnst þú sætur og hot.
1: Já.
0: Þú vilt bara athygli frá stelpum.
1: Já, já.
0: Og það sem að ég gerði var á svona ég var svona þykjastur að bad boy.
1: Já.
0: Ég var oft að hérna fella fólk kannski kom eitthvað nördfattur upp, þá felti ég nördið og kannski kýldi hann í öxlina en þá fór stelpan bara og hérna hjálpaði hann upp og sagði hvað það? Er aðeins sem fávita og ég svona, betur hvað, virkaði þetta ekki?
1: Já, hélst það væri bara
0: í
1: hæskur
0: Lúber, já, ég hélt alltaf að ég væri í Disney mynd
1: já.
0: Að píðurna væri bara, hann er bulli en þú veist, ég var aldrei að bullja þetta var meira bara svona, þú veist kveiktum í reiksprengju og fyrir utan skólan og kveiktum í klósetti
1: já, í skólanum
0: já.
1: Það er ekki töf
0: Nei, ég hélt að gælutna væri bara Oh my god, stelpur, Guðjón er crazy
1: En þú átt alveg margur svona Þú hefur alveg tekið svona breytingar Þú gegst nú í langan tími í einhverjum stórum frökkum afvæðinum og með sixpence
0: Já
1: Og varst að reyna að vera svona mystery spoy
0: Fyrst hélt ég alltaf að þess að hérna Fyrst hélt ég út af því að ég var búin að horfa svo mikið á bíómyndir
1: Já
0: Og hélt ég að gælur fíluðu bara sem sagt, gauðra sem eru mysterious Þannig ég safnaði síðu hári og kefti leðurjakka en fekk svo spangir Það eyðilegur svolítið lúki sko Þannig ég var alltaf innu sko en svo var það bara þannig að það var sæt stelpa í kringlunni sem sagði að ég var í sætu með sexpens
1: Var það ekki að selja hattinn?
0: Var að selja hattinn,
1: en
0: ég kefti hann og nota hann Þá hélt ég sérst gælur fíluðu sem ekki fanns í gauðra sem eru kannski með skirtu og skjalatösku Þannig ég byrja alltaf að klæða mig í jakkafötum í framhaldsskóla
1: með sixpence
0: og bindi og vesti
1: já.
0: Ég átti ekki efn á lakkskóm þannig ég var einhver svona svörtum íþróttaskóm við svartar gallabuxur og svo jakkaföta
1: skinny jeans
0: og jakkaföta ofan sem pössuð ekki á mig þegar ég sá nú vídeo á þessum daginn með rakaðar hliðar snóðaður á hliðunum og sýltað ofan ég er eins og bara ófreskja
1: Já, já Þetta er ekki töf
0: Þetta er langt frá því að vera töf
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
5: Bónusdeild kvenna byrjar í dag Mætum á völlin KKÍ Ný staðsetning, sama stemming Serrano Skeifunni Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
6: Sveðsaður, nú ætli að vera svakalega óviðandi en eru foreldrar eitthvað að takja í þessum hennar?
5: Ekki missa af heimsók
7: Sikkustur, þann þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig bara leiðilegt að klósitið er hans mig
5: Heimsók, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
9: Steinsægir, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
10: Falleg brúnka á nokkrum mínútum tan.is
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut
12: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
0: búið að klóra þær í klófinu einhvern veginn milli innkoma.
1: Alls segi, ég var að klóra mér í
0: maður. Þetta er supulegasta sem ég séð, sko.
1: Segðu fyrir gefðu.
0: Fyrir gefðu, ég að grínast.
1: Já.
0: Mátt alveg klóra þær í klófinu mínuna.
1: Segðu fyrir gefðu,
0: fyrir
1: ég var að klóra mér í bumbunni.
0: Ég sá það ekki.
1: Já.
0: Ég ekki
1: Herðu, ég ekki a... er ein, tveir, á ég segi þrýr.
0: Ég, ég, ég
1: þú mátt ekki segja.
0: Já.
1: Klukkar hún fjögur.
0: Hún er orðið fjögur. Það er margt manninn, það er ekkert margt manninn. Það er enginn að koma í vital í dag. Bara ég og þú.
1: Bara við tvö.
0: Það er gott að gott að segja margt manninn í trafíkinu á FM 957. Hvernig fannst þér helgin, Jóna Margrét?
1: Ó, það var æðislegt helgin. Við vorum ársátíð vinahópsins okkar.
0: Já, það er hérna, ég átti svo fallegt moment. Þetta er svona... Svo við mikið rætt
1: Þetta meina þér að þú sagðist til taka ruslu og gerðir ekki
0: Nei, ekki það, Nei, ég er að tala um sérst að ræða þessi atriði sem átti sér stað
1: Já
0: Því að við fórum sérst, ég, þú og vinir okkar fórum í svona
1: Skorradal, heitir þetta?
0: Já, þetta fórum bara ársotíðar ferð vinahópsins, það sem við gistum í svona skála
1: Gistum öll á dýnum hlið við hlið
0: Já, gistum öll á dýnum hlið við hlið eins og í hérna gömlu hérna, fótboltakjarnanum og svoleiðis Svo þarna á laugardagskvöldinu þá var sem sagt svona kvöldvaka
1: mm-hmm.
0: sem allir komið atriði þú varst að leika okkur öll, leikst mér mjög vel
1: mm-hmm.
0: en nema þetta í lokin ég tengdi ekki alveg við það
1: með tempustan það væri enn ein ógnin í þitt líf
0: já, fórst að tala um ógninnar í mínu lífi lifrin og hérna skilnaði fóldra minna svo enn ein ógnin var tempustin svo var ég hérna bara getand allan daginn einhvern veginn svo kom ég fram Þá var komin tískusýning
1: Já
0: Það sem að kannski tveir voru að dæma Svo fóru hini svona undirbúðu sig Að klæða sig alls konar furðuföt
1: Já.
0: Og tóku svo svona lapp fyrir dómarana Og þetta er held ég fyrsta og eina skipti Sem ég hef hort á þig sem svona Já, Jóna er alveg í alvörni 13 ára
1: Já.
0: Þetta var eða sko og ég vil segja það að hérna Þetta er fallegt Og ég ekki að dæmi þetta
1: Nei
0: Af því að þú veist Það var rosalegt að horfa á þetta Og eitthvað svona Ok, nú að þú að fara fram Og verð þú í þessu vesti
1: En þú reynda að beila þér Þú komst fyrsta lappi Svo bara hættur að mæta
0: Já, ég hafði engan tíma Ég var að elda mér
1: Það var mjög erfitt Þegar við áttum að vera fjögur Og vera rótira Það var miklu meiri pressa Á hverju einu mótili
0: Já, þetta er og fara hinum einn á landið
1: við veit
0: þannig að hérna, ég var að mæta held ég hálf þrjú nóttina
1: mm-hmm.
0: og ég var búin að vera í þessu húsi í svo þrjár mínútur heyrist í Jónu jæja, nú ætlum við að fara í live Among Us og hérna, fyrir mig leik og ég svona má ég slaka á í fimm mínútur
1: ég gaði þér fimm mín, svo byrjuðu áttur
0: já, svo fóða bara beint í leik þú elskar leik Þú elskar að leika þér og vera lifandi og það er svo fallegt út af því þú gerði líka svona ratleik Allt innu fannst á borðinu vísbending
1: Já, hæspilavinir
0: í umslagi og þú varst búin að hérna með fannst að skrýti hvað varst búin að vinna mikið á föstudaginn eða á fimmtudaginn eða föstudaginn skildi ekki dýði hvað hverju varst þú svona duglega í vinnunni þá varstu bara ekki að vinna og varst að plana ykkur ratleik
1: mm-hmm.
0: En veistu hvað, ég sé mikla móður ímynd í þér þegar þú ferði í svona leik að því þú varst alltaf að segja svona hluti sem mæður okkar segja
1: Já.
0: Þú varst alltaf að segja eitthvað svona svo löppu við öll út og þú ert svona að taka þátt þá segir heyrist alltaf þér Já, guð má nú vita hvað er í gangi og það segja eitthvað svona
1: Það ekki sé að gerast
0: Þú alltaf að segja eitthvað svona
1: ég veit
0: að. Og ég fæ bara, þetta er bara Sigurlína og Hjördís Kvaran einhvern veginn að hittast Hvað er eiginlega að eiga sér stað?
1: Já, þetta er 100% en talandum að vera 13 ára það kom náttúrulega eitt svona moment sem að ég hérna það er að loka það eru svo fjórir mannsopnar á laugardagsnóttinni að fara nótt sunnudags og hérna
0: Hvað ertu að fara að segja?
1: Nei, og ég og Andri erum að dansa nútíma dans við óperulagið Píe Jesu
0: Já
1: Andri er einhvern veginn komin á rassinn
0: Já.
1: Og þetta er hádramatist atriði og það sitja nokkur í sófanum og er að drekka mjólk og borða kex og er virkilega að horfa og kunna meta listina
0: Mjólk og kex? Er það henni að fegra eitthvað hérna?
1: Nei, pattið var með ballurinn í kex og mjólki á hinn hendinni sko. Og hérna og er að nýta og njóta listarinn einhvern veginn Svo er ég og Andri komin einhvern veginn upp á sófa hann á rassinum og ég einhvern veginn svona líka spes
0: Varst þú líka á rassinum?
1: Nei, var svona sparka fætinum, mastu, mastu upp
0: já,
1: í vegginu.
0: Já, já, já, ég var komin bara til sæng, sko.
1: Já, við vorum að eitthvað, það var rosa steikt og svo bara Jesu og við erum að dansa nútíma dans og við erum ekki að grínast.
0: Nei, það nefnilega, sko.
1: Og svo horfi ég á því, ég spyr bara hvað að eiga sér stað
0: Já, þú horfir á mig, því ég var einhvers staðar hliðin á sófanum sem þú varst að klifra ofan á og henda, slóing, fótur komin upp í loft, út ekkert smá liður, get eðlilega liður.
1: Ég rosa
0: Og það líka, liður. Sko, þarna, sko, þú veist, þegar það sagt við þig, eitthvað svona, þetta minnir mér svolítið á myndbandi þegar þú ert að dansa WAP.
1: Já.
0: Þú ert svo mikið að fíla þig inn í þetta og finnst þú svo flott og glæsileg
1: já, já, já.
0: Svo ég sá þann, þá útgáfu af þér
1: já.
0: Þegar vorum í, hérna, þegar þú varst að gera listdans
1: já.
0: Þú sagði, sjáu þig, ég á allt í góðan listdans
1: já.
0: Svo kom bara eitthvað 7 mínútna atriði Það sem þú varst í einhverju flæði
1: já.
0: Þá fæ ég svona Hvaða djöfusis helvíti steypu ég komin út í maður Hvað þessi Jónamerkert alltaf að gera? Ég fæk svona þennan sko Að þú varst svo mikið í sko Tjáningu alveg
1: hérna Já, með hérna lagið That's when we uncover Cover In the daylight When the sun is shining
0: Og dansa
1: listans Einhvern veginn í brókinni
0: já.
1: Á Samsveins og náttból Þetta var list
0: Þetta var ekki list, sko
1: Jú, þetta var list
0: Þetta var ekki list
1: Ég er mjög góð
0: Já, þú ert mjög góð En það hætti strax að vera list Þegar þú sást mig hérna undir sæng
1: já.
0: Og ég var svona að hugsa það sást framan í mér, ég var að hugsa já, ok, fórum að sofa klukkan 5:30 í morgun vöknum í hádeginu og nú klukkan hann 4 nótt
1: já.
0: Og þú verður svo móðgu þegar einhver stingur upp á þeir að fara að hvíla sig
1: ég verð brjá
0: helmingurinn er sofandi
1: líka dregur allar helvitis með
0: nei, þetta er bara ég þetta er bara ég er að fara upp í rúm
1: ég veit það, en þá fara allir já, er það ekki og ég
0: það er bara þórir enginn annar að segja neitt við þig
1: ég segi bara nei
0: já, það þórir enginn að segja neitt annað við þig það er málið ég er bara, þú ert einna já, ætlum öll núna að fara þá er ég bara nei, ég ætla að fara að sofa nei.
1: Já.
0: Nei En það nóg til að fara yfir hér í dag Traffíkinn ætlar að vera með þig til klukkan 6 í dag Fallegu samstarfi við Amerikan Bar Sólbaðstofuna Smart og Icewear Ætlum að henda okkur í lagið á leiðinni heim Sem lagið My Life Would Suck Without You Með Kelly Clarkson Takk fyrir

0: að fara í hópefli og svo skemmtilegt En hópefli á vinnustöðum Hver þín skoðun?
1: Mér finnst Sko hópefli drullu sniðugt En ég svolítið svona gaur að ég bara rosa opin
0: Já.
1: Ég rosa auðvælt með að kynnast kannski fólki
0: Já.
1: En ég þarf ekki á hópefli að halda
0: Já
1: Þegar ég látin verið í hópefli Sérstaklega í dag eftir að vera 26 ára Þá tek ég ekki þátt í hópefli veist, ekki hefðbundnu Ég get ekki verið hérna Nú segiru nafnið þitt Og svo lýsingar orð sem byrjar á fyrsta stafnuðinum Og svo ég allir að muna því svona Æ, guðmuna bænum, við förum bara heim
0: Já.
1: Hanga hérna í einhverju nafnali
0: Einhverju hópefli
1: Liktuður heimahöfur
0: Já, svo, það oft sko bóka fyrir ekki Já.
1: En svo þetta í raun og verust Því eldri sem hún verður Því minna nennir þessu veist, Mér fannst það allt í lagi í grunnskóla Svo í framhaldsskóla fannst mér þetta helvíti skrítið Svo þegar maður bara komin í háskóla og vinnur Það heldur að vera svona innlega hópefli Þetta svo gott þegar þú með mikið af feimnu fólki Byrst það bara svo leiðlegt í, deg
0: Já, svo er það þegar að það sko búið bók Einhvern inn í fyrirtæki til að koma og hrista hópin saman Þá
1: það er hlýtur að vera drullu erfitt atriðina
0: ég er líka að segja að það er á svo drullu þingað sko.
1: Já og það er nefnilega máli Það
0: er að borga einhverju til að koma og hressa eins liði við Svona hérna Það er það ekki bara að þú þarf að taka eitthvað til í fyrirtækinni það?
1: Nei, nei, ég held sko Nú lærði ég í viðskiptafræðinni sem sagt hvernig hluti af því að reka fyrirtæki Það er bara að halda fólki góðu að passa fólki líði vel Það er náttúrulega líka bara þína ábyrgð Þannig ég skil alveg pælinguna hjá einhverjum skipuleggjendum í jakkafötum Það er rosa gott, það er með hópefli Það eru allir svo góði vinir En veistu hvað áttu bara frekar að gera?
0: Hva?
1: Kauftu bjór fyrir gengið og sendu þau í karaoke
0: Já
1: Það er bara, það er eina hópefli sem
0: ég
1: þú þart
0: Ég veit að Þú veist, ég man alveg eftir því þegar ég var að vinna á þannig stöðum að þú veist, hópefli alltaf eitthvað fólk að koma og vera með eitthvað hópefli og...
1: Hvernig hópefli kemur einhver með?
0: Bara eitthvað svona allir í hring og einmitt segja nafn og svo átt þú að segja nafni og þeim sem var að segja nafnið og bæta við nafnið þínu og svo næstir raun að segja nafnið
1: já,
0: og
1: fyrst,
0: þetta er svona
1: Nafnaringur einhver
0: Þetta er bara pínlegt og vont og leðilegt sko og hérna
1: Það allir að hugsa það sama
0: Já og eitthvað svona hérna eitthvað áhugamál standa upp og setjast í stól og eitthvað svona blöða Þegar þetta var bara, heyrðu, það er starfsmandar hendi ykkur á einmitt bara Amerikan bara farið í pílu eitthvað æskiluru bara hérna
1: 100%
0: þú veist það er bara stemming
1: farið á happy hour á Amerikan bara veistu hver veistu ó klúruðum svo mikið
0: hvað?
1: Ingvar Svensson átti ammali í gær og við gleymdum óskonum kveðju
0: ertu ekki að grínast?
1: Til hamingi með ammali Ingvar Svensson eigandi Amerikan bara
0: til hamingi með ammali Ingvar Svensson
1: kongurinn á Amerikan
0: bara já og hérna kikið þanga með vinnustæðin ykkar í hópefli
1: já Að horfa á boltan á Amerika bar
0: Já, ég myndi reynda kannski ekki alveg Ef að vera hópefli hér Það myndi bara fara þetta saman að horfa á boltan Ég myndi ekki mæta, sko
1: Nei, nei, þú myndi líka bara vera að gera eitthvað Þú væri bort í öðru hotni að sötra hví-hví Og við erum í boltanum Við boltastrákarnir, við kunnum að meta góðan bolta
0: Já, ég er seitt að vera eitthvað sem hentar öllum
1: Líts
0: Nei, hvað þá það sko?
1: Hvað meinarum með
0: nei,
1: því?
0: Jókið, ekkit.
1: Nei, nei, þetta er sko hópefli er drullu erfiður hlutur og ég ætti voðalega erfitt með að vinna með það að hópefla aðna fólk
0: Manstu Jesus, þetta er bara gisp og tala sem að tíma fyrir ekki það Manstu eftir þegar það var hópefli hér í fyrirtækinu Ég verði bara að fá að gera grína
1: þessu Nei, býtu
0: Þetta var mjög krútlegt En þetta var líka eitthvað sem verði bara eins að ræða
1: Já
0: Það var hrós Vika Það fengu allir blað
1: Já
0: Bingo blað Og það labba á milli og hrósa fólki
1: Já, þetta var ópersónlegustu hrós sem að einhver hefur gefið
0: Já, og svo þetta er labba á milli og hrósa fólki Og settir svo meðaðinn í skáli eitthvað svona Og var stregin og fegst inn ingi mann ekki hvað var Þetta fannst mér bara að vera helvítið óþægileg vika
1: Já.
0: Þessi að fá bara fólk að labba upp að manni og bara Heyrðu flott sjál Ég bara, á, takk Já, maður
1: Þvingast á rós í heimi
0: og
1: þú ert bara að trubla
0: Og þeim eru sér að halda á blaðinu
1: Já.
0: Og hérna hæjóna, ég var að hlusta á traffíkinu daginn Mér fannst þú svo fyndin þegar hún sagðir sko Hérna, ég man nú ekki alveg hvað var Það var hérna, eitthvað sem hún sagðir sem ég fannst svo fyndi Og ég svona, geðvikt maður
1: Já, takk fyrir það
0: Og svo er exoði blað og lab í burtu Ég svona, Þetta er ekkert sko
1: Nei
0: Mér fannst ekki skilja eftir neitt
1: Nei, skildi ekki eftir neitt og sama tíma þá hérna Það var það bara trublun og vinnustað
0: Veistu hvað, við erum miklu meira hópefli
1: Hva?
0: Við erum með svona Gossip Girl Það var svona box á hæðinni Og þetta skrifa hérna T

0: Já, þetta lesa
1: þau Og svo gefið út einu sinni mánuð blað
0: Það var geðvikt
1: Þetta væri hópefli, svo var fólk að tala saman um þetta og lalalala sko.
0: En talandi með upplýsingar óriði, þá varum eitt svona jákvæðnisvika á bylginni
1: Já
0: Og það var búið að vera svolítið þungur hérna Mér fannst svo fyndið að vera jákvæðnisvika á bylginni
1: mm-hmm.
0: Þannig ég fór alltaf að tala að vera neikvæðnisvika á FM
1: Já.
0: Alltaf að gera grína þessu Komi ljósa sem sagt Var einhver starfsmaður sem benti mér á Guðan veist af hverju það jákvæðnisvika á bylginni Nei, af hverju Og að vera svo hrikalega mikið að sorglegum fréttum og döðsföllum mm-hmm. Að það hefði að reyna sagt, gleðja fólk og lifta upp smá stemmingu
1: Já.
0: Sem þú ert að gera lítið úr með því að gera neikvæðnisviku Ég er svona
1: Já.
0: Þetta er miskilningur
1: Já.
0: Þetta er...
1: Já, kannski var Rósvika hérna út af einhverjum málum sem að við vitum ekki af
0: það,
1: ekki meina það
0: Nei, nei, ég bara að segja að ég veit aldrei hver í gangi svo er ég að gera grína því
1: ég
0: þá er þetta eitthvað há alvarlegt
1: Þetta er svona há alvarlegt
0: Alveg ekki hægt maður

0: mér langaði smá að fara eins yfir með þér svona Hvað eru svona mest pirrandi típunar í hópspjalli?
1: Jæja
0: Ertu tilbúinn í þá umræðu Guðjón Smári?
2: Ég mjög tilbúinn
0: Ok, það bara að segja bara já eða nei
2: Ok
0: Ok, hvað sé pirrandi já eða nei?
2: Ok
0: Sá sem svarar bara öllum skilabóðum með hlátur svona reaksjóni ja, Það leggur aldrei neitt til
2: Reka manneskjuna úr grúptjattinu
0: Já Samanlega Sá sem les aldrei sá sem les aldrei svarar aldrei
2: Reka þessa manneski út þar Það alltaf í öllum grúptjöttum Þá alltaf ein manneska sem segir draugur. Ekki neitt Draugur Ég man við vorum eins og með svaka grúptjött Ég man ekki það var ykkur hópur Sem gerði alltaf gett random Svona hvað heit þetta Random grúptjött á Snapchat En það var bara fullt af fólki sem þekki smá og þekkist ekki neitt og svo verður bara smá vinir í kringum þetta mm-hmm. Það var ein pía sem var hann inni sem svaraði yngu og sagði ekki neitt og við gerum sem ekki grína en hann fór að gráta Ekki ég reyndar en frendi minn gerði það Já Tengist ekkert málunum sko
0: Ok, höldum áfram Sá sem sendir bara svona 17 stök skilabói stað fyrir bara eina málskrin
2: Alveg sama
0: Þetta alltaf svona koma í síma hérna bling, bling, bling, Já, bling, bling
2: Það þarf ekki nema eitt áreiti sem ég nenni ekki hópsætti það mjútað að eilífu eiginlega öll grúptjötin sem ég í eru bara mjútað að eilífu
0: fyrir utan vinahópurinn
2: það er ekki mjútað
0: ok, sá sem að sendi svona vídjó af sér að vera að tala og þetta kannski sjö svona heili hringir að látast svona 70 sekundur
2: já, ég skipi þetta og skammast minn ekki fyrir það og ef manneskan segir akkur svarar ekki þá myndi ég bara segja, þú veist hvernig dettur þér í hug að ég svari þessu rugli
0: Sá sem sendi rattskilaboð í grúptjett
2: Hlustu ekki á því? Ekki nema þessu undir 10 sekundur
0: Já, er það?
2: Ég var bara í gær þá var hérna á sunnudaginn og gáðu út eitthvað viðtal við ungfrú Íslandæmið þá voru strákatinn alltaf að senda inn einhver hérna voice chat þegar þátturum var komin út og svoleiðis og ég bara, ég nenni ekki að hlusta á þetta
0: Nei
2: Það er að ykkur
0: Ok, sá sem er alltaf að breyta nafni og mynd hópsins
2: Já, ég gaman að því
0: Er það?
2: Já, við eigum öll að vera með nicknames og þá vera mynd aftan á
0: Ok
2: Ég get verið sákur sko
0: Ok Sá sem svarar aldrei og fer sinni í fílu og hafa mist af viðburði
2: Já, bara eigða þeim út
0: Ok Sá sem alltaf að senda vídjó Svo TikTok vídjó inn í grúptjatti
2: Já, ég gaman að því
0: Er það?
2: Ég miðaldra
0: En ef þetta ekki fyndir vídjó
2: Þá bara, hérna, þetta er nefnilega sko Þann er maður soldið milli Steins og Hnjakkar Steins og Sleggju að því að hérna nú á ég marga vini, við erum fjóri strákar saman í grúptjatti það sem við erum að senda svona vídjó og mím á milli okkar það er svona rosa mikið gauradæmi sko og litli bróður mér inn í þessu tjatti og hann ringir í mig Guðjón, ég segi já og erum þú að kíkja á TikTok ég var að senda þér geðveika klippu inn í tjattið Þá var þetta bara sænskur maður sem sagði slóing Og ég svona hvað ekki ringja í mig út af þessu Ringi sko, litli bróður minn sendið mér SMS Hæ, ertu laus? Ég segi nei, viltu ringi mig þrjótt laus? Og ég búin að vera bara ok, það einhver með krabba minn
0: Ég mann fyrir hann kom, hinga, vildi eiga við þið orð
2: Guð minn, dramatík Hvernig
0: hann stressaður í sólarring
2: Já Spyrir hvað það var ekki út lag
0: Já, mitt Sá sem hann notar at everyone
2: Já, bara farið heim Nefn að sé viðigandi
0: Já
2: Þú veist Ef allir eru umjulega að svara Það má alveg segja bara everyone Ég að spurja hérna Hvernig að bóka þetta hérna út að borða Everyone
0: En hvernig finnst þér Þetta er sem spurningin Hvernig finnst þér Það er alltaf svona ein manneskja Í svona grúppum Sem að taka Þú veist það er allir kannski bara Senda eitthvað fyndi og skemmtilegt Svo svona ein manneskja Sem ekki alveg að fatta Sko Ekki alveg að fatta væpið Og er bara eitthvað svona taka mynd bara, hérna, að einhverja ógislega ómerkjulu og láta vita hvað hann að gera
2: Já, ég bara heim, farað heim til hvað sér þetta, vúst, grúptjötti eru
0: bara eitthvað svona var að klára upp að stolta mér
2: þetta langar mig að lífa grúptjötti að því ég nenn veist, þetta er svona, þessi pointless snöpp 2026, ég 28 ára ég get ekki verið að fá pointless snöpp eitthvað svona Nei. Langur vinnudagur búin
0: og
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
1: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
7: Traffíkin eða kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur.

0: Nei.
1: Nei, hvernig líður þér?
0: Herri, vá, ég bara, ég hef aldrei þurft að pissa mikið.
1: Var það gusa?
0: Já.
1: Hvað er að tala í millilítrum?
0: Ég veit það ekki.
1: Ertu ekki að pæli, ég mældi einu sinni og hérna, ég þurfti rosalega að pissa. Og ég átti svona gamalt, ég átti frá afa, þetta mikið á svona elli heimilum. Það bara svona túpa með svona hérna geymslu sem þú getur pissað upp í rúmi.
0: Já.
1: Og ég var einhvern tíma með það. Þetta rosalega pissa. Prufa að pissa í svona græju. Því ég veit ekki alveg hvað átti sér stað þarna. Ok, ég viðurkenni, ég var að skila hérna þvagsýni fyrir lækni og þau þurfa svona 10 millilítra.
0: Ég veit.
1: 10. Ég skilaði af mér 750 millilítra.
0: Nei.
1: Ímyndaður vanlega pissa mann nokkrum dropum og þau taka svona 3 dropa og rannsaka kemur 7 eða meir en hálfu lítir af Pepsi Max, sko, þetta bara hérna eðlilega mikið.
0: Haga sér.
1: Já, ég gaman að því. Ruglið sem ég það nú að segja þér frá því, sko, upplifunin að fara í gegnum eitthvað svona sjúkdómaferli, þú veist, maður þurft að gera allt. Kúka á disk.
0: Já, einmitt.
1: Pældi, þú veist, pældi, þú getur það ekkert, líka mér bara neitar þessu.
0: Ég veit.
1: Hvernig á maður að gera það? En við getum rætt að betur senna.
0: Já, við getum gert það. Ég var að hugsa hvort að við ætlum að fara yfir í hversu fullorinn er Jóna. Þið langa eitthvað að vera með það í dag?
1: Já, endilega, út af því að ég sá svona fyrir mér í morgun. Það eru stýrivextir sem voru að hækka.
0: Þetta veist þú, það herra tekiblað.
1: Jæja.
0: Jesus, maður.
1: Þannig að ég fór að hugsa með mér, við erum í þannig vinnu að við erum okkur eins að embracea bernsku okkar.
0: Já.
1: Sem er svo fallið og skemmtilegt og eru forréttindi að vinna í þessu starfi, en þau fylgir svona smá fylgifiskur að við erum ekki rosalega fullorðin svona utan á við.
0: Nei.
1: Fólk horfir bara á mig bara, ertu í alvörunni 28?
0: Já.
1: Bara um 29.
0: Já, ég er 24.
1: 24 og þá er ég með sko smá svona spurningar.
0: Okay.
1: Jóna Margrét, þú ert fullorðin ef þú þarft að fara að sofa fyrir klukkan 12. Hvað ert þú þar?
0: Já.
1: Og þú ert svo fullorðin?
0: Sko, ég náttúrulega maníu kona.
1: Já, það því að var sko áður fyrir í traffíkinni þá varstu bara nýfarin að sofa þegar þú vaknaðir.
0: Já.
1: Ah,
0: já.
1: Hvað?
0: Það máður hérna á stærð.
1: Jesús, Jóna.
0: Það er þetta hoppukastala sem flaug á gluggan.
1: Hoppukastala, þetta er hefðbundnasti máður sem ég séð.
0: Nei.
1: Það bara fljúga fyrir þetta á gluggan. Fyrir utan gluggan. Jesús, Jóna. Hvað ætla að segja, þetta hefði geta enda illa?
0: Já, þetta hefði geta verið eitthvað annað, sprengja. Og ég ekki að grínast hvað brá. Þetta var stærsti fugl sem ég séð í lífinu og ég hef séð Havert.
1: Hefur séð Havert?
0: Já.
1: Hvað sást þú Havert? Ætti að ljúga?
0: Nei, ég fór einhvern tímann á minningu að ég verið í traktor.
1: Traktor?
0: Traktor, svona kerru aftur í traktor.
1: Já.
0: Að fara upp á Arnarstapa eða eitthvað. Í skóla þar að lægja sko fuglalífi þar og þar var Havert.
1: Ég sá einu svona uglu. Herðu, næsta, hérna, getur ekki mætt í vinna í hverju sem er, þá ertu fullorinn?
0: Já,
1: ert þú að mæta bara í joggingalanum?
0: Já,
1: ég er svolítið í því líka.
0: Bara sömu buxunum í 3 daga, sko.
1: Já, þú er þetta búin að vera sömu fötum alla viku. Sem ég ólíkt er, sko.
0: Ég veit
1: að. Þú ert mjög fullurinn eða þú þarft að vera virðulegur í vinnunni. Þarft þú að vera virðuleg í vinnunni?
0: Nei, ég með dreymir það að vinna á svona stað sem ég kannski draktar pilsi með gleru og snúð.
1: Jóna, þú myndir hata það eftir einn mánuð. Þetta væri geggjað í smá tíma. Svo þarft þú bara að mæta á fund og þú bara, Jesús, ég væri til að sitja fram í símanum og plana eitthvað símaat með guðunni.
0: Bara með táfýlu og í joggingala.
1: Þú ert líka bara nýjast að þitt er alltaf að vera á tánum með þær upp á borði.
0: Ég veit
1: að. Minnst það eitthvað svolítið skrítið, sko?
0: Maður heimur í sleðinni, já, heima að þeim.
1: Ég veit að, við búum á Suðurlandsbraut 8. Jóna Margrét, þú ert fullorinn, ef þú panta sjálf tíma hjá lækni, tannlækni og svoleiðis, ert þú í því?
0: Það er ekki fullorðin, þú ert bara fúlgurandi einstaklingur í samfélaginu.
1: Já, en ég meina fólk er að þessu lengi eftir að ég flytja heiman, hringja bara, heyrðu mamma, geturðu bókað fyrir mig tíma hjá lækni, þetta er að.
0: Hæ?
1: Já.
0: Mamma myndir hlæja mér, sko.
1: Ég veit að, en það eru við mömmur okkar ekki hefðbundar, það eru bara, greiða þetta.
0: Já, þær eru það.
1: Borgar allar reikninga áður en þeir fara í innheimtu.
0: Já.
1: Það er nóg til hjá hjónumarketing.
0: Ég minna það að ég komst ekki á blaði, tekja blaðinu.
1: Nei, en þú borga þína reikninga. Ég er reikning sem er eindaga í dag og ég á gefna á borgan.
0: Hvað er það mikið í reikning?
1: 10 skall. En ég veit ekki alveg hvað verðum að tala
0: um. Tekja blaðinu?
1: Jú, það er það sem ég er að segja, þetta er bara fake news.
0: Ég var að spyrja einu, getur ekki við tekja blaðinu við 10 hæstu?
1: Ég sætti mig ekki
0: Fyrir ekki, leið maður klara? Yfir tekja hæstu áhrifavald á landinu átti ekki fyrir 10 skona reikning sem
1: er búin.
0: Einda í dag?
1: Já, peningur er búin.
0: 10 skall?
1: 10 skall. SWAT 0 við 10 skall og þetta ríkasti vinnu minn.
0: Er þið heldum áfram?
1: Já, hérna, veist hvað stýrivextir gera við lánið þitt? Ertu svo fullorinn?
0: Nei, hækka lánið náttúrulega.
1: Gat verið og var ekki með þetta á hreinu.
0: Af hverju með segir það?
1: Að því þú ert svona, ferð illa með fé?
0: Nei, alls ekki.
1: Ekki? Hvað geftir marga drikki í ger? Á barnum?
0: Já,
1: sem voru kókt, allt kóktilar
0: vorum að fagna
1: já, hversu mikið fagnaður í gær hvað keftur marga kóktila í gær
0: heldur að hérna ekki eru margir
1: nei, sex
0: já, hvað þannig
1: já, hvað kostar eitt kóktila þrjúðuskall á hverju borgað þú ekki bara reikningi minn í staðin fyrir að borga köpa kóktila alveg nóg til hjá minni þú veist ó, þú færir svo illa með fjö illa farið með gott fjö, segi ég, gott fjö
0: Ég ætla að láta þið að vita eitthvað, Smári, að þú ert á tíu tekjuhæstu áhrifaldur landur og áttu ekki tíu skall
1: Það er þetta því að var bara margir reikningar í þessu mánuði skall. Og það vil enginn borga mér reikningarna sem ég sendi
0: Þú áttu ekki tíu skall
1: Já, fyrir þetta ekki borga mér
0: heldur ekki Það er þetta
1: að fara með að vera vinir Fyrirgeðu, ég meina það
0: Já, gott Ég, fyrir hvað það ég beðast afsökunar
1: Ég veit ekki, ég bara voru bæði æs okkur og þá finnst það bara að segja fyrirgeðu
0: Ok, fyrirgeðu
1: Meinar það?
0: Já, já
1: Já, já
0: Kominu
1: Segðu bara fyrirgeðu, ég meina það
0: Já
1: Segðu það
0: Já
1: Já Segðu fyrirgeðu, ég meina það
0: Fyrirgeðu, ég meina það
1: Takk okay. Þú átt sparna okay. sem hún mátt Ok, á hvert með stæla?
0: Ég er ekki
1: með stæla Já, með stóð Hættu að horfa á hana Þeir komast ekki inn, það eru þrjú gler á milli sko.
0: Skot, þetta er skotvarið, vissur það
1: Já, ég veit það
0: Vist það ef það kemur ykkur að skjóta þeirna rúðuna
1: Já
0: Þetta er varið
1: Kjaftaði
0: Já, væntalega hvað heldur þú séu verið að eyða
1: Ég veit það ekki, þá ég hef nú heyrt eitt nút að mann tala um ætti að vera með neyðarnapp eða ykkur myndi koma þeirna
0: Ykkur leðilegu kemur viðtal
1: Neyðarnappur, mikið leðilegur
0: Við erum þetta hefum lendið í tvis var að það lappar hérna bara eitthvað fólk inn eins og næstu mætti maður með USB-lykil Ég hélt að vera í sprengja
1: Ég var svona einn
0: Ég lappa alltaf út af því að ég get ekki verið einna
1: Nei, þú ferði alltaf það var nú svona maður sem leitaði mig upp og sótti mig upp bara upp á stöð
0: Já
1: Bara kom og átti við mig tal
0: Ég veit, og svo eftir Herðu, heldur
1: Veistu hvað ég var hræddur?
0: Já, ég líka þess að fór ég út
1: Herðu, Jóna Margrét, áttu sparna sem þú mátt ekki nota í ferðalög?
0: Já, já
1: Það er fullorðinn?
0: Já, já
1: Ok
0: Auðvitað
1: Kaupir klósit papír áður en að klárast?
0: Já Guðjón Smári
1: Hvað?
0: Hvað? Þú ert ekki að vinna með það
1: Hvað?
0: Þú ert ekki að vinna með það að kaupa klósipapir á hann að klárast
1: Nú, okkur sérðu það
0: Ég bara veit það
1: Ég
0: Maðurinn með mánaskítin Stendur upp í staur Með klósipust í sturtufer Því hann á engan aur Klósipapir klárast þó Áður En til er af honum nóg Í rassu skeinir þá með klósett rúllu Vegna þess að papirinn Já, hann bara að fara út í ykkur að búllu
1: Já
0: Þú hefur kramið saman klósett rúllu sem búinn og skeintir með því
1: Ertu að menna með þessu brúna?
0: Já,
1: nei.
0: Já, æ, þér
1: Ég sagði nei
0: Æ, þú hefur gert það 5, 11, 9, 5, 7 getið hringt inn og please, ég veit að það subbu fólk að núti sem að hefur kramið saman
1: ég hef ekki gert
0: víst, það gert, þú varst með leynamerki
1: nei
0: 5, 11, 9, 5, 7
1: þetta nýja lígin sem áttu að fara að segja um mig
0: lígi, viltu passa orðin
1: þau eru það dýrmætt þessi þú átt, þú ert að ljúga þú ert að ljúga,
0: Jóna við þurfum aðeins að stoppa þetta það hefur fólk kramið saman, klósett rúli búna þarna brúna og skemmt sér með því og þú ert einn af þeim fyrir ekki
2: Mamma hefur gert það
0: Já, Bissa, Guðjón líka
1: Ég hef ekki gert það
0: Mamma þín er
2: sér Ég hef eina spurningu
0: Já
2: Má ég og vinur mínu fá miðar á myndinni kvöld
1: Það eru allir miðar búnir
0: Þeir eru búnir
1: miður, En eigum við að setja yfir
0: Ha?
1: Jóna, eigum við að setja yfir
0: bara Ég hef verið skömmu fyrir það Þannig að þú verður það bara að taka upp þeir
2: Já, takk til skömmunum, verður bara skammaður fyrir það
1: Ok, ég skal
2: gera
1: Já, veistu, ég skal bara gera það, við græfum þetta hérna, hvað heitirðu?
2: Kristín María
1: Kristín María, hvað hún bjóða marga með það?
2: Fjóra
1: með það, þú mætir bara í Smára bíó í kvöld klukkan 7:30
0: Ef þú þarft að sitja í tröppunum
1: Þá þarft ekki, þá gerir það bara
0: Verður að gera það
2: Ok
1: Herðu, takk fyrir kella
2: Takk
1: fyrir
0: Mér erum það búnir
1: Já,
0: En ég vil fá að vita hverjir fleiri hafa skemmt sig með klósetrúli
2: Halló
0: Hefurðu kramið saman klósetrúli og skemmti með henni?
2: Já, systir mér hefur gert það
0: Já.
2: Útilegu
0: Já. Ég vissi það. Þú ert einn af þessu, Guðjón.
1: Af hverju segir það?
0: Takk fyrir þetta, fá næsta inntak. Hefur þú greist sama klósettrúlu sem er búin og skemmtum með henni í neyðar atviki?
3: Já, ég hef gert það.
0: Já.
1: Var það ekki allt í lagi það?
3: Já, ég hef gert það. Ég hef
0: það ekki. Fá næsta inn, Guðjón. Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir þetta.
0: Er það sem fólk er að stunda? Guðjón Smári.
3: Já, ég hérna... sko að það var einu sinni þannig að klósipappinu var búinn.
0: Já.
3: Ég var búinn að nota brúnast ekki sjá til.
0: Nei,
3: ég hérna, ég þurft að nota lauglað.
1: Nei.
0: Býttu.
3: Jó.
0: Lauglað.
3: Guðjón Smári er ekki svo slæmur eftir allt sko.
0: Býttu. Hérna. Hvað er notað eru
3: lauglað? Það er eitthvað fólk sem farið í breyða.
0: Hvað er notað eru lauglað? Varstu í útilu?
3: Ég var í útilu, það er rétt veginn.
0: Notað eru lauglað?
3: Ég nota lauglað.
1: Ég kann að meta. Það þarf bara að retta sér.
3: Það þarf bara að gera það sem þarf að gera.
1: Já, þetta er kallast skilda sem skilda skal skilda sér.
3: Þú vil líka hafi bremsufari bara á kynni.
0: Þetta skal ég hættið afsaka ykkur svipunar ykkar. Þetta kallast að vera ekki skipulað.
1: Þú ert bara leiðileg, Jóna Margrét.
0: Ertu að skeina með löfblæði?
3: Að sjálfsög.
0: Jesus, maður. Þetta. Jæja.
1: Herðu, ég þakka bara kærlega fyrir.
0: Jesus.
1: Sömmulegis
0: bless.
1: FM, góðan dag, hvað hefur þú gert skrítið með skeiningu?
4: Ég þurfti að skeina mig með bílbelti, sko.
0: Nei, þessu er að grínast.
1: Nei, það er að meina.
0: Nei, ég veit ekki að meina.
1: Er þetta satt?
4: Nei,
0: þetta er ekki satt, við viljum einungis fá sannar sögur hér inn. Ertu spenntur fyrir þetta að vera satt?
1: Hefðu, takk hérna fyrir. FM, góðan daginn, hvað hefur þú gert skemmtilegt í miðri skeiningu?
3: Ég veit ekki, ég vildi bara hringja og segja að þú ert geitingu.
1: Takk fyrir og bara kann að meta þig og er ekki allt í lagi að vera stundum bara smá subukall?
3: Jó, það er allt í lagi.
1: Takk, kann að meta hlý orð og með þykja væntu þig.
3: Ég kann að meta það líka. Ég elska þig.
1: Elska þig meira.
3: Bæ. Bæ, elskan.
1: Bæ, elskan. Þetta var nú gaman.
0: Já, ég elska svona.
1: Og ég verði bara, ég elska hlustendunar okkar.
0: Ég líka.
1: Þetta er svo yndislegt fólk, þau eru svo kurteis og næs, skeina sér með alls konar.
0: Skeina sér með rúlunni þegar pappirinn er búinn, eins og þú. En þú ert líka kannski talsmaður margra.
1: Nú erum við í klippinu, nú verður þetta eitthvað að spila í gullkistu minningana. Hæ, ef þú ert að hlusta út í gullkistu, þetta er klippan sem að þetta grín byrjaði. Þetta er bara lígi og þetta var ekkert sem að kom til.
0: Já, lígar að smári, að má ekki mæti tekið blæði

0: Þetta er hljómsveitin Haust með lagið Engin önnur hér í trafíkinu á FM 957 klukkan orðin 5 Jóna Margrét.
1: Já.
0: Þannig við ætlum að henda okkur yfir Örsnögg skilaboð. Komum tilbaka eftir miklu minnan mínútu og hefur þá farið við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
1: Jeps.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
5: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári.
1: Ég heiti Jóna Margrét.
0: Við erum í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsur. Ef það væri ekki fyrir þau þrjú, þá væri þú ekki að hlusta á hana þátt akkur núna.
1: Heldur betur.
0: Hann og Marti viljum að gera hér síðasta klukkutíman okkar saman í dag. Til dæmis lík því ég vil ekki vera dóni.
1: Já.
0: Viljum að hendi svolítið skemmtilegt símat sem bara eitt af mínum uppáhalds og ég til í skarpari.
1: Það ekki?
0: Ég það miklum gír í dag. Var það rop?
1: Nei.
0: Vertu hinskilinn kannski?
1: Já, það var laumaðast eitt en ég best afsökunum því.
0: Svo skrifaðu hérna skemmtileg klippa, pirrandi,
1: Já.
0: Ódýr kaup, það bara stóru málin einhvern veginn.
1: Það eru stóru málin í dag.
0: Eitthvað sem þú vilt ræða við mig núna? Hvað fólk sem ítir ruslinu niður í tunnuna?
1: Já, hvað það?
0: Þetta ég skil ekki alveg.
1: Þetta þetta fólk sem að, þú veist, ert kannski að henda ruslapókuninu í ruslið úti, skilurðu?
0: Já.
1: Og þetta svona þú þjappar. Til þess að koma pokurinn fyrir
0: Já Það alveg max leðilegt
1: Það
0: ekki? Ertu ekki meina í staðinn fyrir að skipta poka fór út með rusli að setja bara drastli lengra óni og þrýsta
1: Jú, bara undir eldursvaskinum gera allt í staðinn fyrir að skipta poka
0: Já.
1: Þannig að þrýsta ofan í og þannig að þú veist þeir eru út að fara að skipta poka síðan að það voru fastur bara í hvað er þetta, dallinum út af því að búið þjappa svo mikið núna, ég bara,
0: Já, ég lendi stundum í því að sagt, pókin stút fullur heima og þá veist það
1: og kannski... þetta pizzakassa ofan í líka þú veist,
0: Já, ég reyndi að flokka pappan minn
1: en Já, ég hérna... segið, þú veist, bara fólk
0: Já, og svo ég stundum að lendi í, sko, það einhver heima sem að kannski elda sér kílu af rifi og helmingurinn eftir þá er það sett svona ofan á þannig að ef þú rétt hreyfir við, þá myndi bara detta gólfið, þá svona Ég fer og geng berserksgang
1: Já, ég myndist fara að setja rifið bara inn í herbyggi hjá einstaklingum
0: Ég veit það, Jóna Margrét, ég veit það En það nú margt sem við mestur að gera hér í dag En þetta lag, þegar ég var yngri þá var þetta mikið í spilinu FM og ég hef alltaf verið mikill FM gómur Mér finnst þetta eitthvað svo sérstaklega gott lag
1: Já.
0: Þetta One Republic með Stop and Stare

0: eru svona hlutir sem að maður hvað segir maður, sem maður kaupir alltaf bara mjög ódýrt í staðan fyrir dýrt.
1: Já, eins og hvað?
0: Til dæmis bara eins og klósetpapír. Ég mun aldrei skilja af hverju fólk velur sér dýran klósetpapír.
1: Ég get útskýrt það.
0: Okay.
1: Sko, ég var alltaf í því. Ég hugsa alltaf með mér, hvaða sko, hvað þarfti að vera mikið snopp að eyða meiri peningi klósetpapír en þarft.
0: Friggjalaga klósetpapír.
1: Friggjalaga. Svo
0: Varstu gaman að fegst gillinæð?
1: Nei, ekki svo gott. En það okay. sem gerist í raun og veru er að sko ég stal klósetpapír einhvern tímann úr vinnunni. Tók það með mér heim. Langt liðin í mánuðin sjáðu til. Tók tvær með mér heim og kannski ost. Þá hérna var ég að skeina mér heima og ég fekk svona út af því þú veist ég að búi með þá klósetpapír kom mánaðamót og ég keypti mér en hann hefðbundna ömurlega og ég ekki tjóka þetta er ákveðin virðing við þinn líkama að kaupa þér viðeigandi góðan klósetpapír
0: Ósammála Þú ert literally að þrýfa skít
1: Já og af hverju segirðu það eins og það sé eitthvað niðrandi og slæmt
0: Þú þarft ekki dýran pappír til að þrýfa upp skít
1: Nei en hann má ekki vera það ódýr Hann er bara vondur
0: Þetta hef ég bara aldrei skilið
1: Prufaðu einhver tíma
0: Ég hef alveg prufað þriggjalaga klósipapír
1: Já, prufaðu back to back Þú verður að vera með bara einn dýran og einn ódýran og veri skiptiskeinu veri skiptiskeinu á milli
0: Nei
1: Af hverju ei?
0: Út af því að ég þarf ekki að reyna að sannfæra mig að kaupa dýran pappír
1: Þú þarf ekki að sannfæra það, það er bara betra fyrir þig Já, og þetta virðing við líkamann
0: Nei,
1: líkamann
0: þetta er bara degur og
1: Nei, þetta er ekkert degur og plebbalegt
0: Næsta sem er á listanum sem ég veist skrýta að fólk sé að af hverju velur ekki bara ódýrasta það uppþóttarlögur
1: Já, 100%
0: Akkur þetta velja þetta Fairway nei, bara, í staðan fyrir bara Euroshopper
1: 100% Euroshopper, ég Euroshopper maður sko.
0: Því ég bara ef ég sé uppþóttarlög 97 krónur þá mér alveg saman hvort þessi eitur í honum sko.
1: Bara 100% 100%
0: Ég hef aldrei heldur skilið dýra tómatsósu
1: Hvað menur dýra tómatsósu?
0: Veldu bara bónus tómatsósuna

0: já. En þið átaki
1: næsta sem ég hef ekki skil okkur að fólk komi dýrt í staðan fyrir bara ódýrast að það er handsápa.
0: Sammála.
1: Hvað þarftu að
0: hversu hreinn ertu, hversu skítugur ertu?
1: Já, já,
0: veist, þetta er handsápa.
1: Þetta er líka við þvottaefni.
0: Já, og ég ætla bara að segja núna, ég er búin að alltaf var í viðskiptafræði, en þú veist maður lærir líka í viðskiptafræði, þú veist þetta er bara eins og dáleysla.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist þetta er bara eitthvað dæmi sem að meikar ekki sens.
1: Já.
0: Þú sérð að vara kostar 790 og þú varst að fá útborgað.
1: Já.
0: Og umbúðnar eru flottari.
1: Já.
0: Þú kaupið það.
1: Ég veit.
0: Þegar sko drastli sem með áfyllingu, nákvæmlega sama drastli nema bara í plastboka.
1: Já, er það ekki málið?
0: 100%.
1: Bara 100%.
0: Það er enginn að segja mér að Eurosopur vörurnar heldur að þær séu lélegar.
1: Nei.
0: Heldur að Eurosopur brauð séu ömulegt.
1: Það eru tveir hlutir í viðbótt sem ég mér finnst skrítið, það eru flugmiðar.
0: Já.
1: Að fara eitthvað að eyða hérna, auka 200 skall til að setja sagaklass í 3 tíma.
0: Já, sammála.
1: Það verður bara að geta nýtt það í útlöndum að gera eitthvað skemmtlegt.
0: Algjörlega.
1: Og að lokum það er krydd. Það er til dýrar tegundur kryddi og svo ódýrar tegundur kryddi.
0: Hvað er með ódýrasta krydd sem þú átt?
1: Já, bara kottu með bara, þú veist, hérna, hvað heitir þetta salti sem í hvíta með rauða tappanum?
0: Já, ég fer eindar ekki það.
1: Nei, ég veit að mér stærlega sem ókslegt, sko.
0: Já, það er alveg sikk, sko.
1: Já, en ég er að segja, þú veist, ég er að segja bara, mér er alveg sama.
0: Já, já, mér geti ekki hérna sama.
1: Ég þarf ekki eitthvað hérna flagi krydd hérna frá eitthvað,
0: Tasmaníu eða eitthvað. Ég ætla að fara að kaupa salt daginn, fann ég svart salt heima. Lavasalt.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað svona dýrt salt, sko.
1: Ég veit
0: á, heldur að ég sé bara þetta er svo vel saltað.
1: Nei, og þetta líka bara hérna
0: hvað er sami skíturinn?
1: Já, ég meina, þú veist, maður hefur verið að sjá krydd bara, þetta er úr eldfjalli.
0: Já, þetta er úr eldfjalli.
1: Gleimt
0: í mesta rugli heimi.

0: Tame Impala og Jenny með lagi Dracula hér á FM 957 og Jón og Margrét Ég fór að þess og kynnti mér sko ég fann top 15 leiðilegustu áhugamál sem magiðin getur fengið sér
1: Ég til
0: Það var umræða á Reddit
1: okay.
0: Það sem fólk var að ræða sína á milli bara ok, nú magið minn byrjaðar að hérna gera hitt og þetta
1: Já.
0: Og ég gerði smá svona samantekt
1: okay.
0: yfir það sem að fólk telur vera mest pikmi og leiðilegt að svona oh my god, ertu komin í þetta rugl
1: okay.
0: Í 15. sæti Púsl
1: Já, ég endar ég hef alveg gaman að púsli sko.
0: Fyrirverandi mín, hún hefði gaman að púsli
1: Já, alveg draga því í púsl kvöld
0: Og eitt fimmtudaginn segir hún hérna eigum við kannski að eyða kvöldun í að púsla og spjalla Já, auðvitað gerum við það Og við fundum eitthvað púsl sem var 3000 bitar eða eitthvað, er það ekki mikið? 1000 kannski
1: Já.
0: Og hún eitthvað, við erum að byrja því að leita af endum og hotnum Og ég Já. Fann ekki eitt
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ekki eitt einasta
1: oh.
0: Og ég varð gagnslaus og ég sett ekki eitt púsl Þannig það endaði með því að ég var bara svona Horf á hana
1: Vel gert
0: svona, Já, heyrðu, þannig er endi já, vel gert Hún var, og þetta var Þetta púsl var á borðinu í svona einu og hálfa viku Þannig var ekki að borða mat á því Og ég bara, ég mann ég að þetta er eitthvað Óleiðilegast sem ég séð það er bara ég Vistu, Hún hefði svo gaman þessu
1: Já
0: Já, svo, já, ég náttúrulega með þetta
1: já.
0: Næsta það eru Það eru húsblöndunar
1: Já, þar verða það sko Ég fekk húsblöndu æði sko
0: Já, já, en... talar ekki Breytir traffíkinu í bara grænar fingur podcastið
1: Ég veit að, ég
0: það veit
1: að. Og hérna svo þegar ég hætti af áhósi Þá var hann með svo mikið áhósi Að því ég var bara að klínaði á hann Þá var ég svona smá svona
0: Ikk
1: Já.
0: Jóna, hvað að ykkur með þetta? Þið eru svo rugglaðar með svona hluti
1: Ég veit
0: En númer 13 að safna vínilplötum
1: Nei, það geðvikt
0: Já, það sant, þú veist
1: Þetta
0: verður svo pick me
1: Nei, þetta geðvikt
0: Já, já, þetta rosa geðvikt og allt það Og ég alveg, hérna Ég alveg aðgang á Spotify
1: Æ, sagði,
0: og
1: okkar svona
0: Nei, alls ekki Og þetta smá svona Ég var nú Jú, ég hefði þetta bara gaman að Súrdegsbakstur, jésús
1: Já, það er eiginlega missur mig Nei, veistu það, ég held að ég myndi alveg missa mig
0: Þú átt eftir að fara í súrdegsbaksturinn
1: Ég átt eftir að fara og segja, herði, súrin minn hann til Kári Eitthvað svona bill
0: Súrin, já, súrin Samuel
1: Já, 100%
0: Svo er það að vera með svona sér kaffi Að vera með kaffi aðstöðu og fara svona já. Mala eigin bönir
1: Já
0: Og setja í svona Færð þú líka, ég er alltaf að fá TikTok Svona ASMR Fólk að gera kaffi í dýru kaffivilni sinni
1: já.
0: Ég bara svona, ég horf alltaf á þetta að hugsa Hverjum ditt í hug að kaupa þetta?
1: Ég veit
0: Hverjum, fúst, hver er ávinningurinn að því svona tæki kostar yfir 100 áskall Svo þetta bara kortir að gera kaffibólla
1: Ég veit
0: Og það þarf að setja þessa skrú Þetta er svo mikið snopp sko Svo er það, já, ég skrifaði þetta ekki En það er prjón
1: Já
0: Kona mín er bara, hún er fullir vinnu við að prjóna heima
1: Fyrst þetta leðilegt?
0: Já, er þetta, fúst Það er ekki leiðinlegt En hérna Það er drullulegt sko.
1: En þú veist en,
0: Af okay, því að það er ekkert sem mér finnst Ómerkilegra Og óáhugaverðara En að prjóna
1: En þú hangir í tölvunni
0: Já.
1: Er ekki þá bara fínt að hún sé að gera eitthvað annað með hann Og bara prjóna
0: Veistu hvað? Kona mín sagði, þú mátt ekki segja Jónu þetta í útvarpinu En ég ætla að gera það
1: Já.
0: Er hún búin að segja það?
1: Já, með tölvuna, hún haf kíkt í eitt leik Mér finnst það skemmtilegt
0: Já.
1: Eitt leikur skiluru.
0: Já, hún sagði, ég skil núna svona, já, þetta er alveg brókslega mikið rössu og þetta er bara gaman og þú veist bara, þetta er bara skemmtilega en að horfa á góða bíómynd
1: Já, hún
0: er
1: bara skotin ég, þess að sagði hann
0: Kanski Ljósmyndun kemur númer 9
1: Já
0: Getið ekki lengur einhvern veginn út að labba og svo manneskjan stoppi reyndar, alltaf að taka myndir
1: Já, ég reyndar sammála þessu sko Ég verð stundum alveg svona, já, Guðjón, komdu hérna
0: Já, ég er að taka mynd af þessu
1: Ég er að taka mynd af læknum reyni Ég er að taka mynd af læknum reyni á ölduganginum í læknum
0: Já, ég var að sína þeir myndir aðan sem ég að taka og þú bara, sé, hvað þið pekk mér með
1: Ég veit
0: ekki hægt
1: Mynd af öldu
0: Já, þetta finnst mér svo gaman Svo að þetta í fantasy dild Kona mín er öll í þessu
1: Já, ég skil þetta ekki
0: ég skil ekki alveg hvernig það virkar
1: Nei, ég veit ekki dum
0: Það hljómar ógislega flókið
1: Já, þetta er svona, þetta er eitt af þessu sem ég veit ekki dum og mér er alveg sama
0: Já, við erum alveg búin að snúa öllu svona kynja hlutföllum sko við konan Hún Já. Er bara heima bara erði Ó, ég setti klöpp inn á fantasy og hann datt út í fyrirli
1: Já.
0: Ég eitthvað Ó,
1: Dömit
0: Númer sjö er crossfit.
1: Já, ég get alveg skilið það líka ef að þú ert ekki í þessu, sko.
0: Já.
1: Þetta verður óþörlunda, þetta er ákveð svona kvöld.
0: Þetta er
1: alveg svo. Ég var í crossfit alveg... í, sko, ég held að ég hef verið í crossfit í 5-6 ár.
0: 5-6 ár?
1: Já, ég byrjaði í, á Akurri því
0: ekki samfellt.
1: Jú, ég byrjaði á Akurri í norður, heitir það, sem var crossfit. Og var, senst, ég var ekkit eitthvað að keppa, sko.
0: Já.
1: Bara í crossfit skilur bara æfa. Og hérna færði mig svo yfir á Akurnes og færði mig síðan yfir í bæinn. Og hérna, og þið er ákveð kvöld, sko.
0: Þetta er það,
1: veist, og
0: þið talið svo mikið þetta.
1: Ég veit það, og ég get alveg ímyndað mér að þetta sé ógeðslega leðilegt ef þú ert ekki í þessu og makin er í þessu, sko, þannig bara já, 100%.
0: Já, ég meina næsta fyrir neða það, það er tölvuleikir.
1: Já, sammála, eða stíkital, já.
0: Hefur átt kærast það sem spila tölvuleiki? Fannst þetta ykk?
1: Nei, nei, ég þurfti bara alveg svona að kynkja
0: þig.
1: Jó, hvað var ekki, ég þurfti að kynkja þig og baða nafsökunar að mér finnst það ekki.
0: Já, ég man þegar ég leti svoleiðis heyra það. Þeir eru að segja við kærast að hvað verið asnald og glata að spila tölvuleiki. Svo fattar og hvað var ljótt að segja þetta við áhugamál hjá okkur mörum. Svo stú bara með áhuga plöntum.
1: Ég veit það.
0: Númer fjögur hlaup.
1: Já.
0: Ég er náttúrulega mikið náhuga á hlaupi.
1: Ég
0: og allar hlaupagræður heima
1: á. Ekki.
0: Hvað þarf ég að gera?
1: Hætta að ljúga og sérst svona mikið íþróttálfur. Þú ert engin íþróttálfur.
0: Ég er drullu mikið íþróttálfur. Hún
1: er alveg sagði þetta bara, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, veistu, hann er engin íþróttálfur.
0: Nei, ég meina, ég fór upp á Esjuna, ég sveitnaði ekki eins og Ég er bara, ég er í rosalegu formi.
1: Okay.
0: Hvað þarf ég að gera til þess að sanna fyrir þér í sig góður íþróttum? Hlaupa 20 kílómetra?
1: Kannski taka átt í Reykjavíkumarathoninu að þess að detta út.
0: Nú ertu bara leiðileg.
1: Lappa út úr Reykjavíkumarathoninu.
0: Nú ertu bara leiðileg.
1: Og kannski koma með mér á bretti að þess að þurfa hræddur og ekki koma niður.
0: Hræddur og ekki koma niður á bretti?
1: Þú kannt ekki eftir snjóbretti, Guðjón.
0: Snjóbretti, heyrðu, einna við erum komið langt yfir ölsingabakka, við erum að fá síðasta ölsingabakka dagsins, komum tilbaka og klárum þetta eftir örskamma stund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Það reka mig út. Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
0: Já,
4: það er því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og verða til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
0: Fyrir 24 minnur. Það fyrir 24 minnur loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
5: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
7: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsson. Shakenpizza.is.
8: Taktu þér Koffein Frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
10: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
11: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur.

0: Það liggur nú best til að við erum að fara hildi þingi síldarminja safnið á Siglufirði.
1: Já, ég grínast? Fara þangað, það er geðveikt safn.
0: Þú ert að ljúga þessu, þú er aldrei síldarminja safnið.
1: Ég var í menntaskólanum Akureyri og það var gerð svona skólaferð þangað.
0: Og hvað er á síldarminja safnið Siglufirðar?
1: Síld? Nei, þetta er alls konar. Þetta er mjög flott safn, ég rekki þetta eitthvað. Ég ætla að skrifa þetta niður hvað við þurfum að biðjum, sko. Ég meina þors, knakki, oddur, geitung sem stakk síld.
2: Já, góðan daginn, Brjánn heiti ég og hringi hérna fyrir hönd safnafélags Rafnistu, við erum hérna nokkri kallar
3: Segðu þinn að ég sé með á línunni.
2: Já, við erum hérna tveir, það er vinur minn Breki.
3: Ég heiti Breki.
2: Já, við erum hérna með nokkra hluti sem okkur áskotnað sem okkur langa að og hvort að þið hefði áhuga að taka við sem síldarsafnið.
4: Ok, hvaða hluti eru það?
2: Við erum hérna með öngul sem notaður var
3: Í þorskastríðinu
2: til að veiða síld þar, þetta var þarna fyrir austan.
3: Mjög mikilvægir og sögulegir munir til margar ára. Nú erum við búin að vera safnarar í mörg ár og erum með svona lítinn safnar á hóp og ákveðum í góðmennsku okkar að láta okkur gott leiða svona áður en svona í, til heiður svona móla sem var nú með okkur hérna um árabil. Þetta er í hans nafni.
4: Já.
3: Ég er til dæmis hérna með fyrir fram í síld sem var þorskur.
4: Já, en skemmtilegt, það var nú gaman bara við til hana.
3: Ég er með heyrnartól sem virka fyrir öll lög og efni úr gamlu fiskveiðiskip.
1: Ég get ekki átt okkur. Ok. Þú fórst bara beint í síldina sem var þorskur. Shit, þú að byrja meira smúð.
3: Ég með síld sem var þorskur.
1: Nei, shit, þú að byrja að selja þetta, segja mitt öngul og sporð af síld, fyrstu síldinni sem var veitt á Íslandi.
3: Ég með síld sem var þorskur.
1: Fuck, hvað þið fyndið, Jesus Christ. Nei, þegar þetta kom er ekki séns, ég átti ekki breik, sko. Ég bara...
0: Þú fórst inn í þig.
1: Já.
0: Hérðu, þá erum við að fara að hringja í hérna...
1: Ætlum
0: að
1: halda áfram?
0: Já, tökum minja vernd og þá erum við góð.
1: Ok, minja vernd.
3: Halló.
5: Já, halló.
3: Dæin, Sigurbjörn heiti ég og hringi hérna fyrir hönd samfélags Ólafs, kannast nú við það?
5: Fyrir hönd, hvað segir ég?
3: Ólafs Sigurssonar, hann hérna, við erum sem sagt hópur eldri manna sem höfum verið að stunda söfnuð hérna til margra ára. Og höfum sérst skýrt safnhópinn í til heiðus Óla Sigurða sem að var nú með okkur í mörg árun en fjallt nú frá að ári til og nú fer nú aldurinn að spinna á sig og eitthvað það nú að gera við þessa muni sem að hafa nú safnast hér til margar ára og við höfum nú lengi haldið upp á mörg svefn meðal annars minjavendina og við erum með nokkra muni sem væri gaman að einna, Breki, vilt þú kannski nefna við að nokkra muni sem við höfum til afskotnar?
2: Já, góðan daginn.
0: Rólegur gamli.
1: Sétt, herði, ok, er þetta ekki bara komið að segjum þetta, við
0: tökum þetta aftur á mandaginn.
1: Ég ætla átt eftir að bjóða sko vörð og sverð úr Fáskrússtríðinu. Hand og stað frá Grétar Óskari og einn áttund á fjallinu minja. Þetta er bara rugl, fáum lag
0: og hún mætið betur eftir öskamáttum.

0: fórum hérna áðan yfir sko það sem fólk á netinu telur vera leiðilegustu áhuga mál sem maki manns getur fengið sér. Já. Við vorum að enda á að fara sko crossfit og tölvuleikir og hlaup. Ég er hlaupari.
1: Já, nei.
0: Segðu bara já.
1: Nei, ég ætla ekki að gera.
0: Segðu bara, já, drullum ekki hlaupari.
1: Nei, þú ert það ekki.
0: Sko,
1: þú ert það ekki.
0: Númer þrjú. Bronsi, það er veiði.
1: Já.
0: Hvað finnst þér?
1: Ekki bara, ég ekki að djóka eða maki minn fyrir að veiða. Ég hætti með honum.
0: Af hverju? Hvað er þessi andúða að veiði?
1: Þetta er bara sama og golf.
0: Já.
1: Þetta er bara þetta.
0: Hanga með köllum og drekka bjór.
1: Já, svona, þetta er bara eitt af þessum hlutum að þú hefur, fór bara frá mikrónu. Ef þú hefur ekki áhuga á þessu, þá bara hefur þú literally engan áhuga á því sem þetta tengist
0: já.
1: Og ekki eins og þeim sem stunda þetta.
0: Já, já.
1: Þegar Andri Björns kemur hérna að vera að sýna mér eitthvað fisk sem hann ætti, ég bara í alvörni bara, þú gætir í alvörni verið bara að segja mér hérna, heyrði, heldur ég ekki bara mætt heim, ég er að fara að sofa.
0: Já, já, 100%, nákvæmlega sem að ég heyri.
1: Ég bara láttum í friði.
0: Já. Ég er alveg þar sko, strax og ég fyrir að heyra einhvern golfring þá er ég bara hérna, þú gætir angur sagt við mig bara, ég fór heim
1: og eldaði mér
0: og ég setti seriós í skál og sturtaði niður.
1: Já,
0: já, ok, what? Númer tvö er hjólreiðar.
1: Já,
0: það er líka ákveði kvöld sko.
1: Ég er alltaf verðan á ringnum og þetta verður svolítið svona mikið sko.
0: Já,
1: já, ég skil alveg, ég skil að
0: það getur verið svona, og í fyrsta sæti hvað heldur að það sé?
1: Golf.
0: Já, það er golf. Fyrsta sæti, það sem að fólk þolir ekki að makimanns byrjar að fá sem áhugamál.
1: Það er svo langan tíma.
0: Já, það gerir
1: það. Þeir eru ekki lægi hendið golfring, bara 3 klukkutíma í burtu.
0: Já, og þú veist, og þetta er, mér langar svo að pröfa að vera góður í golfi og sjá hversu gaman og svona ávinnabindandi þetta er.
1: Já.
0: Af því ég hef pröfað golf, við getum alveg viðurkennt það, ég er ekkit sérstakur í golfi. What, þarf ekki að segja what, ég bara færi í golf svona 4 sinnum.
1: Já, veit
0: það. En hvað finnst þér svona, sem að ég maka sem er svona að leita sér nýju áhugamáli, hvað fær þið til svona, nei, bara úff.
1: Hestar.
0: Já, vá, hvað er sammála maður?
1: Já, ég held að sé bara að þetta er ógíslega mikið vinna og
0: ég hef jafn mikið áhuga hestum og veiði og golfi.
1: Sko, ég hef alveg mjög gaman að hestum sko.
0: Hefur þú gaman að hestum?
1: Já, og ég þrýfa mikið í sveitinu og svona, þú veist, það er allt annað ef þú býrð bara sveitabæð og það eru hestar þar og svo leis. Þá er ég alveg til í þetta sko. Þá veistum þetta geðvögt. En eitthvað svona vera að vinna sem kennari og eiga hesta eða vera að leigja hestapláss einhvern veginn hérna í Kópavogi.
0: Já.
1: Og þurfa að vera einhvern veginn að juggla þessu saman, hú veist, þetta er bara nei takk.
0: Þetta er ekki fyrir þig.
1: Nei, þetta er ógæslega dýrt líka.
0: Já, ég veit ekki, mér dettur ekki í hug sem ætti að bæta vera að lista sko.

0: Þessi þáttur er búinn. Jóna Margrét Guðmundsdóttir.
1: Ég verð bara að segja takk, takk, takk for me, takk.
0: Ég verð bara að fá að segja takk, takk fyrir mig. Þetta er heiður að fá að sita einna alla virka daga milli 2 og 6 yeah. Og sérstaklega vegna þess að við erum í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Án þeirra væru við ekki hér í dag. Jóna Margrét, hvernig er dagurinn hjá þér?
1: Herðu, ég er að fara á æfingu. Ætla aðeins að kíkja á litla æfingu. Síðan bara að fara heim og elda og taka eins til og við ætlum að funda eins ég og þú.
0: Já,
1: við ætlum að taka smá fund. Við erum einhvern veginn orðið svo fullorin að vera alltaf að funda.
0: Alltaf bóka hvort annan á fund.
1: Já, sem er þú?
0: Ég bara ekki neitt sko. Ég bara að slaka og ég er að vinna smá bara í kvöld og...
1: Varstu kannski búin að gleyma fundinum okkar?
0: Nei, ég var ekki búin að gleyma fundinum okkar. Svo þarf ég bara að fara að vinna og klippa vídeo og djöfla star einhvern veginn í kvöld. Þannig að við erum bara óbúslega góð í dag og ég vil taka kærlega fyrir hlustunna. Heyrist aftur á morgun á slæðin klugan 2. Takk kærlega fyrir okkur.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.

0: Þeir verður kassað Jesúparti þegar þú varst græður.
1: Jesús. Lítið þessi. Ég gef hún það, þessi var fersk.
2: Þessi var fersk. Hún er svolítið ekki fersk.
0: Jú.
2: Spurningin,
0: jú. Aldrei verið orður svona.
2: Aldrei verið orður svona.
1: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já, já.
1: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður.
2: Þú varst faktisk við að krassa þetta í grættu.
3: Pepsi Max og Apple. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver. Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Númer eitt í topp tónlist.
6: Þetta er FM 957.

0: Ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Rétta svarið er, hann varð sextugur. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
4: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
10: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.is.
9: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra allt land og sindri.is.
11: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
15: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
16: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Quiz. Ein stjarna. Dogsól. Heimsól. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
17: Þetta verður eitthvað.

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.

0: Kíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt að Patreksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
2: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki skeifinu 17.
5: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Markvelunaður í Karó Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
9: Það er nú alltaf að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
8: Ekki missa af heimsókn.
10: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
8: Heimsókn. Alla fimmtudaga

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði. Hollur og heiðarlegur matur, Spýran, Garðheimum.
2: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
3: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
4: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
5: Bókaðu stund. Fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það verið þess að vera Al Pacino.
2: Það er
1: að vera
2: sko Róman líka. Þetta er rosalegt nafn, Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
1: að
2: það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Epli.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
6: Sjóðheit, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
8: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
10: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
11: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.

0: pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: gott.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, Riff, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Íslandi. Heimsklassa hljóðfæraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegi 182. Epli Smáralind, epli.is.
3: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Skemmtun framundan? Komdu í Brunkusbrautin, tan.is.

0: FM 957.
1: Smakkan að drikka.

0: brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
1: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Það
1: ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Búin 24 minnum. Búin 24 minnum í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsauðina í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
7: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
8: Góða nótt, stráka mínir.
9: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á síðan.